הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה אחר הלטיני. זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא...

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שש בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם. דובר צהל מתיר כעת לפרסום את שמו של לוחם צהל שנפל אתמול בלבנון. הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. באירוע שבו נפל בדרום לבנון נפצעו בינוני עוד שני לוחמים, וכן נפצעו נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת מילואים באורח קל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים, וכאמור משפחותיהם עודכנו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקף רשמית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסייק שלצידו נשיא צרפת. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם על המזכר מטעם הרפובליקה האסלאמית. דובר משרד החוץ של איראן איים לאחר החתימה כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, איראן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. עוד אמר, הטילים הבליסטיים של איראן מיועדים לירי על אויביה בלבד ולא יהיו נושא לדיון במסע ומתן. אף חומר גרעיני מאושר לא יועבר מחוץ לאיראן. לפני החתימה אמר אמש טראמפ כי הוא למעשה מאשר לאיראן להחזיק במלאי הטילים הבליסטיים שלה.
1: If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
2: Sir, you shouldn't let them have any missile.
1: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
0: אם לא נגיע להסכם תוך 60 יום, נחזור להפציץ אותם, אמר טראמפ כשנשאל מדוע הפסיק להילחם, וסיפר כי ניסו לשכנעו למנוע מאיראן להחזיק בטילים בליסטיים. מה אני אמור לעשות, אוסיף, לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן. שעה קלה לאחר מכן, בתשובה לשאלת עיתונאי בנמל התעופה בפריז, סתר טראמפ את דבריו. המסע ומתן עשוי להימשך יותר מ-60 יום, אומר טראמפ. זה לא דדליין קשיח, כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי, כך נשיא ארצות הברית, שגם חזר וביקר אמש את התנהלותה של ישראל בלחימה בלבנון. במזכר ההבנות נכתב בין היתר כי ארצות הברית, איראן ובנות בריטן מצהירות על הפסקה מוחלטת של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין האיראני, איראן מאשרת כי לא תפתח נשק גרעיני ומתחייבת לדלל בשטחה את מלאי האורניום המועשר שברשותה. כמו כן, במסגרת המזכר מוסרים כבר את המצור הימי של שני הצדדים. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית שוטר שבעט אתמול במפגין במהלך ההפגנה בבוקר בכביש מספר 4. בנוסף, מסר מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית מפקדים ושוטרים שלא פעלו על פי הנהלים. עשרות אלפי חרדים הפגינו בבוקר בכביש 4 ומחוץ לכלא 10 לפנות ערב במחאה להמשך מעצרי העריקים. באופן חריג, האדמור מגור החסידיו השתתפו בהפגנה הגדולה בשערי הכלא הצבאי.
3: אומרים עלינו שאנחנו משתמטים. מה זה משתמטים? הבחורים והאברכים שלנו משובדים לתוירה. הם קורי ונפולי, ואנחנו קמני בניסוידו.
0: ראשי ישיבות ההסדר החרדיות מציעים מתווה משלהם להקפאת מעצרי העריקים בהוראת שעה, בתמורה להכפלה פי שלושה של ישיבות ההסדר, ובכך גם כמות המתגייסים החרדים מהמסלול הזה. גבר בן 60 נפצע קשה הלילה מיריות בכף ארכר. הצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. החשד להרעלת פעוטות, שני מנהלי סניפי רשת זולו וגדול בירושלים נחקרו אמש במשטרה לאחר שבמחיות הפירות של פרינוק שנמכרו בסניפים נמצאו חומרים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה. חמישה פעוטות שאכלו מהמוצר הושפזו עם כשהם ישנוניים וחסרי תגובה, אבל שוחררו בהמשך במצב טוב. במשטרה חודשדים שהייתה החדרה מכוונת של החומרים למוצר בידי גורם זר. הסניפים של זול וגדול פעלו ללא רישיון עסק ובתנאי תברואה ירודים, לפי שהם נסגרו לחודש ימים. משרד הבריאות הורה לבתי החולים באזור ירושלים להגביר ערנות. 25 לכודים חולצו הלילה משריפה בבניין בין 8 קומות בנתניה. 13 פונו להמשך טיפול רפואי, 3 מהם במצב בינוני ו10 קל. צוותי הכיבוי וההצלה השתלטו על הדלקה. גביע העולם בכדורגל, אנגליה גברה 4-2 על קרואטיה במסגרת בית 12. החלוץ הארי קיין שכבש צמד סיפר.
4: Our we come out in the second half, we went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
0: המאמן דיבר איתנו במחצית ואמר לנו, אם מפסידים, אז מפסידים, אבל לפחות בדרך שלנו, במחצית השנייה עשינו את המיטב שלנו, וקרואטיה לא יכלו לעמוד מולנו, כך נצטרך לשחק בשאר המשחקים. עוד הלילה, גאנה גברה 1-0 על פנמה, באותו הבית. כעת נפתחת המחצית השנייה במשחק בבית 11, בין קולומביה לאוזבקיסטן, התוצאה 1-0 לקולומביה, ואמש הפתעה, קונגו הפתיע את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, וסיימה מולם בתיקו 1. ב-6:40 נהיה כאן עם פינת הספורט המורחבת. בוקר טוב אמריקה.
5: לזגץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות. המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף לתקנון.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: בת אור צגאי, עושה לי את הבוקר.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מתי כספי, עוד יבוא היום, 6:10 כאן בגלגלץ, שלום לכן, לכם. פותחים את הבוקר עם הרבה מוזיקה, יום יום חמישי, וזו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע, הסופש בפתח, ואני מקווה כמובן שזה בא לכם בטוב. לצערנו את היום הזה, אנחנו פותחים עם ההותר לפרסום הנורא הזה, הכואב הזה, שהלוואי ולעולם באמת לא נצטרך לשמוע שוב. אז אני מקווה שאולי תוכלו למצוא קצת נחמה דרך המוזיקה, דרך השירים, ולפתוח איתם את היום. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, אילון די כאן באולפן על דיווחי התנועה, עידו בנון על סאונד, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו עם חדש לקרולינה ואורי בראונר כנרות, חוזרים בשיתוף פעולה בשיר הזה שנקרא תפילה. ככה זה הולך, חדש

ביונד, עכשיו 6:21, כאן בגלגלץ. כרגע מהכבישים אין לנו דיווחים, יכולים לנסוע ברוגע, בזהירות, בנחת מהבחינה הזו. וכמובן שאם יש משהו נוסף שאתם שמים לב אליו, משהו מיוחד שתרצו לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ברי סחרוף. עוד חוזר הניגון.

בא לי לדבר, גיא ויהל. האמת, אני חושבת שהשיר הזה מעביר מסר שהוא סופר חשוב, באמת. להוציא את מה שמעיק עליכם, את מה שיושב עליכם, זה כל כך משנה את התחושה הפנימית, ובאמת במקום מסוים אפילו מרגיע משהו בפנים. אז תשחררו את מה שעובר עליכם, זה המוטו של השיר, גלגלץ, 6.29, ואנחנו ממשיכים עכשיו לחדש של פול מקארטני ורינגו סטאר. זה בעצם מגיע מתוך אלבום חדש של פול, שעוסק בילדות ובנעורים שלו, ברגעים גם הקשים וגם המתוקים, והיום הוא חוגג יום הולדת 84. קשה לי להאמין שהוא ישמע את זה, אבל בכל זאת נאחל לו מכאן יום הולדת שמח לעוד הרבה שנים של יצירה, ובינתיים Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr, חדש.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: מוזיקה,

כך או כך, רוני דלומי מתוך אלבום הבכורה, שכל הקונספט שלו היה סוג של קאברים לשירים בסגנונות, בסגנון דרום אמריקאי כזה, אפשר היה גם להרגיש ולשמוע את זה בשיר, למילים של נתן גושן והביצוע המדהים והסופר נוגע שלה, זה שיר באמת מדהים. 641 כאן בגלגלץ, מהכבישים אין לנו דיווחים כרגע, יכולים לנסוע ברוגע, בזהירות כמובן, כמו תמיד, עיניים על, על הכביש, ידיים על ההגה, תהיו, סעו בזהירות. מכאן אנחנו ממשיכים עם אד שירן, נגו האוס.

אדם שבור, עדן חסון, זהו, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, כאן בגלגלת 6:53, תודה שהצטרפתם אלינו, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, אילון די על דיווחי התנועה, עידו בנון על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרי החדשות גורי אלפי יהיה כאן איתכם במדינה על הדרך. ואנחנו נסיים עם אמיר בניון, געגועים לדמיון, שיהיה לכם יום טוב, מלא בבשורות טובות. שבת שלום כבר מעכשיו. ביי ביי.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: שבע בגלי צהל. חתום, אך לא גמור.
13: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
12: טראמפ ופזשקיאן חתמו מרחוק על מזכר ההבנות שנכנס כעת לתוקף. לנשיא יש מילים טובות לומר על איראן ועל תוכנית הטילים שלה.
14: Sir, you shouldn't let them have any missile.
13: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
12: הוא גם המשיך להקוץ את ראש הממשלה נתניהו.
13: Bibi Netanyahu gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. Syria would love to do it.
12: מיד כל העדכונים על החתימה הלילית על מזכר ההבנות, ושליחתנו בארצות הברית דרור אפל תסכם את שלל דברי טראמפ. המלחמה על הגיוס. יום רצוף הפגנות ברחבי הארץ, קריאות מלחמה ותיעוד של אלימות משטרתית.
15: זה הפגנה, זה מלחמה על כל האמונה. בארץ הקודש, אנשים נושאים פה את נפשם, כי זה מלחמה על הכל.
12: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הקולות, ונהיה עם הרב קר מגרוס, שחתום על הצעת הפשרה של ראשי ישיבות ההסדר החרדיות. החשד להרעלת מחית הפירות של פרינוק, מנהלי שני סניפי זול ובגדול נחקרו, הסניפים בירושלים נסגרו זמנית. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל ידווח, ונהיה עם רב סמל מתקדם שלום ציון מרקס, רכזת חקירות ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, האחראית על החקירה. וגם, מילדים שקיבלו סיוע לסייעים מוסמכים.
16: ברגע שנותנים את המקום והמשמעות כבר מגיל צעיר לילד שבעצם, נכון, אני מיוחד, זה כן ייתן לו לקבל את המיוחדים, זה יד יגדל ויהיה אדם טוב יותר.
12: עשרות צעירים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית סיימו אתמול את תהליך ההכשרה ומבקשים לעבור לצד השני של הגן. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר פגשה אותם ותביא את הסיפור. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
12: בוקר טוב ישראל, הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בפיצוץ מטען חבלה באזור הכפר טייבה שמדרום לליטני. באירוע נפצעו עוד 3 לוחמים בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה, ועוד 4, בהם חיילת, נפצעו קל. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקף רשמי, בכך מתחילה ספירת 60 הימים עד להשגת הסכם קבע. נשיא ארצות הברית טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי, כשלצידו נשיא צרפת מפטיר בראבו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם על המזכר מטעם הרפובליקה האסלאמית. דובר משרד החוץ של איראן איים לאחר החתימה שאם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, טהרן תחשיב זאת כהפרה בוטה של המסמך החתום. לפני החתימה אמר טראמפ, אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 ימים נחזור להפציץ, אבל שעה קלה לאחר מכן בנמל התעופה בפריז סתר את דבריו.
17: I don't view it as hard now.
18: You don't think of it as a hard deadline?
17: No, just as long as they're behaving, I really don't care that much.
12: זה עלול להתמשך, להתארך, המסע ומתן. זה לא דדליין קשיח 60 הימים. כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי, כך נשיא ארצות הברית. חשד לרצח בשרון, גבר כבן 60, נורא בוקר בקלנסווה. אישה בת 60 נפצעה אנוש ופונתה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה ובוחנת כיוון של נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 60 נפצע קשה מיריות בכף ארקרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. גביע העולם בכדורגל, אנגליה גברה 4-2 על קרואטיה במסגרת בית 12. הארי קיין כבש צמד.
19: The manager gave us a speech at half-time just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas. And they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
12: המאמן דיבר איתנו במחצית ואמר לנו, חבר'ה, אם מפסידים אז לפחות נפסיד בדרך שלנו. במחצית השנייה שיחקנו את המיטב שלנו וקרואטיה לא יכלה להתמודד עם זה, כך נצטרך לשחק גם בשאר המשחקים, הארי קיין. עוד הלילה, גאנה ניצחה 1-0 את פנמה באותו הבית. בבית 11, קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. ואמש, קונגו הפתיע את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, כשתי הנבחרות סיימו בתיקו 1. עכשיו גלגלצ והתחזית.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: מאולפן גלגלת נמסר שאין דיווחים בשעה הזו, הנסעו בזהירות, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
20: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר.
22: בחסות רשת הקאנטרי, המציע מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
23: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
24: כן, כן, זה הבוקר הזה של הותר לפרסום. אלכסנדר פילין פעל בדרום לבנון, וככה אנחנו מתחילים את יום חמישי הזה.

0: לבנאי לבנאי זה היה, הקרוס הזה. בסדר. כן. ימי חמישי, אני פה משבע בבוקר עד עשר. אני גורי, ולידי בדרך כלל נמצא מתן לוי. אבל הוא פרש מרדיו. הוא רוצה לעשות דברים אחרים. מה הוא עכשיו? מה הוא עושה עכשיו? זהו. טוב מאוד. טוב מאוד. בעסקים. ממש. אני אקח אותו. ולידי נוגה, מה העניינים כפרה? הכל טוב? כן? אז רגע, יש לך כזה יום ארוך, מפה את ממשיכה אחרי זה קולות החיילים וזה, נכון?
1: כן.
0: יופי, יופי, יופי.
1: יופי. אני חייבת להיות פה.
0: אוקיי, בסדר גמור. כן. וואו, זה קול עדין, זה ממש ככה, זה...
1: ציפור נפש.
0: לא, כי לפני שנייה דיברתי איתי רגיל.
1: בסדר?
0: כן.
1: להגיד כאילו...
0: לא יודע, התפרצת לפני זה, וצעקת עליי שאני עושה קרוסים גרוע.
1: כן.
0: יופי, יופי. התחלה טובה. היחסים האלה, הרדיופונים שלנו.
1: עם מתן היה יותר כיף.
0: לא. לא, לא, אף אחד לא אמר כזה דבר. אף פעם. אף פעם. אז ננסה לעשות את המקסימום מהחמישי הזה. שזה מתחיל קשוח, אבל אתם יודעים, אנחנו נעשה מה שצריך כדי שלכם יהיה יותר נעים, גם בכביש וגם בכלל, וחיילים וכולם, וכל מי ששומע, וכל התגובות שלכם כל השבוע, כל כך חמודות, באמת, תענוג גדול. אז לאט לאט, אתם יודעים, יש לנו פה 3 שעות, אז לאט לאט, טוב? וזה טיילור סוויפט, חדש. קוראים לזה, I knew it, נכון? I knew you, בסדר? וזה מ-Toy Story החדש, זה שיר הנושא, אוהב. יש עליה גם דוקו כזה, תראו, זה היא

0: it.
1: טיילור סוויפט מציגה פאסט פרפקט, לאט לאט נסך את המבטים, כאילו באמת נוגה, הכל בסדר, לאט לאט.

0: יס. אין כמוה.
1: יאו.
0: תגידי, את מכירה את הדבר הזה? יש את הטרנד של 10,000 צעדים ביום? מכירה את ה... את בזה? את עושה את זה?
2: כן.
0: איך, איך פיזית, כאילו את ממש...
2: אני לא בזה כי זה קצת של אימהות, אבל...
0: איזה ברן.
2: לא, הייתי בחול עכשיו.
0: בלי לשים לב אפילו, זה ברן. אבל זה הבנות שלי מדברות על זה, לא?
2: מה?
0: כן.
2: אז אולי הן בוגרות לגילן, כאילו האופי.
0: כן? זהו, אז עשינו את זה. הן עושות את העניינים האלה של 10,000.
2: אז עשינו את זה עכשיו שבוע אתגר.
0: כן.
2: כאילו, כמה שיותר.
0: ו?
2: לא נהניתי במיוחד.
0: לא אמורה ליהנות. לא נראה לי שאמורים ליהנות בזה.
2: לא, אבל גם לא מהתוצאה. עזוב את הדרך.
0: הבנתי.
2: אוקיי, אז
0: מספר. אבל צריך לתת לזה זמן, לא?
2: אז אולי זה, זאת הבעיה.
0: אז ראיתי מישהי אתמול הולכת ומנערת את הטלפון תוך כדי. את מכירה את הדבר הזה?
2: לא.
0: עכשיו, גם עושה את זה במופגן, שאין לה איזה משהו הולכת ככה ואיזה מנוער, היטב. כאילו, יחד עם הצעדים.
2: היא עובדת עליו.
0: כן.
2: נורא ליפה.
0: מה זה? איזה שטות?
2: לא חברי.
0: ממש. טוב, בסדר גמור. אוקיי. יום חמישי, דיווחים, צריך, רוצים, בסדר. בכביש מספר 22 לצפון, עומס תנועה מכיוון נחל חיפה, עד מעט לפני מחלף קישון, מחלף קישון עמוס גם לבאים מכביש מספר 75 מכיוון מחלף יגור, גאה לצפון עמוס מכיוון חולון ומזרח ועד מחלף מסובים. מאמה, למה את זה?
2: נהדר.
0: הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה, כן, בסדר. זה כל מה שאנחנו מבקשים, קצת בשורות טובות, יאללה, נו.

0: ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה
1: לפי התאומה שלי כל שיר שיש בו שייקה אותו תקן אחורה זה כזה, באמת

0: את יודעת מה זה אומר? Extra, extra, read all about it? זה היה גמור. או, כאילו, מוכרי עיתונים, כזה היו צועקים את זה ברחוב, כזה. Extra, extra.
1: בישראל לא.
0: לא, לא בישראל. כי יש את זה, כאילו זה בתרבות כזה של כל ה... כאילו סרטים כאלה וזה של, של פעם. שכזה הוא מסתובב, ילד לרוב מסתובב כזה עם המהדורה החדשה של העיתון. אקסטרה, אקסטרה, we don't know about it.
1: שזה ילד.
0: זה כזה אוליבר טוויסט כזה, דמייני. לא אומר לך כלום.
1: לא, אני יודעת שזה איזה משהו, אוליבר טוויסט, אני לא יודעת מה.
0: מה זאת אומרת שזה משהו? זה מישהו.
1: זה לא איזה מחזמר גם?
0: כן, אבל זה התחיל כ... נו, צ'ארלס דיקנס.
1: הוא סופר.
0: נכון. כל הכבוד. ואוליבר טוויסט זה כזה היתום הכי מפורסם, כזה, כן. שכזה שמסתדר וזה.
1: כי הוא מוכר עיתונים.
0: נדבר פחות. לני, ראית איך הוא נראה, האיש הזה? הוא בן... צריך להיות בין 60 ומשהו. הוא נראה סוף. וואו. לא אומר לך כלום.
1: לא, אני יודעת שזה איזה משהו, אוליבר טוויסט, אני לא יודעת מה.
0: מה זאת אומרת שזה משהו? זה מישהו.
1: זה לא איזה מחזמר גם?
0: כן, אבל זה התחיל כ... נו, צ'ארלס דיקנס.
1: הוא סופר.
0: נכון. כל הכבוד. ואוליבר טוויסט זה כזה היתום הכי מפורסם, כזה, כן. שכזה שמסתדר וזה.
1: כי הוא מוכר עיתונים.
0: נדבר פחות. לני, ראית איך הוא נראה, האיש הזה? הוא בן... צריך להיות בין 60 ומשהו.

0: גם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה.

0: הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
3: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
2: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
3: בשיתוף צה"ל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
7: רגע, מה, סיימו את הלימודים? זה ה... התיכוניסטים, כן, כי לבית ספר הסודי יש עוד רגע, כן. הילדה לא התרידה אותי הבוקר, לא אמרה כלום. לא אמרה איפה אתה, לא אמרה מה קרה, לא אמרה לא הכנת, שום דבר. יש מצב שהיא מבריזה. לא יודע, בוא נבדוק. בוא נבדוק עליה. הנה. שנייה, תהיו איתי. זה לא אכפת לכם, רגע. בוא נראה מה הייתה. מתעוררה. הלו, שלום.
8: הלו.
7: מה? כבר הגעת?
8: אני עכשיו בדרך.
7: כל הכבוד. כל הכבוד. לא, לא התרדת, לא אמרת כלום, לא זה, לא התלוננת.
8: נכון.
7: יופי, יופי, good talk. אז יום טוב, ותהני.
8: יום טוב.
7: אוקיי. את רוצה שאני אקדיש לך שיר?
8: כן.
7: אוקיי. את השיר שאת הכי אוהבת של פנטסי?
8: מה? אוקיי. סתם. יום טוב.
7: מתי את מסיימת ללמוד? לא, בכלל.
8: עוד... עוד... שמונה ימים, כי יש לי גם בראשון אימון ואני לא
7: באה. תראי מה זה.
8: לא כולל שבתות.
7: לא כולל שבתות, אנחנו לא סופרים את השבת בתוך אז, ברור, רק מהעסקים. טוב, ביי.
8: ביי.
7: יום טוב.

0: מכירה את הגרסה של הטרנס? יש את כל ה... היה רצף, הייתי בחתונה, והיה רצף פאר טאסי עם כל הגרסאות. וואו! טרנסים מטורפים של זה, לא מכירה? אהבה חולה וזה, לא?
1: יש טרנסים להכל.
0: להכל?
1: מטורף.
0: אוקיי. היה שם רגע מאוד מאוד מאוד יפה. חתונה חמודה מאוד, של אנשים חמודים. והיה רגע שמיד אחרי שהוא שבר את הכוס, אז כנראה בן משפחה, משהו, חשב שזה יהיה נחמד, להעניק לקלה את התינוק שלהם. לא של החתן וכלה, תינוק, מישהו הגיע עם תינוק.
1: כסמל.
0: בדיוק, זה הנקסט שלך, כזה. כמעין דח כספק ברכה, אני לא יודע, אבל פשוט שם את התינוק עליה, ואז היא כזה, אוקיי, מתי זה נגמר העניין הזה עם התינוק? והיה רגע כזה, היא פשוט נתקעה עם התינוק, יש את הנחיל של האנשים שמגיע לברך ולחבק וזה, והיא פשוט עם תינוק, זה היה הכי מהר שראיתי.
1: טוב, זה הכנה לחיים.
0: כן, זה היה אולי קצת too much. קצת טוב, אין מה לעשות. אתם יכולים להתחיל לנחש, אגב, מי מגיעה, כן, זה כבר די צפוי שזה מגיעה ולא מגיעה בשעה השנייה. זה מה שקרה עד עכשיו, זה היה רק מגיעה.
1: נשים קודם.
0: כן, כן, כן. לפעמים גם נשים אחרי, אבל זה היה נשים קודם.
1: כי אתה פמיניסט.
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא יודע, לא. 052-90-2002. אתם יכולים לכתוב עלינו בוואטסאפ, ולנחש, פעם שעברה פגעתם על הוואן, אבל גם נתנו לכם רמזים ממש ממש שווים. בואו נגיד שסתם בשביל הרמז, אנחנו מכירים ממש טוב. יאב. Yeah.

0: כבר פה.
1: קצת דיווחים. כביש מספר 75, עמוס מכיוון מחלף גור לכיוון מחלף קישון. הגיע לצפון, עמוס מכיוון חולון מזרח ועד מחלף מסובים. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל. בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, לא בנהיגה. פה, ניחשתם? כאילו ידעתם, איך אתם יודעים על יורם גאון? איך הם יודעים? מי דיווח את זה? מי אמר? מי אמר?
2: אוי נו,
1: באמת. למה? למה זה עובד ככה? לפטר אנשים ביום כזה, כל כך לא נעים לי. כל כך לא נעים לי.
2: הדר גילתה הכל.
1: טוב, אי אפשר לגעת בה. untouchable זאתי. איזה בעשה. כן, זאתי?
2: כן.
1: בוא נתקשר נעיר אותה. סתם, ביום שהיא לא צריכה לקום.
2: ביום
1: היחיד שהיא לא צריכה. כפרה עליה פה באולפן כבר. תכף נציג אותה. תכף, תכף. אמרתי שזה כאילו ממש, כאילו קרובה. ממש כזה. משפחה שלי. אז זה, we go way back. לא, סליחה שדימרתי באנגלית, מאמה. אני מתנצל.
2: עכשיו יודעים מי אני.

0: בגלגלץ.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי עושה לי את הבוקר. בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
4: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, מציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת דרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
14: המרכז האקדמי
13: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בפיצוץ מטען באזור הכפר טייבה מדרום לליטני, בדרום לבנון. באירוע שבו נפל נפצעו עוד 7 לוחמים, 3 בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה, ו4 בהם חיילת קל. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם אמש לפני שעות אחדות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המזכר בארמון ורסאי, כשלצידו נשיא צרפת. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתם מטעם הרפובליקה האסלאמית. לפני החתימה אמר טראמפ שהוא מבין את הצורך של איראן להחזיק בטילים בליסטיים.
18: If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
19: Sir, you shouldn't let them have any missile.
18: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
17: אם לא נגיע להסכם תוך 60 יום, נחזור להפציץ אותם, הכל בסדר, אמר טראמפ, ואז המשיך. אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן? מאוחר יותר, בתשובה לשאלת עיתונאי בנמל התעופה בפריז, סתר טראמפ את דבריו לגבי 60 הימים.
20: I don't view it as hard now.
21: You don't think of it as a hard deadline?
20: No, just as long as they're behaving, I really don't care that much.
17: המסע ומתן עשוי להימשך יותר מ-60 יום, עונה טראמפ לשאלת העיתונאי, זה לא דדליין קשיח, כל עוד הם מתנהגים יפה, לא באמת אכפת לי. כמזכר ההבנות שנחתם הלילה, כולל הצהרה על הפסקה מיד של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון, ופתיחה של מצר הורמוז. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי בוושינגטון, הוא יימשך 3 ימים ולא 2 כפי שהיה עד כה. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי ישראל מסרה ללבנונים רשימה של אנשי חיזבאללה הפועלים מדרום לליטני וביקשה לעצור אותם. נשיא לבנון אאון צפוי לדון בכך עם ראשי הממשל בביקורו בוושינגטון בשבוע הבא או בזה שאחריו. חשד לרצח הלילה בשרון, גבר ואישה בני 60 נורו ברכב בקלנסווה. הגבר נהרג במקום, האישה פונתה במצב קשה ולא יציב לבית החולים מאיר בכפר סבא. במשטרה בודקים רקע של נקמת דם ברקע סכסוך מתמשך. הלילה, באירוע אחר, גבר בן 60 נפצע קשה מירי בכפר קרה, הוא פונה לבית החולים מילל יפה בחדרה. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית, שוטר שתועד בועט במפגין במהלך הפגנת החרדים אתמול בבוקר בכביש 4. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מסר, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית, מפקדים ושוטרים שלא פעלו על פי הנהלים. עשרות אלפי חרדים הפגינו בבוקר בכביש 4 ומאוחר יותר מחוץ לכלא 10. בינתיים ראשי ישיבות ההסדר החרדיות מציעים מתווה משלהם להקפאת מעצרי העריקים בהוראת שעה לשנה, ובתמורה לשלש את מספר ישיבות ההסדר החרדיות ובכך להביא להגדלה משמעותית של כמות המתגייסים החרדים לצהל. הרב קרמי גרוס, מייסד וראש ישיבות דרך חיים, אמר בבוקר טוב ישראל כי ההפגנות ומעצרי העריקים מקשים על צעירים חרדים להתגייס.
12: המעצרים האלו, כל האווירה השלילית, הרבה הרבה תלמידים חרדים חושבים על שירות בצבא, אבל ברגע שהם יודעים שכולם ברחובות וצועקים, כמובן זה עושה זה הרבה יותר קשה לו.
17: שינויים בסדרי הכוחות ביהודה ושומרון. פיקוד המרכז מקים בימים אלה פלוגה חדשה בחטיבת הבקעה כדי להתמודד מול אירועים מתפרצים כגון סכנת פלישה מהגבול עם ירדן. הפלוגה נמצאת בשלבי הקמה ואיוש וצפויה להתחיל לפעול מבצעית בחודש הבא. בנוסף, בלב יהודה ושומרון יתוסף בפיקוד המרכז לפחות גדוד אחד של לוחמי סדיר בשל הגידול במספר נקודות ההתיישבות שדורשות הבטחה שוטפת. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציינת כי מאז הקמת הממשלה הנוכחית הוסדרו ביהודה ושומרון יותר מ-100 יישובים חדשים וכ-120 חוות. החשד להרעלת פעוטות, שני מנהלי סניפי רשת זולו וגדול בירושלים נחקרו אמש במשטרה לאחר שבמחיות הפירות של פרינוק שנמצאו בסניפים נמצאו חומרים המשמשים תרופות הרגעה והרדמה. 5 פעוטות שאכלו מהמוצרים הושפזו כשהם ישנוניים וחסרי תגובה, אך שוחררו בהמשך במצב טוב. בין היתר נבדק החשד של החדרה מכוונת של החומרים למוצר בידי גורם זר. רב סמל מתקדם שלום ציון מרקס, רכזת חקירות ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרה, אמרה בבוקר טוב ישראל כי כל כיווני החקירה נבדקים.
21: מוצר רגיל, גם אם הוא מתקלקל, לא אמור להימצא בו חומרים כאלה. המקרה השני בעצם קישר לנו את הראשון, והוגדר כתופעת. אני יכולה להגיד שכל הכיוונים נבחנים.
17: עורכת הדין שבות רענן ממקימי מפלגת המילואימניקים עם יועז הנדל הביאה תמיכה בנפתלי בנט שעות לאחר שהודיע על פרישתה מהבחירות המקדימות הפריימריז של המילואימניקים.
22: עשו קצת עוול לבנט בדרמה שעשו עם הצעד שלו, בסיבה הפשוטה שביבי היה עושה אותו דבר ולא היו צועקים על ביבי את אותם דברים, זה קצת צבוע. ביבי לא כזה ימני. צריך לראות אם רלוונטי לייצר את הבית הזה שם שוב.
17: את ההקלטה הזו של עורכת הדין רענן הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מטעם רענן נמסר, עשה כל שביכולתי לסייע בהקמת ממשלת ימין. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה במסגרת בית 12, ועוד הלילה גאנה גברה 1-0 על פנמה במסגרת בית 12 גם כן בבית 11. הבוקר קולומביה ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 75 עמוס מכיוון מחלף יגור לכיוון מחלף קישון, גאה צפון עמוס מכיוון חולון מזרח עד מחלף נסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגאל ידין עד מחלף הראל בירושלים, כביש בגין דרום עמוס מגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
0: גלגלצ.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
24: מדינה על הדרך, גורי אלפי.
25: אכן.
24: עושה לי את הבוקר.
25: תודה.

0: היית בנשף רוק אתמול? אני לא מאמין.
1: גם אני לא. מה? שאל איך הגעתי?
0: איך הגעת לזה?
1: על האופנוע שלי.
0: מי את? מי את?
1: בחורה עם משבר גיל 50.
0: די, למה את אומרת 50? איזה שטויות. את לא קרובה לגיל הזה, זה כולה חודש וחצי, חודשיים. ועוד חודשיים, את 50. יואו!
1: יאללה, ובזה נגמרה התוכנית, לא להגיד יותר.
0: איזה שטויות.
1: אבל גם אתה בן 50, חודש אחריי.
0: חודש אחרייך, את ב-18 באוגוסט.
1: אוגוסט אתה ב-18 לתשיעי. כן. הכל עשית חודש אחריי, דרך אגב.
0: מה? כן? ילדים וזה?
1: לא,
0: לא החתונה.
1: החתונה 3 חודשים כן, אחריי. כן. שזה גם סיפור מדהים. נכון. שאתה חיכית שיציעו לניסויים, כי הייתה בינינו התערבות.
0: נכון.
1: עד כמה אתה מטורף, שאתה 17 שנה עם הילה, ואז הוא אמר לי, את תתחתני לפני, אמרתי לו, איך זה יכול להיות?
0: למי שתוהה ושומע ברדיו זה פשוט רותם אבואב פה, ואנחנו רגע מתחשבנים לאחור, כן?
1: להגיד?
0: כן, בבקשה.
1: לא, אז כאילו... הוא אמר לי, את התחתני ראשונה. אמרתי, אבל זה לא יכול לקרות שאני התחתן ראשונה, אתה עם מילה מכיתה ת'. אז הוא אומר לי, לא, י' י' א', מה זה משנה? אז הוא אמר לי, לא, לא, לא, והתרבנו. ואז שי בעלי, הציע לי ניסויים יום שישי, בערב, בים, בקלאב, באחזיב. ואחד הטלפונים הראשונים היה לגורי ואילה, לספר להם שאנחנו מתחתנים, ואנחנו בטירוף וצורכים בטלפון, ובאותו ערב הוא הלך, ובארוחת ערב הציע לאילה ניסויים מול הורים שלו. הוא לא הציע, הוא אמר, אנחנו מתחתנים, וניצח בהתערבות. כי הוא הציע 30 דקות אחריי.
0: זה נשמע כמו איזה אגדה.
1: זה נשמע כמו גורי אלפי בול, אבל...
0: בעניין התחרותי זה לגיטימי לגמרי. אם זה מייצר דברים חיוביים,
1: נכון, נכון.
0: מה הבעיה?
1: נכון, נותנו באמת...
0: איך היה הנשף רוק?
1: תשמע, יש לו חתיכת רפרטואר.
0: ברור מה זה, ברור. אבל ראיתי גם...
1: כל העולם היה.
0: זה...
1: כל העולם היה. כל דקה הוא מעלה שיר.
0: כן.
1: הזמרים, מנגו היו.
0: כן, כן, אמרתי מנגו.
1: מנגו אמרת?
0: כן. זה הדבר היחיד שאמרתי.
1: היהודים?
0: כן.
1: יהודה פוליקר?
0: כן.
1: לא, תקשיב, זה וואו. זה nice. ממש, זה ממש מופע מדהים.
0: וחזרת מחול עכשיו, לא?
1: למה? כן.
0: למה?
1: נכון.
0: אני אומר, חזרת מחול.
1: חזרתי.
0: מארצות הברית.
1: נכון.
0: איך היה?
1: היה מדהים, עשיתי הופעות.
0: המשפחה, גם הופעות וגם כל המשפחה, שזה השילוב המושלם, שאתה מרגיש כאילו,
1: אתה מממן את הטיול.
0: אני מממן את הטיול הזה. איזה כיף.
1: אז הופעתי...
0: את מזכירה להם את זה גם תוך כדי לילדים?
1: תראה, בגדול, את הילדים שלי אי אפשר לממן את הטיול, כי זה 3 בנים. בדרך כלל אנחנו רק הולכים למקומות סגורים, שזה הכל כלול. כל החיים זה ככה. כי האוכל, באמת, אתה לא מכיר את זה.
0: זה מסות, אה?
1: זה לא מה שאתה יכול להכיר. אני לא צוחקת איתך.
0: מה, זה, בעיקר האוכל?
1: רק הולך... האוכל, הם לא רוצים, אין להם קניות, זה לא מעניין אותם.
0: היה לך 5 דקות שלא דיברנו פה בזה, ואת כבר
1: קניות.
0: עשית קניות עכשיו
1: רק
0: אונליין?
1: רק קניות של בשר, זה מה שצריך.
0: של בשר?
1: בשר. וואו. אתה יודע שהם הציעו לי שאפשר כן? לקנות היום חצי פרה, לשים במקרר.
0: אוי, נחמד.
1: אמרתי לו, לא רוצה חצי פרה במקרר.
0: מי יציע לך כזה דבר?
1: עומר, וגם דוד הקטן, אומר לי, אמא, אפשר לקנות חצי פרה. אמרתי לו, אני לא רוצה חצי פרה במקרר. לא, מביאים לך אותה חתוכה. אמרתי לו, מה אתה מבלבל את המוח? לא יקרה. אני אקנה את זה בשלבים, אני לא רוצה חצי פרה שתשב לי במקרר.
0: היית צריכה לעשות מאמץ שהילדים יהיו צמחונים, אני חושב שזה היה פותר.
1: זה היה פותר לי המון, המון כסף. אתה יודע שלפני שהולכים למסעדה, הם אוכלים בבית.
0: מה?
1: ברור, גורי, אתה חי עם 4 בנות, 5 בנות, הם לא אוכלות כלום. הם אוכלים בבית, וגם כשמגיעים למסעדה, קוקו, מבינים 4 סלסלות לחם.
0: ובואי, למה אתם לא עושים את זה כזה מחוץ לאוטו, מול המסעדה?
1: אפשר?
0: כזה לשים את זה על המכסה מנוע, את יודעת, כזה...
1: אפשר. תקשיב, מי שמגיע אלינו...
0: ולהיכנס.
1: מי שמגיע אלינו לקידוש, או לארוחת צהריים, נגיד, מישהו מגיע, אז אני שמה סירים, וזה רק סירים, אז אנחנו אומרים לו, תיקח. אז הוא אומר, בסדר, קודם ילדים, אתה תיקח, לא יישאר, תיקח. לא יישאר. זה טק, טק, טק, טק, טק.
0: אבל זה גם כולם ספורטאים.
1: כולם ספורטאים וצריכים חלבון, חלבון כל הזמן, אמא, יש חלבון, יש חלבון. מתקשרנו בבית ספר, יש חלבון, אני רוצה חלבון. מתי יש חלבון, אני רוצה חלבון. מתי ביקשתי מאמא שלי חלבון? באיזה, מתי הגיע הסיפור הזה של החלבון?
0: אני לא חושב שידעתי.
1: שיש חלבון.
0: מה זה חלבון?
1: בדיוק.
0: את גיל מאוד נוחה.
1: בדיוק. היינו אוכלים מה שנותנים לנו, ושקט. היום הם כל הזמן מחפשים חלבון. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אתה שמעת מה הבנות שלך שהן רוצות חלבון?
0: לא, כן, זה גם קורה.
1: לא, אבל היום, כאילו, בא לי לגדל לול שכל הזמן יהיה חלבון בבית, עם תרנגולות וביצים. רק ביצים, אני קודם כל קונה ביצים. חלבון, זה מאוד מאוד מטורף.
0: השם ירחם.
1: באמת השם ירחם.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם, קטם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם ומתמלא.

0: עכשיו עוד יותר עניינת אותי.
1: באיזה מובן?
0: כאילו, מה קרה? כאילו, מה את רוצה להגיד?
2: מה? מה, על בשר?
0: לא, לא משנה. בשר. כביש מספר 75 עמוס מכיוון מחלף שער העמקים לכיוון מחלף קישון והגיע לצפון עמוס מכיוון חולון מזרח ועד מחלף מסובים. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מיגאל לידין עד מחלף הראל, ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס מיגאל לידין עד למחלף גבעת שאול. הטלפון לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ גם 052-90-2002. רותם אבואב פה באולפן, כפרה עליה.
2: גורי, אתה יודע כמה אנשים איזה הודעות ששומעים את התוכנית שלך?
0: כן, זה אנשים שומעים את התחנה הזאת.
2: באמת, וואו, הנה רועי הרן שלח לחדש.
0: כפרה עליה,
2: איזה מתוק שלנו, רועי הרן.
0: הוא טוב, הוא טוב, הוא בסדר, אה? הוא עכשיו...
2: הוא בכיוון טוב, עושה קייקים עכשיו. מתוק שלנו. בוקר טוב, רועי.
0: איזה כיף זה לראות את הפצועים המשתקמים האלה.
2: נכון.
0: שעושים דרך מטורפת.
2: מטורפת.
0: הנה, עכשיו לא מזמן היה את הסרטון הזה של אלון קאמינר, שהוא באמת אחד החמודים, ואת רואה אותו רוקד שם, מקבל את התואר שלו,
2: מדהים,
0: ועכשיו הוא עושה את התואר
2: אני
0: השני.
2: ירדו לי דמעות, לא, זה מטורף.
0: דבר, איזה מתוק.
2: כן, כאילו היה לו אפשרות, הייתה לו את האפשרות להגיד לא, כאילו אני נגיד לא עשיתי תואר ולא נפצעתי, אתה מבין? אז כאילו, בן אדם גם פצוע, גם עושה תואר.
0: לא, הוא מדהים. מדהים. הוא באמת
2: מדהים. הם באמת מדהימים, זה השראה דרך אגב לכולנו.
0: ונותנים תקווה, ונותנים אופק, ואני מתרכז בזה. זה עושה לי טוב, להתרכז בהם.
2: דרך אגב, כל פעם שאני פוגשת, שאני מגיעה לראות,
0: מגיעה הרבה, אני יודע.
2: אז זה כאילו, אתה יודע, גם כל מה שהולך מסביב, זה מזכיר לנו שיש לנו ארץ יפה, ארץ ישראל היפה, באמת ארץ ישראל יפה, עם המון אנשים טובים.
0: מלא משפחות מהממות שפגשנו.
2: מדהים, מדהים. אנחנו הגענו לשם...
0: די בהתחלה ביחד.
2: בעשירי באוקטובר.
0: כן, נכון.
2: כן, כן, הגענו לתל השומר שם.
0: בטח.
2: טורף.
0: ועוד הרבה הרבה פעמים אחר כך.
2: נכון.
0: בכל מיני, אבל לראות אנשים כבר, את יודעת, במצב אחר.
2: נכון, אתה עובר איתם דרך.
0: יש גם את אחים לחיים, שעכשיו עשינו משהו, זה כיף.
2: נכון.
0: זה כיף לראות
2: אחים אותם. אחים לחיים זה בכלל מטורף.
0: נכון. איזה יופי.
2: כן.
0: איזה דבר.
2: שרק ימשיכו להשתקם ולהתעצם.
0: אמן, yeah. אמן, אמן. את זוכרת איך אנחנו הכרנו אגב?
2: אני ואתה?
0: כן.
2: כן. Mm. בלהקות הצבאיות.
0: כן.
2: אתה היית בלהקת בידור...
0: בידור חינוך.
2: בידור חינוך.
0: לא, חיל חינוך, נו.
2: אני הייתי בלהקת חיל האוויר.
0: היית בלהקת חיל האוויר.
2: ונפגשנו בטקס של כל הלהקות.
0: זה היה 50 שנה לפי דעתי...
2: לגטו ורשה.
0: טוב.
2: נכון? זה מקסים.
0: טוב.
2: אירוע טוב להכיר ב-50 שנה לגטו
0: ורשה. איך את זוכרת? יופי.
2: נכון?
0: כן.
2: ואיפה
0: זה היה?
2: בירושלים, בברכת הסולטן.
0: נכון. אז היינו בני 18.
2: כן.
0: זה היה ממש ההתחלה של הצבא של שנינו.
2: נכון.
0: ורותם הייתה, כאילו, ידענו מי זאת רותם. כי מי שלא
2: יודע... הוא ידע, אבל הוא לא הראה שהוא יודע.
0: רגע, מה זה? זה ילדת פלא, אנחנו ידענו. המושג ילדת פלא או ילד פלא, למדתי ממך, זאת אומרת, ממי שאת. איזה מוזר.
2: מוזר.
0: כן?
2: כן.
0: כן, ואני זוכר אותך בזהו זה... אני רק זוכר עכשיו את הפתיח, שכאילו, יש איזה סלינקי כזה, שיורד
2: במטה
0: קפיץ כזה, ואת כזה, נכון, מסתכלת על זה ככה עם הידיים, נכון? ואת איזה מתוקה, הילדה הזאת, ואיזה כיף לה, שהיא בטלוויזיה, והיא עושה דברים, וזה... ואז פגשתי אותה, והייתי מאוד קול, הייתי מאוד קול, אתה יודעת איך אני מרגע.
2: ו... נשחק אותה... אנחנו צריכים לגשת אליו.
0: ואז, this is what I do, you know, this is what I do. ואז היא באה אליי ואמרה לי, אתה יודע, אתה מאוד מזכיר לי חבר שלי.
2: שוגורי.
0: התחילה איתי, בקיצור.
2: ממש לא התחלתי איתו, הייתי עם חבר.
0: רותם, רותם, רותם.
2: ממש לא התחלתי איתו. הסיפור המדהים זה שהוא הזכיר לי את החבר הראשון שלי.
0: ואז היא אמרה, מה השם של החבר?
2: איך קוראים לו? אמרתי, דוב, שזה שם מאוד לא הגיוני, למי קוראים דוב בימינו?
0: כן.
2: ואז הוא אמר, קוראים לי גם דוב.
0: גם אני דוב. ואז היא אמרת,
2: אמרתי לו, צריך, אני אשבע לך, קוראים לי גורדור ואלפי. והוציא תעודת זהות, חוגר.
0: חוגר.
2: הייתי בהלם.
0: כן, כן.
2: זהו.
0: ומאז אנחנו שזורים.
2: אנחנו שזורים. הרבה שנים.
3: כמו דוב.
2: נכון.
0: אוי, התחייבת.
2: מקסים.
0: אוי, יופי, באמת, הרסת את הרגע. אלכס בורן.

0: ממש ממש מתוק, היה לו גמגום, פתח בית ספר למגמגם, זה כל כך מתוק, איזה איש. כן כן, אני ראיתי שאני לא בפיידר הנכון, אתה צריכה להסתכל עליי ככה. רותם, you good? את עונה לאנשים עכשיו?
1: טוב, אתה לא מבין בכלל.
0: את מעלה לי פה את האזנות, זה מה שאמרת עכשיו? מי בא לגלגלת ואומר, אני מעלה לת...
1: סתם, אני צוחקת, אני באמת, אני אומרת לך?
0: כן.
1: המון רייטינג של האזנות. אנשים עכשיו כבר רוצים מהפרה, אנשים מקשיבים גם. זה לא שרק הולכים ו...
0: כן, יש גם קשב.
1: בדיוק, אנשים מקשיבים לתוכן שאנחנו
0: מדברים. את סיימת את הבנייה של הזה, היה לך שיפוצים, עניינים.
1: אתה בנית.
0: לא, זה בסדר.
1: אתה בנית ממש עם משהו גדול מאוד.
0: למה את עכשיו?
1: סתם, קודם כל, איזה זוועה זה לבנות, נכון?
0: מה?
1: שיפוץ, זה דבר נורא. זוועה
0: פריבילגית, כן, צרות של השירים לשעבר.
1: לא, לא בקטע של בנייה. גם שיפוץ, נשמה, גם סיוט, זה סיוט.
0: יש אצלנו ברגע זה איש מקצוע.
1: ברור. והוא הבטיח שהוא יבוא שבוע שעבר. הוא פשוט הגיע פתאום עכשיו.
0: יש לנו צבאי שהוא קייזר סוזה. הוא נכנס, אתה לא יודע שהוא היה.
1: תשמע,
0: זה... אתה אומר, רגע, אתה... לפעמים אתה ישן, ואת... כל הדבר מסביבך צבוע כמו מתאר של כל הזה, ורק הגוף שלך לא נצבע בבית. אתה עם ניילון, הוא דקסטר, מישהו עובד כמו דקסטר בבית שלנו.
1: זה מטורף.
0: זה מדהים.
1: תראה, קודם כל גורי, אני רוצה להגיד לך משהו, כל שיפוץ או בנייה מתחיל מזה שהאישה יושבת גם, ואז האישה יושבת בפינטרס ומחפשת השראות. ובסוף הקבלן עושה מה שבפין שלו, זה אתה יודע, נכון?
0: יפה.
1: נכון? זה סתם שטויות. ואז כאילו אתה... הכל ריבים, אמרת ריבים, וזה, עזוב את הלחץ של הכמות כסף שפתאום יוצאת, והסטרס, ופתאום אין לה, נגמר. אין, אי אפשר לעשות חלון, אז נהיה בלי חלון, כל מיני דברים מזויים.
0: את יכולה להניח למיקרופון.
1: זה זז. אז נגיד, עשיתם מטבח, לא?
0: כן, לא, לא עשינו, החלטנו שהפעם בלי. נעשה בור.
1: טוב, אתם לא ממש צריכים, לא אוכלים אצלכם.
0: היי כבר עם הלא אוכלים הזה.
1: לא, אבל תשומע רגע. אז שישים אותה מעצבת מטבחים.
0: מעצבת מטבחים.
1: כן, אתה בא, ומישהי עושה לך מיצוב מטבח. ואז היא אמרה לנו שצריך לעשות מגירה שקטה, טריקה שקטה.
0: כן.
1: כאילו...
0: כן, אתה סוגר וזה כזה בסוף כזה...
1: כן.
0: כאילו, אתה חושב שזה הולך להסתגר מה, ולא?
1: ואז... אז שעה אמר לה, למה, אבל מה... אומרת לו, זה הסטנדרט, היום כן, כולם עושים טריקה שקטה.
0: כן.
1: אז שעה אומר לה, אני חיים רותם, נראה לך שהרעש של המגרה זה מה שמפריע לי בחיים. רק, זה היה תקופה של רק ככה. וגם הרגשתי שהפכתי...
0: זה כעס שהוא לא פסיבי אגרסיבי, הוא אגרסיבי.
1: כן, זה שם, זה
0: בחוץ.
1: נמצא.
0: כן, כן.
1: כל הזמן גם.
0: כן, כן, כן.
1: כאילו, אתה, זה מטורף הדבר הזה. והדבר הזה שחיים אצלך, כאילו, אתה בא כל בוקר לפועלים.
0: מלא אנשים.
1: מלא אנשים. ואתה עושה להם את הקפה ואת העוגיות. כאילו, אתה כבר יודע מה הם שותים כבר.
0: בטח.
1: מלצרית, אני הפכתי להיות מלצרית.
0: אתה יודע גם מתי הזמן שלהם בשמרותים, אתה יודע הכל.
1: הכל, הם אוכלים את הזה, עם הטונה, עם הכל. וזה הפך להיות משפחה.
0: הם האכילו, הפועלים אצלנו האכילו חתולים שעכשיו החתולים הם אצלנו.
1: מחפשים אותם, גם איפה הפועל. אז זה מצחיק, אבל תחשוב שבאמת הפכנו להיות משפחה, כי אתה כבר נקשר לפועלים.
0: כן, כן.
1: ובסוף השיפוץ נשאר לי 6,000 שקל, אז אמרתי לשי, או שעושים וילונות, או אישור שיניים לך לדרצף. זה יצא, וואו.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע
0: לנהגים זהירים, מבצע
3: לחיבורים,
0: עד 50% הנחה בביטוח הרכב. תעצור הכל!
3: עכשיו תיתן את הדיווחים.
0: הכל בסדר, הכל טוב.
3: תן את הדיווחים, אני אעשה
0: את זה.
3: אוקיי.
0: כביש מספר 75 עמוס מכיוון מחלף שער העמקים לכיוון מחלף קישון, הגיע לצפון עמוס מכיוון חולון מזרח ועד מחלף נסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מגיל ידין ועד מחלף הראל, בגין דרום בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס מגיל ידין ועד מחלף גבעת שאול. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-918, ואפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ולשאול את רותם שאלות וגם המלצות מפינטרס וכל הדברים, כי יש לה באמת עין, וואו. 052-90-2002, עוד הוצאות פריבילגיות, עוד סיפורים כאלה בהמשך. יורם גאון מגיע יור, עוד רגע.
1: אבא שלי.
0: כן, יור.
1: אבויה, אני קוראת לו אבויה.
0: איזה איש זה, אה?
1: תקשיב לי טוב עכשיו, אם אתה רוצה את הסיפור...
3: עכשיו תיתן את הדיווחים.
0: הכל בסדר, הכל טוב.
3: תן את הדיווחים, אני אעשה את זה.
0: אוקיי. כביש מספר 75 עמוס מכיוון מחלף שער העמקים לכיוון מחלף קישון, הגיעה לצפון עמוס מכיוון חולון מזרח ועד מחלף נסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מגיעל ידין ועד מחלף הראל, בגין דרום בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס מגיעל ידין ועד מחלף גבעת שאול. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-918, ואפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ולשאול את רותם שאלות וגם המלצות מפינטרס וכל הדברים, כי יש לה באמת עין וואו. 052-90-2002. עוד הוצאות פריבילגיות, עוד סיפורים כאלה בהמשך. יורם גאון מגיע עוד רגע.
1: אבא שלי.
0: כן, יואו.
1: אבויה, אני קוראת לו אבויה.
0: איזה איש זה, אה?
1: תקשיב לי טוב.

0: מפינטרס וכל הדברים, כי יש לה באמת עין, וואו, 052-90-2002, עוד הוצאות פריבילגיות, עוד סיפורים כאלה בהמשך. יורם גאון מגיע עוד רגע.
1: אבא שלי.
0: כן, יואו.
1: אבויה, אני קוראת לו אבויה.
0: איזה איש זה, אה?
1: תקשיב לי טוב עכשיו, אם אתה רוצה את הסיפור של החיים שלך, זה רק אם הוא יסכים שאני אספר, קרה לי איתו, באמת אני אומרת לך, את הדבר הכי מטורף שקרה.
0: כבר אני שומע.
1: לא, הוא צריך להסכים, הוא יבוא לפה.
0: איי, נו, באמת.
1: אני אשאר איתו.
0: סמסי לו עכשיו, נו.
1: אני אשאל, הוא בטוח מסכים, אבל כי זה הסיפור, מוציא,
0: אנחנו מספרים את הסיפור.
2: דיבור התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222. או פנו לסוכני הביטוח.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
5: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
5: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
15: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
14: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
16: מוזיקה זה גלגלת.
17: מדינה על הדרך.
0: Yeah.
17: גורי אלפי.
0: אכן.
17: עושה לי את הבוקר.
0: דנקה. מה עשיתי? מה עשיתי? לא! זה מה שרציתי. כן.
18: אי אפשר לחזור, אני בצומת, מתפצל לכל הכיוונים.
1: איזה שיר, איזו סדרה. מה זה מטורף?
18: יום חדש פותח טריס לשמש, הדודים על הגגות רוקדים, מתחת לכביסה המתייבשת.
0: אנשים עדיין אומרים לך משהו על הסדרה הזאת?

0: שאנשים רואים אותה, כי
1: כזה... החבר'ה הטובים.
0: כן, כן, החבר'ה הטובים. זה הדבר הראשון שעשיתי, סדרה הראשונה שלי.
2: זה לא היה הראשון.
0: לא.
2: הסדרה כזאת עלילתית כזה, כן, כן, כן.
0: שהייתי בדרמה קצת, בזה.

0: תראי, תראי מי נכנס. תראי, תראי אותו. תראי אותו. יס!
1: הנה הוא פה! הנה הוא פה! הנה הוא פה! מה, לא ידעת שאני פה?
0: למה שהוא ידע?
1: אני באתי במיוחד.
0: היא באה במיוחד. אה, באת בשביל יורם גאון?
1: רק בשבילו.
0: איזה שטויות את מדברת, באת בשבילי.
1: נכון, גם.
0: מה זה?
1: בוא, יורם, תיזהר מה. בוא.
2: מתחילים?
0: מיסטר גאון.
1: בוא.
0: הכל טוב? לא, לא, לא, אתה תעשה את שלך. אתה צריך עוד לעשות בלנס וזה, אני יודע, הכל בסדר. אני רק פשוט לא יכולתי להתעלם מזה שנכנסת, ורותם לא יכלה להתעלם מזה.
1: אני פה שעה לפניך מקדימה לסיפור שלנו. אתה מכיר את הסיפור שלנו?
0: אני רוצה לשמוע. אולי זה הרגע. רותם, ספרי. ספרי, נו.
1: לא, זה צריך שיורם יהיה לידי.
0: יורם, אתה מאשר?
2: מה, שיתספר?
0: כן?
2: לא, אני בוא נשמור את זה
0: לשידור. זה השידור.
1: אה, אנחנו בשידור?
0: מה יש לך?
1: לא יודעת, הכל פה... זה עובד, אנחנו בשידור.
2: אז טוב, תתחילי.
1: אתה רוצה את הסיפור, יורם?
2: כן, אני גאה בו.
1: אז אני אספר.
0: בבקשה.
1: הייתה, בעונה הראשונה של סברים הרנן... סיפור לא יומן. בעונה הראשונה שסברים הרנן, מסיבת סיום, אמרנו נעשה אצלי, גרתי אז במושב בן שמן, ואמרנו נעשה אצלי. חילקנו לכולם את הכתובת, ואת התאריך ואת השעה, ואמרנו יאללה, מחכים. יום לפני המסיבה, אני מסדרת את החצר, ואני רואה אוטו נעצר, מתוכו יוצא יורם,
0: כן.
1: עם בקבוק יין.
0: ברור.
1: והבוסם... אין,
0: הוא מדגים. הוא מדגים לי עכשיו.
1: ובוסם... ואני לבד בבית, אין אף אחד. הוא דופק לי, הוא דופק לי, אני רואה בגדר, אני פותחת לו. אני אומרת לו, יורם...
2: חשבתי שזה צריכה להיות מסיבה עם המון אנשים. ולא היה שום דבר בחוץ.
1: רק אני בבית.
2: לא הייתה מכונית. לא היה כלום, לא היה וספה לא הייתה בחוץ.
1: והוא אומר לי, אני אומרת לו, מה אתה עושה פה? ואז הוא קלט שהוא בא יום לפני... והוא אומר לי, אני הולך, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, נכנס לאוטו. אמרתי לו,
0: הבנת את זה
1: תוך שנייה? בשנייה, בשנייה.
2: הבנתי, מאוד קשה.
1: ו...
2: היה מאוד קשה, ואני, איך שהיא אמרה לי לא, אז אני הלכתי ישר וחזרתי לדרך.
1: הוא רץ לאוטו.
2: אתה לא
1: מדבר
2: איתי כל חייך.
1: אמרתי, אתה לא יכול להגיע לבן שמן וללכת. אני לא אדבר איתך בחיים יותר, אתה חייב להיכנס הביתה.
2: אז נכנסתי.
1: הוא נכנס.
0: יו, וזה היה עוד בבן שמן, נסעת עד לשם.
2: עד לשם נסעתי לו את ה...
1: ואז הוא נכנס, שי היה בצבא, הייתי לבד בבית, מיכאל ודוד ישנים בסלון, ואני יושבת ויורם...
0: מה את לובשת באותו רגע?
1: לא, לא, לא, אני סידרתי את החצר, לבשתי טרנינג, הכל טוב. ישר הוא מה את לובשת. ו...
2: לא, אני באתי לבוש מאוד יפה.
0: לא, ברור לי.
1: הוא בא למסיבה.
0: ברור לי. אני מדמיין את זה.
2: אני באתי מאוד מוכן.
0: אתה מגיע מקטורן והכל.
2: היא לא הייתה מוכנה.
1: הייתי בשוק. תקשיב, אני יושבת בסלון, הילדים ישנים מחוסים, אני ויורם. עכשיו, זו עונה ראשונה, אנחנו עוד לא...
2: עכשיו, אתה צריך להבין שאני יושב על הספה,
1: אני מחזיק את הבקבוק יין.
2: אני מחזיק את הבקבוק יין, ואני לא יודע
0: אם... אתה נאחז בו, אם לנפץ אותו,
2: לנפץ אותו, או לשמור אותו למחר, כי חבל, אני אתן לך, מחר צריך להביא עוד אחד.
0: וגם מה לעשות, גם לנסוע חזרה או להישאר פה.
1: רגע, תקשיב, ואז אנחנו יושבים, ויש תיקה, ואני אומרת לו, אז מה עשית היום, יורם? הוא אומר לי, הייתי בחזרות, היית אז בחזרות בהבימה, והוא חיכה 7 דקות, 10 דקות, ואז הוא אמר לי, הוא קם, הוא אמר לי, רותם, אני הולך... אני בא מחר, אם מישהו ידע מהדבר הזה, זה הסוף שלך. זה הסוף שלך. אמרתי לו, אף אחד לא ידע, זה נשאר בינינו, גם רק אני ואתה פה, אף אחד לא ידע. יום למחרת המסיבה, כולם באים, יורם מגיע, עם הבקבוק, הוא מחבק אותי, הוא אומר לי באוזן, אמרת למישהו? אמרתי לו, אף אחד לא יודע. מילה.
2: אין אחד שהיא לא סיפרה לו.
1: לא, לא, לא. אתה...
2: אחד.
1: אתה חשפת, אני אסביר לך מה עשית.
2: מה זאת אומרת? היא תסביר לי מה אני עשיתי.
1: כן, תקשיב.
0: היא תסביר לך.
2: אני באתי וכולם ידעו כבר, הסתכלו עליי כמו על מופע.
1: אף אחד לא ידע, ואז יונה אליאן הגיעה באיחור של כמה דקות, והיא אמרה, מה זה, זה נורא רחוק, איך הגעת, איך מצאת? אז הוא אמר לה, הייתי פה אתמול. אבל כולם ידעו, וזה נהיה סיפור, וככה בעצם... ככה התחיל סיפור האהבה הגדול שלנו.
2: האהבה הגדול שלנו, סיפור מופלא. האמת היא שכשישבתי, היא לא שאלה אותי מה עשית היום או משהו, אלא היא אמרה רק, מה? זה הכל. היא לא אמרה את המשפט שהיא אמרה, היא כבר הוסיפה.
1: וכל כך התרגשתי שהוא יושב אצלי בסלון.
0: ואני מתרגש שאתה פה, ומזל טוב. מזל טוב, יקירי, מזל טוב. את, מה?
2: מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: שכחת על מה? מה אתה?
2: לא, אני...
1: מה יש? על מה? יום הולדת?
0: איזה יום הולדת?
2: יום הולדת. התחתן. יום הולדת.
0: מה?
2: יום הולדת.
0: זה, מה יש לה?
2: בדיוק! רגע, אנחנו בתוכנית?
0: כבר.
2: מתי זה מתחיל התוכנית?

0: הופעות שלך. אני הרבה זמן לא הייתי, לא בסדר.
1: נכון.
0: 16 ביולי, זה יום חמישי. מה זה?
1: 16 לשביעי.
0: זה יום? זה לשביעי.
1: לשביעי, לשביעי.
0: כן, זה היה לי מוזר. וזה בהיכל העיר הרצליה, היכל בעיר. ובשניים בספטמבר, ביום הביעי, זה בגרי יהוד.
1: אה, יפה, אתה רואה, אמרת לי, לא ידעתי.
0: מה זה אתה יודע?
1: אוגוסט אני לא עובדת כנראה.
0: את בדרך כלל, לא, הרבה עושים כזה הדממה.
1: כן, אוגוסט עשינו הדממה קטנה, נכון. כן.
0: למרות שהפעם לא עשיתי כי היה את ה-40 יום האלה של איראן.
1: שהדמימו אותנו.
0: כן, וגם אני לא יודע מתי שוב זה, אז לא. זה כמו שטראמפ אמר עכשיו, מה כאילו, צריכים שיהיה להם טילים בליסטים, מה הבעיה? יש לי פעמים דבר, יש את האומה כזה, אני לא מבין מה שמעתי עכשיו, אני לא יכול, אולי שאף אחד לא ידבר רגע, לאיזה שבועיים.
1: וואו.
0: אי אפשר, מה זה, מה? למה לערב הסעודית יש טילים בליסטים אליהם לא?
1: זה שפשוט מכל ה... זה טראמפ שהציעו שהוא יבוא להדליק משואה, שזה... לא, תשמע, באמת, מגיע לו, הביא אז וזה עזר והכל, אבל זה לא רעיון טוב, כי זה הבן אדם הכי דליק בעולם, האיש הזה. כולו שמן, השיער שלו, זה חתיכת קש. לא צריך לקרב אותו דווקא למשואה.
0: גברת, תודה רבה שבאת.
1: איזה כיף, אני לא הולכת, כי יורם פה.
0: אני יודע, את באת בשבילו הרי. לא, כבר שמעתי את המשפט הזה.
1: הוא רוצה שאני אלך, אנחנו נפנה את המקום.
0: לא אמרתי שתלכי,
1: אני נשארת עם אבא שלי, אבא שלי.
0: הכל בסדר.
1: דרך אגב, שיורם מדליק משואה, אנשים אמרו לי ברחוב, מזל טוב, אבא מדליק משואה. אמרתי תודה, בוודאי. אז אני נשארת עם יורם.
0: זאת עדיין הפתיחה של ההופעה?
1: לא, שיניתי. כן, אבל שיר טוב.
0: זה גם היה בול הפתיחה שלך.
1: נכון.
0: זה בול בשבילך.
1: Thank you.
2: את אחלה חמודה.
1: תודה רבה, אלי כיף.
0: לא חייבת ללכת, אני רק...
1: אני לא הולכת.
0: כן.
1: אני אשאר פה גם אחריך. זה כמו סברי מרנן, אמרו שירד לה, ואנחנו נקרוב את כולכם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
13: כפוף את הגנון.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 9, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול מפיצוץ מטען באזור הכפר טייבה מדרום לליטני. באירוע בו נפל נפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח בינוני, בהם סגן מפקד האוגדה ועוד ארבעה בהם חיילת באורח קל. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה ונכנס לתוקפו רשמית. במזכר נכתב בין היתר כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנוסף, יוסרו העיצומים על איראן בארצות הברית, תחל גם כן בהסרת המצור הימי שלה על הרפובליקה האסלאמית. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל טראמפ הקודם, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, המזכר הוא השתקפות האובססיה של טראמפ להורמוז.
18: It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. He's afraid to have to defend them, so he's going to try and keep it secret as long as he can.
17: זו השתקפות של האובססיה המוחלטת של טראמפ לפתוח את מיצר הורמוז לתנועה כדי שנפט יזרום ומחירי הבנזין בארצות הברית ירדו. אני חושב שהוא מפחד מחלק מהתנאים כשהם יחשפו לציבור. כך בולטון. בתוך כך, סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי ישראל מסרה ללבנונים רשימה של אנשי חיזבאללה הפועלים מדרום לליטני וביקשה את מעצרם. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הכנסת אישרה אתמול את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שהואשמה כי חשפה את פרטיו האישיים של איש שבק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הגן על ההחלטה בגלי צהל.
19: ברור שזה עבירה פלילית, אין מחלוקת. חסינות מגיעה רק שיש עבירה פלילית. טלי גוטליב שיתפה את מה שנכתב באיזה אדם. איך אף אחד מהם לא נחקר? זה לא נראה לך איפה ואיפה?
17: חשד לרצח כפול בשרון. גבר באישה, בני זוג מקלנסווה, נורו הלילה בעת ששהו ברכבם. הגבר בן 62 נהרג במקום, והאישה בת 50 פונתה במצב קשה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שם לאחר מאמצי החייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם לאחר סכסוך ממושך בין משפחות. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות אמיר בייר וצוף דרור.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
21: בחסות
22: המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
24: בחסות KSP, המציע את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים באתר ובסניפי KSP.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה על הדרך, גורי אלפי.
7: היי,
1: עושה לי את הבוקר.
7: כן, ובאולפן
25: הוא לא מצליח לגמור איתה.
7: אין פשוט באמצע שיחה, אז אני לא אפשר להם
25: מירה לעשות סרט, הוא אמר זה יהיה יותר מחג ביחד.
7: יורם גאון ורותם אבואה, והם פשוט נכנסו לשיחה והם לא אכפת להם מהשידור, אז זה אחר כך. לא, אני, תמשיכו.

0: עושה כל כך הרבה ועוד עושה, ותמיד, תמיד אני מתרגש ממנו, ואני כל הזמן מחזר אחריו, כל פעם אני מזמין אותו לדברים, והוא התחיל, התחלת להגיד לי כן, שזה מדהים, זה בעיניי, אחד ההישגים שלי, הכי גדולים, שאתה מגיע, ואתה פה, וראיתי אותך מתרגש, ואומר כזה, אוי, נעמי, נעמי, תגיד לי רגע, זה היה, איזה סוג רגעים זה היה שאתה מקבל שיר חדש של נעמי?
1: בוא'נה, תמיד יש לך שאלות ארוכות
0: כאלה. אתה אוהב? ככה אתה אוהב. אני זוכר שזה מה שאתה אוהב. אני זוכר שזה מה שאתה אוהב.
1: לא זכרתי את ההתחלה.
0: כן. ההתחלה היה סופרלטיבים, ואהבה גדולה, ואחרי זה שאלתי על נעמי שמר.
1: השאלה היא, מה, אני אוהב אותה, אני לא אוהב אותה, אני מעריץ אותה.
0: לא, ראיתי אותך מתרפק רגע.
1: נכון.
0: אז זה מה?
1: נכון, כי אין כמותה, אני קורא לה המלכה. באמת, היא באמת המלכה. היא באמת המלכה. השירים שלה, כמו שהיא אמרה פעם, שהשעה 12 בשעון היא תמיד חוזרת. זאת אומרת, שאמרו, רגע, מה קרה? משהו קצת ככה חדלו מעט ברדיו להשמיע אותך או לשמוע אותך, בסדר, השעה 12 תמיד חוזרת ותמיד תחזור למקום הזה.
0: אבל איך נראה הרגע הזה שאתה שומע שיר חדש שלה? זאת אומרת, איך היא משמיעה את זה? זה מזמינים לפגישה, יושבים עם פסנתר, איך זה עובד?
1: כן, זכיתי, זכיתי מאוד, זכיתי בכבוד רב בזה שהייתה קוראת לי ואליה לביתה ואומרת, כתבת לך שיר.
0: ואתה מתרגש, אתה חושב על זה.
1: אצלה, קודם כל הפגישה הייתה, הפגישה בבית, אצלה זה תמיד משהו מרגש, ומה שקרה לי ממש בזמן האחרון, זה סרט שאני משתתף בו, יחד עם גילה אלמגור, אני בוודאי אספר עליו, אבל יש שם שיר שכתב אראל אורוביץ, שזה הבן שלה.
0: כן.
1: ובאתי אליו, באתי לביתו בשביל ללמוד את השיר, ואז הוא ישב על יד הפסנתר, והוא אמר, משהו פה לא מרגש אותך, ואמרתי, השיר, השיר מאוד יפה, מה שאתה כותב. הוא אומר, לא, תסתכל על הפסנתר. ואמרתי, וואו, זה הפסנתר של נעמי. אז הוא אומר, כן, רק זה עבר מהבית שלה, עבר אליי, וזה ממלא לי את כל חדרי הבית, הפסנתר הזה שלה. ואז, אני לא אגיד לך ששרתי פתאום אחרת, כי זה היה על הפסנתר שלה, אבל זה היה חיבור פתאום לראל, לשיר שיר חדש שהוא כתב, והוא כתב אותו, והוא כתב אותו מאוד יפה. נעמי, לבוא לבית שלה, לשמוע שיר חדש, זה, אתה יודע, זו הייתה חוויה בלתי רגילה. אני ממש זכיתי, תשמע, זכיתי להיות, כשאני אומר, לפעמים אפילו כאן, בתחנה הזאת, אני מדבר עם אישה, ואז אני הלכתי לוילנסקי, ודיברתי עם דובי זלצר, ודיברתי, אנשים מסתכלים ואומרים, תגיד, אתה, מה זה סתם? זכרת מה שאתה, אבל לא, לא אחרת, אני הייתי ממש אצל וילנסקי בבית, אצל דובי בבית, אצל זעירה, אצל יורם תרלב, הייתי בכל המקומות האלה, שהם כולם היום רחובות היום, אבל הייתי אצלם בבית, וזכיתי, זכיתי להכיר אותם, להכיר אותם נפלא.
0: זה מטורף, ואתה לא מתנהג בגילך, אתה לא מתנהג את הגיל שלך בכלל.
1: מה זה 43? זה לא
0: מלך כמה. נכון, אתה צודק, אתה צודק, כי אתה סופר את זה בשנות קריירה.
1: עם הגיל.
0: כן, כן. אפילו לא בשנות קריירה, זה פשוט 86, זה מטורף.
1: מי? כן, מה
0: זה מדהים, מדהים, והקול שלך מצוין.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: ואתה היחידי עד עכשיו שהגיע לפה לשידור, ולא אמר לי, בתור זמר, לא אמר לי, אי אפשר לשיר בבוקר, קשה לשיר בבוקר, כלום, עשית בלנס, יש הכל, פיקס, אתה שר את השירים שלך, אתה עושה אותם מדהים.
1: בעזרת השם.
2: אני הייתי בהופעה של יורם, והוא קופץ על הבמה שעה וחצי.
0: כן, כן, אני יודע.
2: הקהל כבר גמור, והוא עוד על הבמה קופץ.
0: כן.
2: זה דבר מדהים לראות, מדהים ומרגש, וגם, אתה יודע, כל השירים שלו.
0: מה זה? ההופעה הראשונה שעשיתי אחרי 7 באוקטובר, כי אמרנו, אנחנו לא יודעים איך לחזור להצחיק, אחרי 7 באוקטובר, ולקח איזה חודש, חודשיים, ועלינו על במה, ואני זוכר שאמרתי, אני יודע מה, אני רוצה שיהיה, לא תנצחו אותי, שזה יהיה השיר שאיתו אני אעלה, וזה היה, אני חושב ששנה אני עליתי עם השיר הזה לבמה.
2: תמלוגים, שילמת?
0: בוודאי, בוודאי. חשפת עכשיו. מה אנחנו, זה, אנחנו מתעסקים עם דברים כאלה. אתה רוצה לעשות פה שיר רגע, איזה ביצוע?
1: כן, אני מוכן, אני אפילו עשיתי בלנס קודם בשביל...
0: מה בא לך, בא לך את זה? לא תנצחו אותי או משהו?
1: לא תנצחו? לא, יש שיר נורא יפה של נעמי.
0: תעשה?
1: יש שיר כמו חצב.
0: כן, בוודאי.
2: כמו חצב.
1: כן, אבל זה סיפור יפה. זאת אומרת, זה סיפור יפה של נעמי, שרק היא יכולה הייתה לקרוא משהו בעיתון, ולעשות מזה שיר. היא קראה בעיתון איזושהי ציפור שיר בשם... פרולה.
0: כן.
1: זהו בת שיער.
0: כן.
1: שצפרים גילו אותה בדרום לונדון, במקום מקומה הטבעי, שזה בכלל בצפון אמריקה. אז זה לא כך הבינו. זאת אומרת, הציפור ידע מה שהיא עושה, היא באה מארצות
0: הקור,
1: אל החום, אבל היא בנתה מזה סיפור, שציפור, קטנטנה, אז לקחה טרמפ על עוניית מסע, וחצתה את כל האוקיינוס האטלנטי. ציפור קטנה. ואז היא באיזשהו מקום בשיר, שהיא כתבה אותו לי, בעזרת השם. אז היא כותבת שלושה משפטים, היא כותבת, אני הייתי כל כך רוצה ללמוד להישרד, כמו הציפור הזאת. הייתי רוצה להתגשם, כמו הענן. דרך אגב, עכשיו שיעור בעברית, אני עצרתי את הכל, שיעור בעברית, מה זה כשאתה רוצה להגשים חלום? אתה אומר להגשים חלום שהדבר יקרה, כן, מה שחלמתי עליו. זה בא מהענן, זאת אומרת, ענן זה המון המון טיפות של גשם, שהופכות גשם, זה הגשימו, הענן הגשים את הדבר שלשמו הוא בכלל נוצר.
0: איזה יפה.
1: זה הייתי רוצה להתגשם כמו
0: ענן. זה הגשמי בעצם גם.
1: מה?
0: גשמי.
1: כן.
0: זה גם אותו.
1: כן. כמו חצב, והיא רוצה, כמו חצב, להתבצר. במעבר האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה ואחר כך להתאמר וכעמוד עשן לבן

הפרדסים, אמרו מתי קץ הפלאות, אמרו מתי קץ הימים, הלא מדבריות שלמים יש לעבור בנדעפעף, שבין הקיץ

רגבים את הבשורה הירוקה, ציפור השירה פעוטה שהסופה אותה גרשה.

0: העיניים. אתה יודע מה זה לשיר אל תוך העיניים של רותם,
1: הבועה שמסתכל?
2: איזה כיף. מה זה? אני קיבלתי הופעה מ-20 אלף.
1: כן, למרות שממש ביקשנו שתלכי לפני 25 דקות.
2: גם שאני אלך, אני נשארת.
0: היא לא הולכת לשום מקום.
1: וואי, וואי, איזה כיף.
2: וואו.
1: נמשיך. וואי. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: כביש מספר 75 עמוס מכיוון מחלף שער העמקים לכיוון מחלף קישון, גאה לצפון עמוס מכיוון חולון מזרח ועד מחלף נסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מגאל ידין עד מחלף הראל, בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. הטלפון לדיווחים ותזמונים 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. יורם גאון פה באולפן, אורתם אבו אב פה באולפן, ועורך התוכנית הוא בר קץ, כפר עליו, וזיו שחבץ על הסאונד, תודה רבה רבה, עבודה נהדרת. עורכת הדיגיטל הראשית שלנו היא ניצה נחומזון, ועורך דיווחי התנועה הוא בני כבודי כמובן, ועל הפקה תהל אתר, ותודה רבה גם לגל אקלום ועידו ללנה על הדיגיטל ועל הצילום יובל זהבי ותמר בנטוביץ' ומה, מי עוד? מי עוד? נוגה שחר פה עם... היא פה מצילה אותי מעצמי ומכל הכפתורים, וגם אחר כך היא תגיש את קולות החיילים וכפרה עליה, ותודה רבה. ועמית הראל על הקלידים, תודה רבה שאתה פה גם כן. ומה רצית להגיד? מה רצית להגיד? אתה רצית להגיד משהו?
1: לא, רציתי להציג את עמית הראל, שהוא גם המנהל המוזיקלי, המעבד של תוכנית שלמה, שעצומה וגדולה ויפה במימדיה ובמוזיקה שלה, והוא עומד מאחורי כל המוזיקה.
0: אתה אף פעם לא הפסקת להופיע, להוציא שירים, לעשות
1: את זה. למה לעשות את זה? למה? לא.
0: לא רק זה, זה לא רק למה לעשות את זה, זה, אני חושב שאתה גם לא יכול שלא.
1: לא, ממש.
0: כמו שאתה לא יכול שלא לעבוד באופן כללי.
2: נכון.
1: התקופה הזאת, אני בטוח שרותם חושבת כמוני, התקופה כן. הזאת שישבנו בבית, כן, והופעות נדחו, ואמרו לנו זה יחזור, זה עוד מעט, כן. זה יחזור, כן, כשהאורניום יצא כן, משם, כן. והטילים, הבליסטים, כן, כן. והפרוקסי, פרוקסי, המילה הזאת, הפרוקסי, ואז אז, אז נופיע, אז זה נופיע, והופענו וחיכינו וחיכינו וחיכינו משום דבר, ואתה יושב בבית, זה סיוט, כן. זה סיוט. ועכשיו שמודיעים שזה יש, וחוזרים אל הקהל, הרגע הזה, הנפלא הזה, האדיר הזה. טוב, אני מדבר פה עם, עם, עם בעלת מקצוע מהדרגה העליונה.
0: כן.
1: אנחנו עומדים אל מול הקהל, ואתה מקבל, אתה מקבל חמצן, אתה מקבל אוויר, אתה מקבל, כשיושב בבית, אתה יושב בבית ואומר, נו, שישב.
0: אם אתם זקוקים לחמצן הזה, אז בשבת, במוצ"ש, 20 ביוני, באמפי תל אביב, אתה תופיע. זה הרכב זה, זה הרכב כזה, עם, אני לא ראיתי את ה...
1: זה הרכב של 12 נגנים.
0: 12 נגנים, כן.
1: שעמית מנצח עליהם, כן. הוא כתב את כל העיבודים.
0: כן.
1: וזה עם מסכים,
0: קשת, עם
1: מסכים
0: עם,
1: גדולים.
0: עם ברס, מה זה 12?
3: יש קשת, יש ברס. יש
0: כן? אותה, אוקיי, וואו, איזה יופי. איזה כיף. איזה כיף.
1: יש הכל.
0: יש הכל, מה אתה צריך?
1: יש הכל.
0: ב-25 ביוני, יום חמישי, תיאטרון ירושלים... זה אחרת כשאתה מופיע בירושלים?
1: כן.
0: לא, אני אומר, אנחנו, אני מחבר אותך בראש לירושלים.
1: גם אני מחבר את עצמי.
0: לא, אני אומר, זה כאילו אתה, היה יום ירושלים, הגשתי פה ביום ירושלים, וישר השמעתי אותך, זאת אומרת, כי זה אתה מילה נרדפת
2: ירושלים. יש לך את התערוכה, זה מגדל דוד?
1: כן.
2: זו תערוכה מדהימה, דרך אגב.
1: כן, היא מנחה שם.
2: לא, זה לא בגלל שאני מנחה, זה פשוט מדהים. דביר ואני מנחים את קורות חיים של יורם, אבל הם עשו לו תערוכה במגדל דוד מטורפת.
0: כן.
2: עם כל הדברים.
0: דברי למיקרופון, בן אדם, מה יש לך?
2: הנה, אני במיקרופון, אני פה.
0: לא, נו מה, תדברי לסוף שלו.
2: וזה פשוט מדהים, אתה פשוט עובר שם, יש שם הקיר של הדברים שהוא
0: כן,
2: עשה, וזה קיר
0: לבוא.
2: שלא נגמר.
0: כן.
2: זה חובה לראות את זה, וזה...
0: זה מוזר שעושים כזה תערוכה? זה מוזר לך לראות את ה...
1: שום דבר לא מוזר לי. לא, אבל אני רוצה להגיד משהו מעניין, שעכשיו כן. אתם תחשבו שזה לצורך הבדיחה. Okay. לא ראיתי את התערוכה.
0: לא, נו.
1: זאת אומרת, אז אני אסביר. אני, איך הוא? אבל אחד כן, אני אסביר.
2: מה? איך לא ראית?
1: או זהו. באתי בערב הזה של הפתיחה, הערב של פתיחה, והקהל עבר, ועכשיו, והתחילו ללכת איתי, ליוו אותי ללכת ולראות את התערוכה, בכל המקומות שלה, ובכל מקום שעמדתי והסתכלתי, אז עמדו המון אנשים והסתכלו עליי לראות איך אני מסתכל. ואז אני לא רואה כלום. זאת אומרת, אני רק חושב על האנשים האלה שעכשיו עומדים פה ומסתכלים עליי ככה.
0: במודעות יתר.
1: כן. וככה עברנו ממקום למקום,
0: מעניין ולא... מה רצו לראות, רצו לראות אותך בוכה, מתרגש.
1: לא ראי, אז, ולא
2: אתה צריך ללכת לראות את זה.
1: אתה צריך ללכת לבד, לשקט. לראות בלי לבד. שיסתכלו עליי איך אני מסתכל. נכון. ואז אני אראה אותה, וזאת האמת לאמיתה. קבעתי כמה פעמים כבר לבוא לשם.
2: דבר מדהים, אני הלכתי.
1: טל, טל, קל קוב, האוצרת. כן, לא, שוב, כן. קבעתי איתה שהיא תראה לי את התערוכה. שנראה מה יש שם.
0: אבל מה, מתקשרים אליך ואומרים, אנחנו רוצים לעשות תערוכה?
1: כן, מיריית ירושלים, היא השקיעה את הכסף.
0: כן.
1: והמוזיאון בחלקו.
2: שימו לי מאוד יפה.
0: איזה יפה. רותם דיווחה פה את כל ענייני המס שלה, מ-8 בבוקר, מדווחת.
2: חמש לה. בן פורט יוסף, זה עין עושה לי, מה זה?
0: איזה עין, אני יכול לעשות לך עין?
2: לא.
0: את יודעת שאין כזה דבר. זה אין, זה לא קיים.
2: עין? כן, יש. פשוט לא ממך, ויש.
0: או חמסה.
1: מה, עין רב?
0: כן, כל הדבר הזה.
1: זה המצאות.
2: כן, בסדר.
0: לא, אני אומר גם, אני אוהב את זה שהדור הזה עכשיו, יש לו את המניפסטינג, אז המניפסטינג זה הפוך מעין.
2: למה מילה באנגלית?
0: כי המניפסטינג אומר כאילו, להמשיג משהו, לעשות משהו, לקיים, להגשים אגב, ולבנות משהו, לבנות איזו תמונה של דברים שאתה רוצה שיתרחשו.
2: זה
0: אז
2: יקרה?
0: כדי שאתה תעשה את זה, אז אתה צריך להגיד דברים חיוביים.
2: נכון.
0: עכשיו, בדור של החמסה והעין, אתה לא אומר את הדברים החיוביים, כדי שחס וחלילה...
2: לא ינחסו לך אותם.
0: אבל זה היופי, זה מתחלף.
2: נכון, יפה.
0: אני אוהב את זה.
1: אני לא מאמין בשום דבר, אבל אני יכול לנסוע ברמת השרון, ולראות חתול שעברה
0: אחורה. חתול?
1: אז אני עוצר. שיעברו קודם.
0: אתה יודע מאיפה זה? אתה אוהב את האנקדוטות האלה. אתה יודע מאיפה זה העניין של החתול?
1: אין לי מושג, מאיפה אני צריך לדעת?
0: זה המגפה השחורה באירופה, ויש את כל העניין הזה של המחלה שעוברת ומחסלת חצי אירופה, ואז הם החליטו, כמובן באמונות התפלות האלה, שהחתולים הם מי שמפיץ את המחלה, והם גם שליחי השטן, ואז הם מחסלים את החתולים. הם מחסלים מאות ואלפי חתולים, ואז המגפה, כמובן, ניסית על גבי אכבר ראשים, והיא רק מקבלת עוד יותר, כאילו זה רק מוגבר, זה רק מגביר את המחלה. איזה דבר.
1: אז למה ב-2026 אני נוסע ברמת השרון,
0: ואתה עושה את...
1: ואני רואה חתול, ואז אני עוצר עד שיעבור מישהו אחרי, שמישהו זה שאחרי שיוכל אותה.
2: לא, אבל על הבמה אין לך אמונות שאתה עושה לפני? יש לך, לא?
1: בלי סוף.
2: יש לך, אני זוכרת.
1: בלי סוף.
2: אסור לעבור זה, יש רוב.
0: זה רגע מור. כבר ממשיכים.

0: קלפטון זה יאללה. בלי להעליב גיטריסטים אחרים, אבל זה פשוט הגיטריסט. דיברתי על קלפטר, יורם. כן, הסולו גיטרה הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש מספר 75 עמוס מכיוון מחלף, שער העמקים לכיוון מחלף קישון, בכביש מספר 66 לצפון, עומס תנועה ממגידו ועד משמר העמק, גאה לצפון עמוס מכיוון חולון ומזרח ועד מחלף מסובים, איילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד, ניגאל ידין ועד מחלף הראל, זה עומס שנמשך כבר מלא מאוד, הרבה מאוד זמן, אנחנו, לא יודע, מה יש שם? מה יש שם? לא יודע, זה לא תאונה, דבר הזה. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מגל ידין, ועד מחלף גבעת שאול, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת, לכיוון כמה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: לימודים לתואר ראשון ו...
4: חייגו למוקד חירום לסיוע, ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט, רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף התקנון.
7: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.

0: יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
7: נועם גאון פה באולפן, ורותם אבואב. זה יהיה ממש אתגר בשבילך, רותם. זה פחות בשבילך, יורם. אבל תן לנו שנייה עד שתגיד נכון או לא נכון, בסדר? יש לי רגע קרה או לא קרה בחייו של יורם גאון. מעוניינת? אוקיי, בסדר, בוא נעשה שנשמע אותך גם. אל תענה, תן לה. שיחק את הנבל, הג'וקר, בסרט.
8: וזה סרט הג'וקר, האמריקאי?
7: זה.
8: לא היה, לא היה.
7: קרה, ג'וקר זה שם של סרט ישראלי על עבריין. שאותו שיחק, יורם.
8: וואו.
7: אתה זוכר את זה?
9: בוודאי, איך אני אשכח?
7: לא, יש דברים שאני שוכח, לא בקטע
9: עכשיו של גיל. חושב שאני היחיד שראיתי את הסרט.
8: בגלל זה לא ידענו.
7: מתי זה היה?
9: מזמן.
7: מזמן, מי עשה את זה? מי היה בואי?
9: צפל.
7: צפל.
8: צפל.
7: איזה שם. צפל. זה צריך להיות מה, זה 60s?
9: זה היה, וואו, היה, איזה דברים היו שם. היה פעם, זה גנגסטרים, כל הזמן היו גנגסטרים, ואני זוכר, היה שחקן בשם קונורטי, אתם זוכרים?
8: לא, לא היינו פה, פשוט.
9: הוא דיבר איתו, זאת אומרת, אני צריך לחטוף מכות או משהו כזה, והוא דיבר עם קונורטי בסוד.
7: אמר לו, תן לו.
9: שיבוא אליי ויכניס לי בוקס בבטן.
7: יוק.
8: וואו.
9: פשוט,
7: זה מה שבימאים עשו פעם.
8: כן, זה היה כאילו להיות ריאליסטים.
9: באותו יום לא צילמתי בהמשך, לא צילמתי, הייתי באשפוז. פשוט שפוט הרג אותי. יש פה סצנות של סרטים בדברים האלה, זה לא חסר. אבל בסדר, כן, שיחקתי שם... כן, נבל.
7: אני אומר, יום, יום הוציא יותר מ-67 אלבומים.
8: נכון, זה נכון.
7: זה נכון.
8: אני ראיתי את התערוכה, ובגלל זה אני אומרת לך שזה נכון.
7: אז יש כזה, מצוין. ועוד טיפשי. אוקיי. רץ למועצת ירושלים, טוב, זה קל.
8: כן.
7: אני לא זוכר. יום, חלק את ספסל הלימודים יחד עם נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין.
8: זה נכון.
9: כן,
7: כן, כן, זה קל, קל. טוב, לדינו, זה קל, רגע, לא, אני רוצה כזה קשה, רגע, שנייה. אוקיי, אוקיי. רם גאון גנב לדוד בן גוריון את העת האהוב עליו.
8: זה נשמע הגיוני.
7: ככה?
8: לא.
9: מה, היא ממשיכה פה? היא תהיה פה בתחילת?
7: זה אתה הזמנת.
8: לא, זה יכול להיות?
9: לא, זה אפוא, איך אתה מציג את השאלה?
7: ניסיתי להטעות עם ההצגת שאלה.
9: כן, זה...
8: הוא גנב לך?
9: לא, לא. נסענו, היה עיתונאי בשם רפאל בשן, שאמר לי, אני נוסע לשדה בוקר לבקר את בן גוריון, אם אתה רוצה להתלוות אליי, ואמרתי לבן גוריון, מה זאת אומרת?
8: ברור.
9: בוודאי. אז נסענו לשדה בוקר, יהושע כהן היה אז העוזר, השומר שלו, ואז הוא דפק בדלת, ובן גוריון פתח את הדלת קצת, ונתן לרפאל בשן, נתן לו את התשובות של השאלות, כי הוא שלח לו את זה קודם, וטרק בן גוריון.
8: וואו.
9: ואז לא ידענו מה לעשות, כי צריך עכשיו לחזור לתל אביב. אז רפאל דפק שוב, ואמר, אני מצטער, אני לא...

0: לא קורא את הכתב, אני מוכרח לשבת איתך. אז הוא אמר, בסדר, אז תיכנס. אז עכשיו, אני עומד שם, לא יודע מה, ובן גוריון אומר, מי זה? אז הוא אמר לו, חבר, חבר. אז הוא אמר, שחכה בחוץ. אז רפאל אמר, תחכה בחוץ, ועד שאני אגמור איתו. וישבתי בחוץ, וחיכיתי. עכשיו, לילה קודם, אמרתי, אני צריך להביא לו משהו, לבן גוריון משהו, אז לקחתי תקליט רומנסות. ועכשיו חשבתי, איך אני, בן גוריון, מה כותבים לבן גוריון?
1: איך מקדישים?
0: בהוקרה, בכבוד, בזה, לא יודע מה, מה כותבים דוד המלך, אני יודע מה לכתוב.
2: כן.
0: בקיצור, כתבתי משהו, והייתי כבר מוכן עם התקליט, כי מאוד רציתי שהוא ייתן לי ספר שלו. רפאל אמר לי, אתה תיתן לו תקליט, הוא ייתן לך ספר. טוב. בקיצור, נגמר...
1: זה הספר שלו, הביוגרפיה שבר זוהר כתב.
0: לא, שהוא כתב, כן, יומן.
1: כן, כן, כן.
0: ואז בסוף הגיע הקטע, ואז אני, רפאל אומר לי, בוא תיכנס. עכשיו, יש ארון, צריך להבין את זה. ארון ארוך, ארוך, ארוך של זכוכית, עם מלא מלא ספרים, וכשנכנסתי עם המרפק, נתתי מכה קטנה בארון, והכל זז, ובן גוריון הרים אל העיניים כאלה, שחשבתי שאני רוצה שהאדמה תבלע אותי. לא חשוב. הגעתי, נכנסתי. עכשיו אני עם התקליט ביד, בן גוריון יושב שם, המון דפים, המון הר של דברים ומסמכים ואללה. ואז הוא אומר, מה מעשיך, בחור? אמרתי לו, אני זמר. ומה אתה עושה?
2: מה אתה רוצה, כן.
0: מה אתה עושה? זמר זה כאילו...
2: תחביב.
0: זה הובי, כן. כמו שאומרים לך בכל מקום, תרביץ, תרביץ שיר, תרביץ, זה לא תרביץ, מה זה תרביץ? ואז, מה המעשיך כמה פעמים היה? מה המעשיך הבחור? מה המעשיך? בסדר, אז אמרתי לו, תשמע, אני הבאתי לך תקליט של רומנסות ספרדיות, שזה מקורי כזה, שזה, ועכשיו, איך שאני נותן לו, אז הוא אומר, רגע, מה זה? אני נשבע לכם שכה אני אחיה, שזאת הייתה השאלה. מה זה מסתובב?
1: לא, עדיין.
0: שכה אחיה. אין יותר, טוב, אני לא יכול להביא את רפאל משל, כי הוא איננו. מה זה?
2: שמסתובב.
0: אני לא צריך את זה, ככה זה...
2: שאיזה ייבוש.
3: אני לא צריך את זה.
0: רגע, חכו רגע אחד, נו לי, זה לא, פה יש פה, זה ככה, אני לא צריך את זה. פה היא אהבה שירים, אני לא, אז תיקח את זה מפה, תן את זה במדרשה שם, לילדים של זה. בסדר. עוד רגע אני בוכה כבר.
2: ברור.
0: אני עם זה, אין לי איפה לשים את זה.
2: וגם אתה רואה שהספר לא הגיע.
0: ואז הוא אומר, אז כאילו, רפאל אומר, אז הוא עושה, מוציא מפה, וכותב, מה שמך?
2: יהורם.
0: יהורם, יהורם, בסדר. בידידות מדוד בן גוריון, יש לי את זה בבית, בידידות דוד בן גוריון.
2: היה שווה את הכל.
0: הכל, את כל הדרך, הייתי נוסע עוד יותר רחוק. עכשיו, רפאל ואני מתחילים ללכת לדלת, שומעים מאחור, עמוד!
3: עמוד!
0: עמוד!
3: עמוד!
0: שנינו עומדים. שנינו עומדים.
3: מרימים ידיים.
0: שנינו עומדים, עת! העת, אני רוצה את העת, איפה העת? אני כותב...
1: לא, נכון.
0: חברים, אני לא ממציא. אני לא ממציא. אני כותב בזה את ההיסטוריה של עם ישראל.
2: וואו.
0: אנחנו שלנו עומדים, אני יודע שזה לא עומד עם המיקרופון, פותחים את הכיסים, ועושים ככה, ושנינו עומדים כמו שני גנבים,
1: אין לנו,
0: שאין לנו מחזיק.
2: לא לקחת את העת.
0: אין לנו, לא לקחנו את העת.
3: וואו.
0: ואז אני מתקרב לשולחן, ומתחיל לדפדף לו בין הניירות של ההיסטוריה של עם ישראל. אני מוציא את זה, ואני אומר, הנה, הנה. אז הוא אומר, נו,
3: זה מפה.
0: הוא מלווה אותנו לדלת,
1: דוחק בכם.
0: דוחק בנו, זה לא היה רמז דק, זה היה רמז עבה עם הידיים.
1: כן.
2: איש סימפטי, הוא היה סימפטי מאוד.
0: לא קל.
1: מדהים, אבל.
0: סיפור לא קל. יש לי עוד אחד, אבל אני אשמור אותו לתוכנית הבאה.
1: תשמור אותו לתוכנית הבאה.
0: והוא שבאתי להזמין אותו לפרמיירה של אני ירושלמי.
1: כן.
0: לא, זה ארוך.
3: שומרים את זה.
0: זה ארוך, אני שומר.
2: לתוכנית הבאה.
0: לא, רק דבר שהוא אמר, מי משתתף? אמרתי, כל תושבי ירושלים, והוא אמר, מה זה, כל תושבי ירושלים? זה כבר היה כמה שנים קדימה, שבכלל, העניין הרעיון הזה, שכל התושבים של ירושלים משתתפים בסרט, זה איך זה, איך זה, אני שומר לפעם אחרת.
1: שומר לתוכנית הבאה.
2: וואו, איזה סיפור.
1: ועוד אמת ושקר אחד, זה שאתה פעם עשית את השיר הזה. של הביטלס, אתה עשית גרסה לשיר הזה. סופר, צא. Oh yeah, tell me.
4: tell you something.
1: איזה מבט.
0: כן, כן.
2: הנה, עכשיו הוא נזכר.
0: כן, בתקליט כל העיר מרחלת עלינו. יוסי גמזו כתב את המילים. שמעון כהן היה המאבד, ואני שרתי את זה, כי רצינו מאוד מאוד להיות...
1: עדכנים.
0: להיות עדכנים, כן. אחרי השיר הזה חדלתי להיות עדכני, ולשמור רק על הטעם שלי, מה שאני אוהב לשיר.

0: פתאום נהייתה צנועה, פתאום, לא, אני אלך, אני לא אפריע. זה כבר עוד שנייה נגמר את התוכנית.
1: מה זאת אומרת? אני רוצה רק להישאר ולשמוע עוד סיפורים. זה סיפורים מדהימים.
0: כמה זה טוב, אבל אני רוצה לשמוע גם שיר. אני אשמח לביצוע נוסף שלך, פה באולפן.
2: אני אתייעץ עם המנהל המוזיקלי.
1: אתייעץ עם עמית.
0: מה אומר עמית?
3: אפשר לעשות או לא תנצחו, או שלום
1: לחרץ נהדרת,
3: מה שיותר, מה
1: שמרגיש לי. לא תנצחו. לא תנצחו, יס. זה מה שאנחנו צריכים.
0: בוא נעשה את זה. שים אוזניות, אל תהיה כזה.
2: מה?
0: אחרת לא תשמע את עמית, שים אוזניות. אני מחכה לכם. זה אתם, זה רק אתם עכשיו.
2: רגע, עכשיו...
1: עכשיו, עכשיו שרים, אתה.
2: מה אתה אומר?
0: אתה זמר.
2: חד, חד.
0: פתאום חד, חד?
2: חד, שתיים, חד, שתיים.
0: אבל עשית את זה עד השמה, חד, חד. אני הולך להפריע לך, לא?
2: איך אלוני, אני רואה.

של בית רבן, עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה ענפי ההדס פורחים.

כל כך מהר. לא, לא, לא, תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. בחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס דואג,

0: עוד אחד?
1: כן, כן, עוד אחד.
0: לא, רגע, רגע.
1: לא, אתה רוצה שיר אחר?
0: לא, לא, רגע.
1: אה, אתה רוצה עוד בית?
0: לא, אני רוצה להגיד...
1: מה?
0: כמה היא גאונה, שנייה.
1: אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בבית אחד, בבית אחד, דובי שמר, בבית אחד, מתארת את כל מה שקורה בארץ הזאת, עם כל ה... עם כל המאבקים הפנימיים והכל. היא מתארת את זה עם עונות השנה. בחלוני, אביב וסתיו. ויום גשום ויום שרב. ואור וחושך ויחיד ומקהלה. זה מתערבב, זה מתערבל. שירי קינה, שירי הלל. ולפעמים זו המולה אחת גדולה. אבל פתאום... זה מתבהר,

פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא, תנצחו אותי, לא מנצחים אותי.

0: מה זה זה?
1: זה פשוט שיעור בהגשת תל.
0: ממש ככה.
2: עמית הראל, תודה רבה.
0: כן.
3: וואו.
0: לא, לא, לא, לא, לא להוריד את הסניות.
3: מה זאת אומרת? אנחנו רק התחלנו.
0: אני רוצה עוד שיר.
3: אנחנו רוצים עוד שיר.
0: אני רוצה עוד שיר.
2: מה?
0: מאמה, דיברנו על זה, זה דובר, זה דובר, זה בחוזה. זה לגמרי דובר ותואם. מה זה, עם כל האנשים שלי דיברו עם האנשים שלך? רק רוצה להגיד שוב, יום שבת, 20 ביוני, אמפי תל אביב.
2: הייתי בפריז.
0: רגע, אני נותן קרדיטים להופעות. 25 ביוני.
2: שבעת פלאי
0: תבל. תיאטרון ירושלים. 20 באוגוסט, יום חמישי, אמפי מבשרת ציון. 5 בספטמבר, יום שבת, באמפי תיאטרון עומר.
3: זה בן אדם שמופיע, אתה מבין?
0: לכו לראות את יורם גאון.
3: רוצו לראות את יורם גאון.
2: בזיכרוני אפות, מובד הדשה של מצלמה, ותרמי לי אותה נסע לכל מקום.

זורמת כמו חשמל. הרי גליל והשומרון, הפרדסים שבשרון, הילדים בגן המושבה. את הכרמל ואת הים, אחד אחד או את כולם, כולם.

0: תודה רבה, הנושא מוצא.
1: מה זה אומר? הנושא מוצא.
2: נגמר האירוע.
1: נגמר.
2: הוא סיים. אני הולך. הוא סיים.
1: נכון שהוא מסיים את הרעיון ואת התוכנית.
2: הנושא מוצא. זה גדול.
1: תקשיבו, השידור הזה התחיל, כמו היום הזה, התחיל קשה, ועם עוד הותר לפרסום, וזה קשה, זה קשה, זה קשה להיות פה במדינה הכל כך דו-קוטבית הזאת, שמשתדלת ורוצה כל כך להיות בטוב, וכל כך להיות באיזה שקט ובאיזה שלווה ובשמחה, וזה קשה, זה פשוט קשה, ואנחנו משתדלים בתוכנית הזאת לעשות את זה ולהפיג מעט את כל מה שקרה השבוע, ולעשות שיהיה קצת יותר נעים. אז אנחנו השתדלנו, אני מקווה, והשתדלנו לעשות את הדבר הזה, ואני כל כך מודה לך שהיית פה היום.
3: תודה לך.
1: זה היה כבוד גדול.
3: ותודה לרותם.
1: ורותם אבואב, כפר עלייך. שמה שלי, תודה רבה שבאת.
2: תודה שהזמנת ותודה שנשארתי שעה וחוויתי את הדבר המדהים הזה.
1: נכון?
2: באמת.
1: זה היה ממש שווה את זה.
2: ניפגש פה יום חמישי הבא שלושתנו.
1: לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. ליורם יש עוד דברים.
2: הוא מיצא את האירוע.
1: מלא דברים, כן. עמית, תודה רבה.
3: תודה לך, עמית. תודה רבה.
1: ממש ממש היה תענוג. ושוב אני אגיד תודה גם לאורך התוכנית לבר קאץ, ולזיו שחוויץ על הסאונד, ולניצן נחומזון, עורכת הדיגיטל הראשית, ולבני כבודי על התנועה, ולטייל אתר וגל הכנום על ההפקה, ועידול אלנה על הדיגיטל, ויובל זהבי ותמר בנטוויץ' על הצילום. ואחרינו, נוגה שחר, אני מאוד מאוד מודה לך, כפרה עלייך. זה היה תענוג. תודה רבה לך. מה השיר הראשון שאת שמה?
4: בקולות החיילים.
1: כן?
4: אני צריכה לבדוק את העניין.
1: מה זה, לא עברת לזה?
4: הייתי פשוט במקום אחר.
1: כי עזרת לי עם הדבר הזה?
4: כל ההכנה שלי התחרבשה.
1: אוי.
4: אבל היה שווה, שמעתי על איך שיורם גאון לא גנב לדוד בן גוריון את האם.
1: איזה סיפור מדהים.
4: היה שווה את זה.
1: ואיזה סטורי טיילינג מושלם. אז שוב תודה, שיהיה סוף שבוע טוב.
2: שקט.
1: ושקט.
3: תודה רבה.
1: ואוהב אתכם, ותודה על ההזנה.
3: תודה, היה מאוד נעים. תודה רבה.
1: כן?
2: תודה רבה.
1: מוצא הסיפור. לא, אני רק מוודא. מוצא או לא מוצא? מוצא?
3: מוצא בטוב.
1: מוצא בטוב.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
11: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
14: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל, השעה 10. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ברקע חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הלילה, דיווחים בדרום לבנון כי צהל תקף רכב באמצעות כתבם בכפר טיבנית שבמחוז נבטיה. ערוץ אל-מיידין הלבנוני מדווח כי אדם אחד נהרג בתקיפה ואדם אחר נפצע. במזכר נכתב בין היתר כי ארצות הברית, איראן ובנות בריטן מפסיקות מיידית פעילות צבאית בכל החזיתות כולל בלבנון. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נדע לומר לא בעניין הגבול עם לבנון.
19: כפי שידע ראש הממשלה, קודם כל להביא את ארצות הברית למערכה הזאת, וכפי שהוא ידע לומר לטראמפ לא ולתקוף בדחת, אנחנו גם נדע להגיד לא במה שנוגע לתיקוני הגבול הנחוצים בדרום לבנון. אנחנו לא עוזרים למצב של הגנה על מטולה ממוצבים שנמצאים בתוך מטולה.
18: בתוך כך, ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. וממשלת שוויץ עדכנה כי השיחות בין ארצות הברית ואיראן על יישום ההסכם יחלו מחר באתר הנופש בורגנשטוק שבשוויץ. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל טראמפ הקודם, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, המזכר הוא השתקפות האובססיה של טראמפ להורמוז.
20: It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. In some defined period of time we'll be right back where we were before the war started.
18: זו השתקפות של האובססיה המוחלטת של טראמפ לפתוח את מיצר הורמוז לתנועה כדי שנפט יזרום ומחירי הבנזין בארצות הברית ירדו. תוך פרק זמן מסוים אנחנו נחזור בדיוק למצב שהיינו בו לפני המלחמה. כך בולטון. הכנסת אישרה אתמול את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב שהואשמה כי חשפה את פרטיו האישיים של איש שבק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הגן על ההחלטה בגלי צהל.
21: ברור שזה עבירה פלילית, אין מחלוקת. חסינות מגיעה רק כשיש עבירה פלילית. טלי גוטליב שיתפה את מה שנכתב באיזה אדם. איך אף אחד מהם לא נחקר? זה לא נראה לך איפה ואיפה?
18: חשד לרצח כפול בשרון. חלד וחנן ג'מאל, בני זוג כבני 60 מקלנצווה, נורו הלילה בעת ששהו יחד ברכבם. חלד נהרג במקום, וחנן פונתה במצב קשה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם לאחר סכסוך בין משפחות על קרקעות שהתנהל בשבע השנים האחרונות. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: גלגלצ,
0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף בתקנון.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
0: בחסות!
22: המציעה לכם לזרום.
0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה זה גלגלץ.
25: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
26: 10:04 עכשיו, בוקר יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע של קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. בוקר מאוד מאוד מאוד לא פשוט, עם הבשורה הקשה. על עוד הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, זכרונו לברכה. כמובן שאנחנו נתחיל את התוכנית שלנו, קולות החיילים והחיילות, התוכנית שכל כולה היא לעלות על נס ולחבק ולהוקיר את החיילים היקרים שלנו ואת המילואימניקים הנדירים שלנו. אז כמובן שבבוקר כזה אנחנו נתחיל קודם כל עם לשלוח חיבוק ענקי למשפחה ותנחומים כמובן, וחיבוק לכל מי שצריך את זה בבוקר הזה. אני חושבת ששלוש השעות האחרונות כאן בגלגלץ היו החיבוק הרדיופוני בהתגלמותו. גורי אלפי התעורר איתנו לבוקר באמת של בשורות מאוד לא פשוטות, והיה כאן יורם גאון, והייתה כאן רותם אבואב שהיא קוראת לו אבויה. היה ייחוד מאוד מאוד מרגש שלהם, והמון סיפורים ארץ ישראליים כאלה, ומין הרגשה כזאת שאפשר איכשהו לתמרן בתוך סיטואציה כל כך מורכבת, ולנסות לנשום שנייה, להתחבק ולעלות חיוך, ואני מקווה שנצליח גם אנחנו לתת לכם את הנחמה הזאת. אספר לכם שהיום מי שבוחרים לנו את השירים בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ הם חיילי פרק משימה של גרעין הנחל, שזה מעניין מאוד, לא אומר לי כלום כרגע, אבל לתוך השעתיים אנחנו נבין בדיוק מי הם ומה הם עושים בשירות שלהם. אז חברים, קודם כל תודה עליכם, תודה על השירות שלכם, ותודה על השירים המעולים שאנחנו נשמע, שאת כל כולם אתם בחרתם לנו, פלוס הקדשות, פלוס שירים ככה אישיים ביניכם, והכל מהכל. נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות, לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לאלון די על ההפקה כאן באולפן, ועידול אלנה שגם כאן באולפן, אבל הוא המפיק של קולות החיילים בכלל, לדנה הרולד על הסאונד, אני נוגע שחר, תודה ענקית לגורי אלפי, שעשה לכם את הבוקר. התוכנית שלו כמובן זמינה להזנה חוזרת, בכל הפלטפורמות שלנו, באתר, באפליקציה, גלץ, גלגלץ, תעשו מה שצריך. היו שם באמת סיפורים מדהימים ואנרגיה מרגשת. ועכשיו, טרייסי צ'פמן.

אני רק חושבת על החייל שבחר את השיר הזה, ואיזה קשר מיוחד ומהמם בטח יש לו עם אבא שלו. ואולי האבא אפילו מאזין לנו עכשיו, מי יודע? אז זה היה מוקי, ילד של אבא. תכף תהיה לנו הקדשה, ודרך ההקדשה אני חושבת שאנחנו נבין לאט לאט מה זה אומר חיילים בפרק משימה של הנחל. עשיתי מחקר קצר והרי התוצאות, אז בעצם הם חיילים שעושים שנת שירות לפני שהם מגיעים לנחל, ואז גם בנים גם בנות כזה ביחד, ואז הם מתפצלים. הבנות הולכות יותר לחיל חינוך ולתפקידים של חיל חינוך, או לתפקידים של לוחמה שבשירות משותף, שירות מעורב, והבנים הולכים ישר לגדוד 50 של הנחל הרוב, ואם לא אז לגדודים אחרים, ואז בשלב מסוים בשירות בעצם מתחיל להם פרק המשימה. הם חוזרים להיות ביחד, בנים ובנות מתאחדים, ומתחילים לבצע איזושהי משימה חברתית, משימה חינוכית, איפה שצריך, בכל מיני קיבוצים, בכל מיני מקומות בארץ, פשוט נותנים יד ונותנים את הלב ועושים מה שצריך. עוד דרך לשלב שירות משמעותי ותרומה לצבא ביחד עם תרומה ערכית למדינה, זה נראה לי השילוב הכי מבורך שיש, והם בחרו לנו, ועכשיו אני גם מבינה, את סטלבט בקיבוץ של פול טרנק וג'ימבו ג'יי, שמגיע עם הקדשה. שין כותבת שהיא מאחלת מלא בהצלחה לכולם בפרק משימה שכנראה מתחיל עכשיו. היא מאחלת שנצבור ביחד חוויות לטוב ולרע, שלא נפסיק לצחוק ולאהוב אחד את השני, ובעיקר מלא בהצלחה על הגרעין היקר והאהוב שלי שנותן כל כך הרבה אור, כמו קרני השמש. איזה פואטית את. שין, תודה עלייך, על כל מה שאת עושה. ותודה לכל החברים שלך, ואנחנו מאחלים לכם מלא מלא סטלבט בקיבוץ.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: הנה סוף השיר, 10:20. אני תמיד מפספסת. טוב, סטלבט בקיבוץ, פול טרנק וג'ימבו ג'יי. 10:20 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, דיווחים מהכבישים יש לנו, אבל מעט שזה משמח לפחות, והם שכביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל, וכביש 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת לכיוון כמה, זה ככה שתדעו שתיאום מותקנים. הטלפון שלנו לדיווחים, לתזמונים, יש לנו גם וואטסאפ 052-90-2002, אם אתם כותבים לנו אז לא בנהיגה בבקשה, ויש לנו גם טלפון שר התקשר 1-800-8918, וזה כל הסיפור. ועכשיו יש לנו עוד הקדשה, הם חזקים היום בהקדשות פרק משימה של הנחל. יוד רוצה להקדיש את השיר הבא לגרעין שחר של הנוער העובד, אמרתי לכם שאתם מגיעים משנת שירות של הנוער העובד, הוא אומר שזה הגרעין הכי טוב בכל הזמנים, יכול להיות שאתה קצת משוחד, אבל למי אכפת? אנחנו הולכים עם זה, זה הגרעין הכי טוב בכל הזמנים. ביונסה תגבירו.

כמה גבוה עוד אפשר לעלות, גברת ביונסה, love on top. וואו וואו, מה אפשר להגיד על השיר הזה בחיי? אל תנסו את זה בבית, אלא אם כן אתם מעוניינים לשבור כמה זכוכיות, למרות שכאילו אני לא קטנת אמונה, אבל אני לא מאמינה שתצליחו להגיע לגבעים האלה. טוב, כתבתם לנו שירגע אדון שחר, הגרעין הכי טוב אי פעם הוא גרעין יב ליפתח מחזור עין יוד. טוב, תריבו אחר כך בוואטסאפ שלנו. אגב, לא קוראים לו שחר, קוראים לו יוד, לגרעין קוראים שחר. בסדר, אפשר להבין את הבלבול, אבל אני מתה על זה שכל אחד חושב שהגרעין שלו הוא הכי טוב, ושיש להם את הסיפורים הכי מצחיקים, ושהם, הם האמיתיים, הם המקורים, כל השאר זה רק חיקוי.

0: The rest is still unwritten, המשך יבוא 3 נקודות. נטשה בדינגפילד. Unwritten. 10:30 כמעט, אנחנו מעגלים למעלה, לשם החיוביות. וזה נראה לי זמן טוב לקצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל בכביש 38. מחלף גבעת שרת עמוס לבאים משני הכיוונים, וגם נגיד שכביש 6 לדרום עמוס מכיוון קריית גת לכיוון קמה, זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ואז מיד אחר כך נחזור עם כל הבחירות והקדשות של חיילי פרק משימה של הנחל, קולות החיילים והחיילות, מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הגנון.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: קולות החיילים. נוגה שחר.

0: לנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מוזיקה. זה גלגלת.
2: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה

The Rhythm of the Night או לילה מטורף, תלוי איזה שנתון אתם. אני חושבת שחיילי פרק משימה של גרעין הנחל, שהם בערך בגילי כזה 20 בוחה 21, זה לגמרי לילה מטורף בפסטיגל עם רוני דלומי והתלבושת הזאת של שחרי זלדה ואמיר פי גוטמן זיכרונו לברכה וכל האגדות. ומכאן אנחנו ממשיכים לעוד שיר שאני חושבת שמזכיר לכולנו נשכחות. אני מדמיינת סיטואציה, תגידו לי אם גם אתם, זאת אומרת תכתבו לנו בוואטסאפ אם גם אתם, 052-90-2002, קומזיץ, מדורה, מישהו שלמד גיטרה רגע רוצה להראות לנו מה הוא למד. זהו ריפטייד, לא? כולנו היינו שם.

קצת רומנטיקה, מה קרה? גם לחיילי פרק משימה של הנחל מגיע. אני רואה פה תגובה שכתבתם לנו שהחיילים שהכינו את הפלייליסט הזה הם פשוט גאונים ושאהבתם את זה ברמות, אז גם אנחנו כאן באולפן עפנו על הבחירות שלהם. והנה עוד בחירה קלאסית כזאת, ילו של קולדפליי, שיר מעניין, אבל מעניין לא פחות הסיפור שמאחוריו. אני מניחה שאולי עברה לכם מתישהו במוח המחשבה מה, על מה הם שרים בעצם, כאילו מה זה ילו, מה זה הדבר הזה. אז עומר ירדני מגישנו האהוב, שממש היום משיק תוכנית חדשה בגלגלץ ב3-5, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מחכים לזה. הוא אוהב לפעמים לכתוב בקבוצת עובדות לא חשובות בפייסבוק, שיש קבוצה כזאת, אני ככה ממש מחסידיה. אז הוא סיפר שלשם השיר ל-Yellow יש המון משמעויות, ובעצם אין לו משמעות בכלל, כי הסולן של קולדפליי, קריס מרטין, סיפר באחד הרעיונות, הוא פשוט ככה התוודה, ואמר שכל הזמן שואלים אותו את השאלה הזאת, אפשר להבין, אבל בכל ראיון הוא ממציא סיפור אחר. ואז שאלו אותו, אוקיי, אז מה באמת המשמעות? אז הוא אמר, בתכלס אין. אז לפעמים אפילו כשזה חסר משמעות, זה יוצא איכשהו עמוק ומעניין ולהיט עולם. אז תודה לעומר ירדני, מעניין כמה עובדות לא חשובות, מאוד חשובות הוא יספר היום בשידור, אני מאוד מחכה לזה. כוונו שעונים ל3.

ילו, קולד פליי, 10 דקות לפני 11 בצהריים, אז אנחנו תכף נסיים לנו שעה ראשונה של קולות החיילים והחיילות בגלגלת, הפעם עם חיילי פרק משימה של הנחל, חיילים מיוחדים מאוד מאוד, והנה יש לנו עוד הקדשה, ככה לקראת סיום השעה, משין, כותבת לנו, ניר שלי, גאה בך ותמיד איתך, אוהבת אחי, אני לא יודעת מה הקשר ביניכם, כי זה אוהבת אחי ולא אוהבת אחי, למען אסור ספק, אבל בחרת לנו שיר כל כך רומנטי וכל כך מרגש של אבת ארבעני, שאני יכולה רק להניח שאתם זוג, ואיזו בחירה מתוקה, ונאחל לכם מלא מלא מלא מלא בהצלחה, ושרק היציאות שלכם יסתנכרנו ותיפגשו כמה שיותר.

0: אהבת ארבנה, זה ואיילה. טוב, לקראת סיום שעה ראשונה שלנו ביחד בקולות החיילים והחיילות בגלגלת, יש לנו הפתעה. שיר חדש לדודו טסה, שהוא לא בית ביפו. למרות שבאמת בית ביפו כל כך עלה והתפוצץ וכזה בכל מקום, אבל יש כוכבים חדשים גם בתוך האלבום החדש שלו, אי. אחד הבולטים הוא הלב שלה, ואני כבר שומעת קולות מדיון שמתעורר מה יותר טוב, הלב שלה או בית ביפו. אז קרא ביקש, אנחנו נכבד כל דעה כמובן, אנחנו מרחב בטוח מה שנקרא, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו, ובא לי להגיד גם שיש חוץ מהלב שלה ובית ביפו עוד 16 שירים, זה אלבום מפוצץ בשירים חדשים, אז אם אהבתם, כדאי לשים אוזן.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
3: כמו
2: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
6: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
5: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
6: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ברקע חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הלילה, דיווחים בדרום לבנון כי צהל תקף רכב באמצעות כתבם בכפר טיבנית שבמחוז נבטיה. ערוץ אל-מיידין הלבנוני מדווח כי אדם אחד נהרג בתקיפה ואדם אחר נפצע. במזכר נכתב בין היתר כי ארצות הברית, איראן ובנות בריטן מפסיקות מיידית פעילות צבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נדע לומר לא בעניין הגבול עם לבנון.
14: כפי שידע ראש הממשלה, קודם כל להביא את ארצות הברית למערכה הזאת, וכפי שהוא ידע לומר לטראמפ לא ונתקוף בדחיה, אנחנו גם נדע להגיד לא במה שנוגע לתיקוני הגבול הנחוצים בדרום לבנון. אנחנו לא עוזרים למצב של הגנה על מטולה ממוצבים שנמצאים בתוך מטולה.
13: ובתוך כך, ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דיווח הלילה כי סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון ייפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. וממשלת שוויץ עדכנה כי השיחות בין ארצות הברית ואיראן על יישום ההסכם יחלו מחר באתר הנופש בורגנשטוק שבשוויץ. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בממשל טראמפ הקודם, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, המזכר הוא השתקפות האובססיה של טראמפ להורמוז.
3: It's a reflection of Trump's absolute obsession with getting the Strait of Hormuz open to traffic for petroleum to get gasoline prices in the United States down. In some defined period of time, we'll be right back where we were before the war started.
13: זו השתקפות של האובססיה המוחלטת של טראמפ לבטוח את מיצר חורמוז לתנועה כדי שנפט יזרום ומחירי הבנזין בארצות הברית ירדו. תוך פרק זמן מסוים אנחנו נחזור בדיוק למצב שהיינו בו לפני המלחמה. כך בולטון. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. העותרים טוענים כי רבלו מצוי לכאורה בניגוד עניינים, שכן הוא עבד כפרקליטו של נתניהו, ובתפקידו החדש הוא יידרש לבקר גם את פעולות ראש הממשלה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי העותרים מתייחסים לטענות שחברי הכנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מנוגדת, צריכה מוגדרת, חשאית. הם טוענים לבטלה ולבצע הצבעה חוזרת. מבקר המדינה המיועד רבלו דוחה מצידו כל טענה בדבר תלות פוליטית, וטוען כי הבחירות למבקר המדינה התקיימו על פי חוק. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עונש מאסר עולם על משה אטיאס, שרצח בכוונה תחילה ובאופן אכזרי את בת זוגו ואם ילדיו סיגלית אטיאס לפני כשלוש וחצי שנים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי על משה נגזרו גם שנתיים מאסר, מכיוון שלאחר הרצח סיכן חיי אנשים בכביש ופגע חזיתית בניידת משטרה. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
17: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
18: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
0: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.
19: קולות החיילים והחיילות בגלגלת, 11 ועוד 5 דקות עכשיו, טוב שאתם איתנו, אנחנו הבוקר עם הבחירות המעולות של חיילי וחיילות, פרק משימה של גרעין הנחל, שזה אתה התחיל להם, נסבר את אוזני המאזינים שלא היו פה בשעה הקודמת קצת מה זה אומר, הם בעצם התגייסו לשנת שירות, כאילו, התחילו שנת שירות, ואחרי שנה כמובן התגייסו לשירות הצבאי שלהם, הבנות הלכו יותר לתפקידים בחיל חינוך, והבנים הלכו לגדוד 50 של הנחל, כבוד גדול, ועכשיו הם מתחילים פרק חדש שבו הם מתאחדים הבנים והבנות, שנקרא פרק משימה, שבו הם עושים משימה שהיא לא צבאית, כמו שהם עשו עד כה, אלא שהיא יותר חברתית ויותר לאומית, יותר חינוכית, אז זה השלב שלהם כרגע בשירות, ואנחנו איתם, חוגגים איתם את ההתחלה החדשה הזאת, והכל כך מבורכת, ובעיקר אומרים תודה גדולה על כל התרומה האינסופית שלהם. אז חברים, תודה עליכם, תודה שבחרתם לנו שירים נהדרים, להעביר איתם בוקר לא פשוט בכלל, ותודה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות, לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ולאילון די כאן על ההפקה, עידול עלינה, המפיק של קולות החיילים, דנה הרולד על הסאונד ביחד עם קרן רון והילי פסי. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים ישר עם הוזיר.

Take me to church. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים קצת הביתה לישראל, הקדשה של שיר סופר ישראלי. אם כבר דיברתי על שירים לקרומזיץ עם גיטרה בשעה הקודמת, אז הנה אחד שהוא מתחרר ראוי ביותר בקטגוריה הזאת. ג' רוצה להקדיש את השיר הזה לחברי גרעין שחר שהתחילו את פרק המשימה השבוע. גאים בכם. אני מנחשת שאתם כאילו מג'מג'מים את זה עם גיטרה בקומונה? סתם ניחוש פרוע. מקווה מאוד שכן.

השיגה פה, בית הבובות. טוב, קיבלנו הודעה, מה זה מתוקה לוואטסאפ של גלגלץ, אני חייבת להקריא לכם. מישהו כתב לנו, היי, אני אבא של חיילת, שמסיימת היום פרק משימה בנחל, לאחר 3.5 שנים, כולל שנת שירות בשלומי. תחשבו כמה הן מעריכים ובמעריכות, שהן בעצם חותמות כדי לשרת ביחד עם הגברים. והיא נמצאת עכשיו בבקום לשחרור. שמה בישראל רז לייזרוביץ', ובסוגריים הוא כתב לנו שהיא דור שלישי בנחל. סתם, אתם יודעים, עובדה שכל אחד הרי הוא דור שלישי לנחל, שזה מטורף. זה כאילו גם היא, גם אבא או אמא שלה, אני מניחה שאבא שלה, וגם סבא או סבתא שלה, זה באמת, כאילו, מרגיש שאם היא הייתה הולכת לכל יחידה אחרת, זה הייתה קצת אכזבה. מגרעין ראי בתנועת תרבות, אז אבו שרוצה לברך אותך לשחרור, קוראים לו אילן לייזרוביץ', ריגשת אותנו ברמות. בחרנו שיר לבת שלך, רז, שאיתה אנחנו פשוט נגיד תודה ענקית עלייך ועל השירות המדהים שלך. אנחנו בטוחים שתעשי חיל גם באזרחות.

זה הסוף, על מגוב, זה ממש לא הסוף, אני חייבת להגיד שתכף, תכף יהיה לנו שיר שככה מוכיח שזאת רק ההתחלה, באמת קלאסיקה ישראלית, שאני מרגישה שהיינו צריכים בבוקר הזה. אבל רגע לפני, נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, מה המצב שם, כרגע אנחנו לא רואים איזה משהו חריג, אז נראה שאפשר לנסוע בכיף, רק כמובן בזהירות, בסבלנות, בתשומת לב ובריכוז. וכמובן שאם פספסנו משהו, אז תספרו לנו על זה בוואטסאפ, 052-90-2002 זה המספר, ותכתבו לנו רק אם אתם לא תוך כדי הנהיגה, מאוד חשוב גם שהטלפון בכלל, אם אתם יכולים לשים אותו בצד ועל שקט, זה הכי טוב, כי אנחנו יודעים שברגע שהעיניים נודדות לשם, מתחילות כל הבעיות, וגם באמת לא צריך אותו, כי תכף שרי לעולם בעקבות השמש, וזה מגיע עם הקדשה, אמרנו כבר שאתם קרני שמש, זאת הייתה הקדשה אחרת פואטית מאוד, אז נון, מה שנקרא, מוסיפה משווה במעלה, היא כתבה לנו לגרעין שמש, שלעולם לא יחבא לכם האור, מאחלות לכם שנה של אהבה וחברות, חינוך והדרכה, אוהבות לאה ונופר, שומעים שהיא אשת חינוך. אז בהמון אהבה, הנה שרי, תגבירו, תגבירו.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף את הגנון.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים.
5: מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף את הגנון.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצטעים.

0: התקנון.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

טוב, אני אגיד איזה משהו. אני אגיד שחיילי פרק משימה של גרעין נחל בוחרים לנו את השירים, ואיזה בחירות, וכתבתם לנו כמה שאתם נהנים מהשירים, וכמה שאתם עפים על הבחירות שלהם, וגם אתמול במדינה בדרך היה שידור חוץ מיוחד עם 932 של הנחל, נשאר רק 931, כי פרק משימה זה 50, 932 זה 932, זהו, 931 כבר זה יהיה ממש כל הנחל אצלנו בגלגלץ. חברים, זאת עוד הזדמנות להגיד תודה רבה על השירים, ותודה קודם כל על השירות, ואנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות המוזיקליות שלכם מיד אחרי שנספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו, שבעצם אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, כי אין חדש. תחת השמש זה הדיווח הטוב ביותר, והוא שאין דיווחים, אפשר לנסוע בכיף. אם פספסנו משהו, אז וואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה, טלפון 1-800-890-18, ממש מה שבא לכם. ועכשיו אביצ'י, ואלו בלאק, מחזירים אותנו ל-2013. הייתה שנה יפה.

0: הליבידו.
1: בודפשט. ג'ורג' עזרא, 11:50 עכשיו, אנחנו כמעט מסיימים שעתיים עם הבחירות הנהדרות של חיילי פרק משימה של הנחל. שמועות מספרות שהיום יום חמישי, וזה אומר שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסופה, שזה דבר אחד, ודבר שני, זה אומר שהגיע הזמן ל...
2: ועכשיו!
3: אמא, אמא, את בנה קטנים.
4: שיר לאמא.
2: או לאבא.
5: אני סמל עין, ואני מקדיש לך אימא את השיר רוב השעות של עידן רייכל, כי זה האומן היחידי שאת שומעת בערך. זהו, אוהב אותך אימא.
1: טוב, אז לאימא של סמל עין במלא מלא אהבה, מהאומן היחידי שאת שומעת בערך, נשמע עכשיו את הפרויקט של עידן רייכל ואילן דמתי, הסולן, רוב השעות. רוב השעות.

פרויקט של עידן רייכל ואילן דמתי, רוב השעות. רוב השעות כבר הסתיימו לנו, בעצם נשארו לנו רק 6 דקות לקולות החיילים בגלגלת, וזה הזמן להגיד בפעם האחרונה תודה ענקית לחיילים והחיילות המדהימים והמדהימות מפרק משימה של גרעין הנחל, על השירות הכל כך משמעותי ומיוחד ולא קונבנציונלי שלכם, וגם על בחירות מוזיקליות משמעותיות מיוחדות ולא קונבנציונליות, כן, מה לעשות. ותודה לצוות שלנו על השידור הזה, לתאל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לאילון די וגיא ניג'ר שהיו כאן מפיקים באולפן, ולעידו ללנה המפיק של התוכנית שלנו, לדנה הרולד ואילי פסי על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר והמצעד השבועי של גלגלץ, ועד אז אנחנו נשמע שיר חדש לאורי כל טוב. יורם גאון שהיה כאן בבוקר, מכיר אותו ממש מקרוב, הוא היה מורה שלו בבית ספר למוזיקה, וגם לא נעים להגיד, הוא הגיע עם אחותו, וזה היה נראה שיש ליורם גאון מה שנקרא תלמידים מועדפים, פייבוריטי ממש. והנה עם השנים הוא מוציא אלינו שירים וכותב שירים לאחרים, ואפשר להבין לגמרי למה הוא היה הפייבוריט של יורם גאון. אז הנה שיר חדש שלו, לא רוצה לאהוב אותי.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
1: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: חדש! טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לחדשות CBN, ההסכם לא עוסק בכך שישראל תעזוב את דרום לבנון. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. ובכיר ישראלי המקורב לראש הממשלה נתניהו אמר לרויטרס כי ישראל מנהלת שיחות עיקשות עם ארצות הברית בנוגע להמשך הצבת כוחות בדרום לבנון, וכי לישראל אין כל כוונה לסגת. בתוך כך, דיווחים בדרום לבנון כי צהל תקף מוקדם יותר רכב באמצעות כתבם בכפר טיבנית שבמחוז נבטיה. הרב לקו, סגן ראש יוניפיל בלבנון, אומר בריאיון לטל שנהב, ממשלת לבנון לא תוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו בלי סיוע בינלאומי ותמיכת ממשלת ישראל.
13: We are talking about the capacity of the armed forces. It has to be a political process. And I think there, with the support of the international community and the support of Israel, the Lebanese government right now has certainly the determination and hopefully the resources to achieve that.
12: אנחנו מדברים על היכולת של הכוחות המזוינים. זה חייב להיות תהליך פוליטי. ואני חושב ששם, עם התמיכה של הקהילה הבינלאומית ותמיכת ישראל, לממשלת לבנון כרגע יש בהחלט את הנחישות ובתקווה את המשאבים להשיג זאת. כך לקו. הרעיון המלא מיד אחרי החדשות ביומן החוץ. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. העותרים טוענים כי רבלו מצוי לכאורה בניגוד עניינים, שכן הוא עבד כפרקליטו של נתניהו, ובתפקידו החדש הוא יידרש לבקר גם את פעולות ראש הממשלה. השופטת כנפי שטייניץ אמרה בתגובה לטענות העותרים, עד היום אף אדם לא נפסל לכהונה בגין ניגוד עניינים.
14: יש עתירות רבות שבהם יש ייצוג לא רק לבנימין נתניהו, אלא לבנימין נתניהו כראש הממשלה, לליכוד כסיעה. הסדר ניגוד עניינים לא פותר את הבעיה.
15: התפיסה היא שניגוד עניינים אפשר להסדיר בהסדר ניגוד עניינים. זאת התפיסה הרווחת, ועד היום אני לא חושבת שאדם נפסל לכהונה בשל ניגוד עניינים נרחב ככל שיהיה.
12: מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. מעצרו של מוחה חרדי בן 26 שתקף אמש בלשית משטרה בהפגנה בכניסה לבני ברק, הוארך ביממה נוספת. בתיעוד שהופץ נראה המפגין מושך באלימות את הבלשית, ולפי המשטרה היא נפצעה ופונתה לטיפול רפואי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מדובר במוחה שמוכר בשל התבטאויותיו הקיצוניות. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות אמיר בייר וצוף דרור.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: אוקיי, חמישי, 5:12, גלגלת, המצעד השבועי, זה הזמן להתחיל אותו. סרט הגדולים, מעכשיו עד 2, יאללה. אז נעשה תקציר קטן מה היה בפעם הקודמת. יעני במצעד הקודם, יעני שבוע שעבר, חמישי שעבר. עודה המשיכה עם 10 רמות מעליו לשבוע השני שלו במקום הראשון. האם זה יהיה השבוע השלישי? או שלנו קורא שלנו ישראלי חדש. שאלה מצוינת. במצד הבינלאומי, גם דארה עם בנגרנגה המשיכה לשבוע השני במקום הראשון. האם זה יהיה שבוע שלישי? או שאולי, ככה זורקת פה, אולי יש לנו מקום ראשון בינלאומי חדש. בין היתר, אתם יודעים, טיילור סוויפט הוציאה שיר חדש, שיר הנושא של צעצוע, של סיפור, בעוד The Fate of Ophelia עוד צועד לו איזה חצי שנה ומעלה. לאן טיילור סוויפט תגיע לשיר החדש, או האם היא בכלל נכנסה למצעד? אני יודעת שזה מאוד מאוד מטריד את כולכם, לא את רובכם, את כולכם. אבל תעצו לחכות ועד שתיים, ובאמת יש מצעד נדיר היום, כרגיל. גיא ניג'אר מפיקה, עורכת את המצעד. עורכת את המצעד גם גיא ניג'אר. אילון די מפיק את המצעד. כאן באולפן, גיא ניג'אר גם כאן באולפן. אופה, ראיתי אותך. היה לוברמן הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, אתם, ואנחנו מתחילים את המצעד מעכשיו עד שתיים, יאללה.
1: מקום עשירי, בינלאומי.

פאר טסי וחנן בן ארי, הלוואי. שיר זה כבר יצא מהמצעד. כאילו צעד וזה, ופתאום קיבל איזה בוסט מטורף, וחזר לחיינו ולמצעד כניסה מחודשת. עכשיו 14 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עכשיו, תקשיבו, השיר הכי משוזם בארץ כרגע. רגע, הנה. כן, זה זה. מיילי סיירוס, The Climb. השיר המשוזם ביותר השבוע. שזה קשר לאח הגדול כנראה.

0: טיימים פעלה אפטר סור, המקום התשיעי הבינלאומי, ועכשיו, 22 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלה, אנחנו במצעד, זה כיף לנו. בכבישים, אז ככה, כביש 22 לכיוון צפון עמוס, ממחלף ביאליק, צפון עד כפר מסריק, גאה לדרום עמוס, ממחלף מורשה ועד בר אילן, 1-800-891-8, זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, שגם גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. ועכשיו, השיר הוא שמה ביותר, עדיין, לפני תולי מדיה פורסט, ברדיו, וגם הוא מתארח כאן, במדינה בדרך, ביום שני, זה נועם בטני, מישל.
1: מקום תשיעי, ישראלי.

0: מישל נועם בתן, השיר הישראלי מושמע ביותר לפי מדיה פורסט, וגם מגיע ביום שני למדינה בדרך, שני בבוקר. טוב, עכשיו 26 דקות אחרי 12, אנחנו עם... יא, הרבה זמן לא היה, היו היה.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע בשנת 1984, בראש המצעד, לא שלנו, הבילבורד האמריקאי, סידני לאופר. שיר המקסים, שיר המקסים, תודה, שיר המקסים. Time after time.

0: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית. סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני, בינלאומי.

השיר הזה. זה היה, וואו, טירוף. שלישיית מה קשור עם הלהיט מטורף, נתונות שאנס, זה היה מקום ראשון בדיוק השבוע. בשנת 2005, המצעד של גלגלת.

0: שולי רנד עם לב לבן. כן, זה היה המקום השמיני שלנו השבוע. יורד מקום אחד משבוע שעבר, שזה היה מקום שביעי. ועכשיו...
1: היה.
0: לפני 21 שנה, אני בשוק עבור מה זה

0: נתנו לו צ'אנס, נתנו צ'אנס, והיה פעם ראשון במצעד של גלגלצ לפני 21 שנה, בדיוק השבוע ב-2005. טוב, עכשיו 16 דקות לאחת בכבישים, כביש 87 עמוס מכיוון צומת אלמגור, צומת בית צידה, כביש 22 לצפון עמוס ממחלף ביאליק צפון ועד כפר מסריק, גיאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מסובים, ואנחנו ממשיכים למקום השביעי הבינלאומי, השיר הוותיקה מהוותיק, הוא צועד 28 שבועות, מתוכם 8 שבועות במקום הראשון, טיילור סוויפט, פייט אוף אופיליה.
1: מקום שביעי, בינלאומי. השיר הוותיק.

0: טמפר סיטי עם סלף אוויר, המקום השישי הבינלאומי, הישראלי, סליחה, אמרת שהוא בינלאומי, וגם ישראלי, הוא הכל בכל. עכשיו אנחנו חוזרים את השעה עם המקום השישי, בינלאומי באמת, הוא לא ישראלי, הוא בטוח לא יכול להיות.
1: מקום שישי, ישראלי.
0: אז זה לא ישראלי, זה בינלאומי. BTS עם סווים.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות מיצובישי המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לחדשות CBN, ההסכם לא עוסק בכך שישראל תעזוב את דרום לבנון. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית.
17: The deal doesn't talk about Israel getting out of southern Lebanon or not. Israel is allowed the right of self-defense. Nobody's going to tell another government they're not allowed to defend their people. When the people of Israel get to know this deal, they're going to see this is good for the people of Israel.
16: ההסכם לא אומר אם ישראל תעזוב את דרום לבנון או לא. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. אי אפשר להגיד לממשלה אחרת לא להגן על עצמה. כשהאזרחים בישראל יכירו את פרטי ההסכם, הם יבינו שההסכם טוב לעם ישראל. כך ונס. ובכיר ישראלי המקורב לראש הממשלה נתניהו אמר לרויטרס כי ישראל מנהלת שיחות עקשות עם ארצות הברית בנוגע להמשך הצבת כוחות בדרום לבנון וכי לישראל אין כל כוונה לסגת. הרב לקו, סגן ראש יוניפיל בלבנון, אמר ביומן החוץ בגלי צהל, ממשלת לבנון לא תוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו בלי סיוע בינלאומי ותמיכת ממשלת ישראל.
18: We are talking about the capacity of the armed forces. It has to be a political process. And I think there with the support of the international community and the support of Israel, the Lebanese government right now has certainly the determination and hopefully the resources to achieve that.
16: אנחנו מדברים על היכולת של הכוחות המזוינים. זה חייב להיות תהליך פוליטי, ואני חושב ששם, עם תמיכת הקהילה הבינלאומית ותמיכת ישראל, לממשלת לבנון כרגע יש בהחלט את הנחישות ובתקווה את המשאבים להשיג זאת. כך לקו. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. נציג היועצת המשפטית לכנסת טען בדיון כי ההנחיה או בקשה לתיעוד עצמי מחברי הכנסת היא לא חוקית, אך הסתייג ואמר שאין ראיות מספיקות לכך שאכן הייתה כזו. השופטת רות רונן הקשתה.
11: כל פנייה לחבר כנסת לצלם את הצבעתו מעד גורם סיעתי עשויות להיות לה גם השלכות על חוקיות ההצבעה כולה.
19: האם העובדה שהיו צילומים בסיבוב השני היא לא אינדיקציה לזה שהדבר הזה הוצע, נאמר, הונחה? זה לא קרה בסיבוב הראשון, נכון. וזה כן קרה בסיבוב נכון. השני, ולא אצל חבר כנסת אחד, אלא לפחות אצל שבעה. כי אחרת, למה פתאום זה קרה?
16: מדבריהם הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. ישראל נתקה את הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס. כך הצהיר שר החוץ גדעון סער. זאת לאחר שדווח כי קלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטייד ששלט בדרום אפריקה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי ברשומה ברשת אקס כתב סער כי לא יתקיים כל קשר עם קלאס עד שלא תחזור בה מעלילת הדם שהטיחה במדינה היהודית היחידה, שהיא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. תחת את מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
20: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
23: אוקיי. הנה חזרנו. המצעד השבועי כאן בגלגלת, הסרט הגדולים, עכשיו אנחנו עם חמשת הגדולים בעד שעה שתיים. האם בנגרנגה יישאר במקום הראשון הבינלאומי? האם עוד אי מסר המות מעליו תישאר במקום ראשון הישראלי? כל התשובות בשעה הזו. בואו נתחיל, קדימה.
22: מקום חמישי בינלאומי.
23: אז כניסה חדשה לטיילור סוויפט.

איתי לוי, עם שיר מספר 6 במקום החמישי. עכשיו, 12 דקות אחרי אחת, אני אתמול, יום רביעי, כאן גלגלייב נדיר. ג'יין פורדו היו כאן בגלגלייב, וביצעו את השיר של אלה לונג לג'וז אין טקסס, אבל שימו לב לטוויסט שיש בסוף, כן? תקשיבו טוב, זה מאתמול באולפן, מהשידור, מהביצוע.

0: וואי, נדיר. אין, אם חיפה זה ברור. ג'יין בורדו, תודה רבה רבה רבה.
1: יס, תודה לכם. מקום רביעי, בינלאומי.

0: אז למה?
1: אושר כהן, כולם גנבים, שמונה שבועות צעות במצעד, שבעה שבועות בתוכם במקום ראשון, קצת יותר נראה לי, הנתונים, קצת יותר שבועות צועד במצעד, אבל עכשיו אנחנו עם כמה עדכונים, כבישים, כביש 87, עמוס מכיוון צומת על המגור וצומת בית צידה, כביש 22 לכיוון צפון, עמוס ממחלף ביאליק צפון ועל כפר מסריק, הוא כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מסובים. יאללה, עכשיו אנחנו עם היה. אז בדיוק השבוע בשנת 2000, המקום הראשון במצעד כאן של גלגלץ, במצעד הבינלאומי, השבועי. כולם מזהים? ברור. איך אפשר שלא? בון ג'ובי!

0: לייב. גלגלצ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף את הגנון.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שלישי, בלי

0: דומיניק פייק, כבר לא מקום ראשון, כבר כמה שבועות, אבל מקום שלישי בינלאומי, וגם השיר המושמע ביותר, לפי מדיה פורס, אנחנו ממשיכים.
1: מקום שלישי, ישראלי.

0: איך שהיא רוקדת, איזה שיר. מקום שלישי השבוע, או לשני מקומות, אם זה בדרך להיות מקום ראשון, אולי. טוב, אז עכשיו אנחנו עם... היו היה, נדיר במיוחד.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע היה מקום ראשון מראש מצד הסינגלים הבריטי בשנת 87, בדיוק השבוע, אבל לא מקום ראשון בכל מצד אפשרי. דבר באחת הקלאסיקות הכי גדולות בכל הזמנים של הזמרת, אני אגיד הכי טובה בכל הזמנים והכי מרגשת. ומה, נו? מה להציג? כאילו, ויטני יוסטון? מישהו פה לא מזהה? לא מכיר? ויטני? Dance with somebody?

יופי. דבר באחת הקלאסיקות הכי גדולות בכל הזמנים של הזמרת, אני אגיד הכי טובה בכל הזמנים והכי מרגשת. ומה, נו? מה להציג, כאילו, ויטני יוסטון? מישהו פה לא... לא מזהה? לא מכיר? ויטני? Dance with somebody?

0: וויטני יוסטון, I want to dance with somebody, מקום ראשון בדיוק השבוע במצד הבריטי, אבל זה רק מקום ראשון בכל מצד אפשרי, כנראה. טוב, כמה עדכונים מהכבישים, ככה לקראת, עדכונים של 50, מה שנקרא. כביש 87, עמוס מכיוון צומת אלמגור והצומת בית צידה. כביש 22 לכיוון צפון, עמוס ממחלף ביאליק צפון ועד כפר מסריק. גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מסובים. ומזכירה היום, גם היום, יום של הופעות, תקראת ההופעות גם של אייל גולן בבלומפילד, והופעה של אושר כהן היום ברמת גן. שתי ההופעות הלכו הערב וחסמו לתנועה החל מחמש, כל האזורים, גם בבלומפילד וגם ברמת גן, יהיו מסים. יום חמישי, תגיעו בתחבורה ציבורית ותהנו. אנחנו ממשיכים למקום השני הבינלאומי.
1: מקום שני. בינלאומי.

0: דרה, מקום שני, מה זה אומר? זה אומר שיש לנו מקום ראשון בינלאומי, חדש, אחרי שבועיים, יורדת למקום השני. מעניין, מעניין, בואו נמשיך למקום השני, הישראלי.
1: מקום שני.

אופה, בית ביפו, ככה לאט ובטוח, מהמקום השלישי למקום השני השבוע, למקום אחד, אולי שבוע הבא כבר מקום ראשון, מי יודע, לא אני, גם לא אתם, אבל אתם יכולים להצביע, אני לא יכולה להצביע למצד בשבוע הבא. טוב, אז עכשיו אני רוצה, ככה לפני הזוג המלכותי, לשתף אתכם בתיאוריית קונספירציה, במשהו, באיזושהי תעלומה, אז ככה, עלה, נפתח עמוד אינסטגרם של זמרת בשם עינת בר לאחרונה, היא עלתה פוסט על סינגל חדש שלה שנקרא כוכבים ודמעות, וזה כאילו מתוך הופעה לייב בקרמיאל, שזה מהאצטדיון באמפי קרמיאל, עכשיו זה אמפי שיש בו 25,000 מקומות, זאת אומרת שאף אחד לא שמע עליה, עינת בר, תקף אולי על רינת בר, משהו כמר מרגיש שזה דמות של AI, כבר עובר ניחוח של AI, וזה ברור שזה מדובר בזמרת של AI, רואים לפי התמונה, הכל מרגיש שם מאוד לא אמיתי, הכל כזה מאוד חייזרי כזה. הדמות היא דמות, תכנסו לעינת בר, תכתבו באנגלית עינת בר באינסטגרם, תמצאו את זה. יש שם אונם פוסטים, כאילו היא בת 19 ממעלה אדומים, מיוצגת על ידי פליקון קנן, שזה במקרה ליקון קנן, טייק אוף, הכל שם טייק אוף על טייק אוף על טייק אוף. כתוב שהחברת הפקות שלה היא אליס הפקות, אליס כמובן, אליס שלא יודע. אז בקיצור, מדובר, התיאוריה אומרת, מדובר, שזה בעצם הודעה בדמות AI, ואתם יודעים, הודעה היא לא פריירית, היא עושה כל מה שגם קורה, הכל קורה בכוונה והכל בפרטים הקטנים, איך שמכונה איסטר אגז, היא שותלת כל מיני רמזים, משהו שטיילור סוויפט עושה אותו בהצטיינות רבה, וגם הודעה עושה אותו בהצטיינות רבה, בטח במקרה הזה. עכשיו, הזמרת הזאת גם עוקבת רק אחרי, עכשיו גם עוקבת אחרי, 15 איש, אבל עד אז, עד אתמול עקבה אחרי 9 אנשים, ביניהם זה עומר אדם, הודעה הגיבה לה לשיר ביוטיוב ש... אז אמרת עינת בר כביכול, אלתה. בקיצור, חברים, אני חושבת שזה הגיע הזמן גם לשמיע זמרת, כנראה מ-AI. עינת בר, this is what the fuss is all about. בואו נראה מה יהיה בהמשך שלה. כוכבים ודמעות. כוכבים ודמעות, לייב בקרמיאל.

0: עינת בר, כוכבים ודמעות, לייב מקרמיאל. האם זאת הדמות AI? שלא יודע. כל זה ועוד בהמשך בחקירות שלנו כאן בגלגלת. אז אנחנו נעבור לזוג המלכותי שלנו השבוע. קדימה.
1: הזוג המלכותי.
0: יא.
1: מקור ראשון.

0: אריאנה גרנדה, המקום ראשון הבינלאומי החדש שלנו השבוע. ועכשיו אנחנו מסיימים עם המקום הראשון הישראלי. נגיד תודה רבה לגיא ניג'ר שמפיק, עורכת את המצעד, לאילון די שמפיק את המצעד כאן באולפן שלנו. זה אפשר למצוא טכנאי, וגיא ניג'ר מפיקה, ואחריי מתן לב, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נסיים עם המקום הראשון הישראלי שלנו גם השבוע.
1: מקום ראשון.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי
7: הרשמה בעיצומה.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל פרסם את מפת פריסת הכוחות העדכנית בדרום לבנון והודיע, כוחותינו ממשיכים לפעול בלבנון ולבסס את שליטתם במרחב. זאת על אף הדרישה האיראנית לנסיגה מלאה של צהל מלבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: במפה העדכנית שפרסם צהל הוא ממשיך לאחוז ברצועת ביטחון מורחבת, כולל השטחים שנכבשו בתקופה האחרונה, רכס הבופור, כפר טיבנית, מג'דל זון ורמת נבטיה. במפה אין נסיגה של הכוחות מאף שטח שנכבש, והצבא תדרך כי ימשיך לתקוף במקרה הצורך גם איומים שיזהו מעבר לרצועת הביטחון, זאת לאחר שהבוקר דובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ישראל לא תיסוג לחלוטין מלבנון, הדבר יחשב הפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית.
12: מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לחדשות CBN, ההסכם לא עוסק בכך שישראל תעזוב את דרום לבנון. לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. בין השאר מתייחסים העותרים לטענות שחברי הכנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מוגדרת חשאית. השופטת כנפי שטייניץ אמרה בדיון, אמירת יושב ראש הכנסת אולי השפיע על חברי הכנסת.
14: יושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד. וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
12: מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. הלינץ' באזרח הערבי בעיר בת ים במהלך המהומות במבצע שומר חומות ב-2021. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום 7 מהמעורבים באירוע התקיפה. 5 מתוכם בסעיף מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא, והשאר בעבירות אחרות. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי הנאשם המרכזי בפרשה נתנאל בנימין הורשע כבר בשנת 2024 במעשה טרור של ניסיון רצח ונגזרו עליו 12 וחצי שנות מאסר. גביע העולם בכדורגל. איילה אוחנה בת ה-12 שהגישה את הכדור בפתיחת המשחק בין צרפת לסנגל סיפרה בעושים ספורט בגלי צהל על הרגע המרגש.
15: אני עדיין כמובן מתרגשת, קשה מאוד להקל אחרי דבר כזה. פנו לאבא ואמרו שבחרו בי לייצג את ישראל ולהגיש את הכדור. סיפרו לי לפני שבועיים וזה היה וואו, לא הצלחתי לישון בלילות, ספרתי כל השנייה, אמרתי כזה שלום להם בפה, נתן לי כיף.
12: ואז עוד פעמיים כיף לשער. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
17: בחסות!
18: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה, זה גלגלת.
21: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

0: את מי?
1: אותך באיזו מסיבה בחיפה, בשעות הקטנות של הלילה איתו.
0: מה היא עשתה?
1: יושבת לידו ואמרו לי שהוא.
0: מה?
1: לקח אותך אחרי זה לטיילת, וניבא אותך הביתה עד הדלת, או, זה לא סוד.
0: שמה?
1: שאת כבר שלא.
0: מסיבה בחיפה, איתי לוי, האולטרס ואילון מתנה. האם יש שיר שמרגיש יותר קיץ מזה? אני בספק. אתם על גלגלת עכשיו 7 דקות אחרי 2, שלום. שעה שלמה של עשורים, שנות ה-10, העשור שהסתיים רק לפני 6 שנים, ואנחנו נתענג על כל השירים הכי הכי טובים שהיו בו. גיא ניג'ה עורכת את המוזיקה וגם מפיקה את השידור הזה כאן באולפן. תודה רבה שאתם בוחרים בנו בצהריים האלה. אנחנו נהיה כאן ונחמם מנועים בין המצעד השבועי שלנו. במקומות הראשונים, במקום הישראלי, אודיה ממשיכה לשלוט בפסגה עם 10 רמות מעליו מתוך האלבום האחרון של השם יעזור, ובגזרה הבינלאומית יש לנו מקום ראשון חדש, אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, כבש את המקום הראשון שלנו, ומיד אחריי אנחנו משיקים כאן תוכנית חדשה, עומר ירדני מגיע לגלגלץ עם שעתיים, אולי השעתיים העמוסות ביותר בשבוע, אז הוא יהיה כאן כדי להצחיק אתכם ולהעביר לכם את השעתיים האלה עם מלא מלא מוזיקה טובה. או, הוא פה, אגב, הוא פה ממש כאן. בקיצור, אז אנחנו נהיה כאן עד אז עם עשורים עשרה, ופתחנו עם מסיבה בחיפה, ומכאן נמשיך לשיר השנה שאתם בחרתם אי אז ב-2016 לפני עשור. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, bang bang, bang with it girl. סיה ושון פול עם צ'יפ טרילס.

מוש בן ארי, כמו בחיים, שנת 2013, גם אני אפילו הייתי מופתע שהם נגיעים אותו בעשורים עשרה, אבל כן, פרח מזיכרוני. 2:20, אתם על גלגלץ, בואו נבדוק גם מה קורה בכבישים. אז נתחיל בכביש מספר 87, שם יש עומס מכיוון צומת אלמגור, צומת בית צידה, 22 לצפון, עמוס ממחלף ביאליק צפון ועד כפר מסריק, איילון צפון, עמוס מיוספטל ועד קקל, גאה צפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מסובים, 6 צפון, עמוס ממחלף נשרים ועד דניאל, בהמשך של אותו כביש יש עומס ממחלף נחשונים ועד ניצני עוז. ונמשיך ונעדכן אתכם ש... יש לנו גם עומס נועה ב-6 לצפון ממחלף רעת ועד בית קמה, תודה למשה שהתקן אותנו משם. והערב, לקראת ההופעות של אייל גולן בבלומפילד ואושר כהן שערכו הערב, יחסמו לתנועה ב-5, אזור יציון בלומפילד ביפו, וגם אצטדיון רמת גן, שם יופיע אושר כהן. אז עומסים כבדים, כרגיל, כבר שבועות שאנחנו בתוך הדבר הזה. למי שהצליח לשים יד על כרטיס, תגיעו בתחבורה ציבורית, ולמי שסתם גר באזור, שערו בבית. 1-800-890-18, זה הטלפון שלנו באולפן, דווחו תזמנו, אנחנו כאן. וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ, שיהיה ממש שמיש עבורכם, לשיר הבא שאני אלחץ עליו פליי. זה אתם יודעים, קלין בנדיט, סבבה, עשורים עשרה, קראו אז, מאז לא קראיתם יותר מדי. אבל השיר הבא, שעדן בן זקן עשתה חי באולפן גלגלץ, אתם תרצו להגיב, תאמינו לי.

There is no place I'd rather be. ואתם על המקום הנכון עכשיו. 2.25, אתם על גלגלץ, עשורים 10. בשנת 2017, הגיע לאולפן גלגלץ עדן בן זקן. והיא החליטה לעשות קאבר, כמו בכל תוכנית הרוח שלנו, לרוב בגלגלייב זה קורה, שאנחנו מבקשים מאומנים לעשות קאבר, להביא את הטייק שלהם על שיר שהם אוהבים בתקופה האחרונה. ואז ב-2017, היה ממש ממש גדול, שיר של אחת. קראו לה, היא הגיעה לנו מאלבניה, וקראו לה ארה איסטרפי. ולשיר שלה קוראים בונבון. וכשעדן בן זקן עשתה אותו באולפן גלגלץ... זה וואו.

שיר גאווה שיצא בשנת 2017 עם ליין המועדונים אריסה, שגם חתום על תל אביב וחביבי תל אביב, שלום אדם. 2:32 כאן בגלגלץ, אנחנו עשורים עשרה. זה ג'ייסון דרולו.

0: בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
1: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
0: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות. בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי. עושה לי.

0: עשורים עשרה בגלגלץ, אנחנו מקבלים מלא מלא תגובות מכם על זה שאנחנו מראים לכם מסיבה באוטו בפקקים, ואני ממש ממש שמח. ואלבי כתבה לנו שהמוזיקה ממש כיפית וחבל שהיא חנתה וצריכה לצאת מהאוטו. אז אלבי, שמעת על הקונספט של אפליקציית גלגלץ? ממש יכולה לקחת אותנו איתך לאן שאת רוצה. עכשיו 2.46 כאן בגלגלץ, בואי נבדוק רגע מה קורה בכבישים שוב. אז נעדכן ש-87 עדיין עמוס מכיוון צומת אלמגור ועד צומת בית צידה, 22 לצפון עמוס ממחלף ביאליק צפון עד כפר מסריק, איילון צפון, יוסף תעד קקל, גאה צפון, חולון מזרח עד מסובים, 6 לצפון עמוס מנשרים ועד דניאל, בהמשך של אותו כביש עמוס מנחשונים ועד ניצני עוז, עוד ב-6 לצפון, עומס תנועה ממחלף רעת ועד בית קמה ועד כאן מאיתנו. נמשיך ונעדכן אתכם שלקראת ההופעות של אייל גולן ואושר כהן הערב בבלומפילד ובאצטדיון רמת גן, יחסמו לתנועה ב-5 כל אזורי האצטדיון וצפויים עומסים כבדים, אז ממליצים להגיע בתחבורה ציבורית, ואם אתם גרים שם, בסה. 1-800-890-18 זה הטלפון באולפן, והוואטסאפ שלנו 052-90-2002, דברו איתנו שם. והאם אתם זוכרים את זה?
1: יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מחג של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט

0: וואו וואו וואו, שיר עם אנרגיות שאין אין, אין כדוגמתו. 7 דקות לפני השעה 3, אתם על גלגלצ, אנחנו מסיימים עשורים ישראל היום. תודה רבה לגיא אני ג'אר שערכה את המוזיקה, ולדנה הרולד על הסאונד. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן מחר בשישי ב-9 בבוקר כרגיל, נפתח ביחד את סוף השבוע ומיד אחריי.
1: לדעתי יש המון סרטונים מביכים שלי לצלילי השיר דנזה קודורו.
0: אני דורש לראות את כולם.
1: אני חושב שאני עלול לשבת בכלא אם תראה את חלקם.
0: אז אני עוד יותר רוצה לראות אדם. אז אנחנו משיקים תוכנית חדשה, והחל מהשבוע,
1: כן,
0: כל יום חמישי,
1: כן,
0: בשלוש,
1: פחד אלוהים,
0: עומר,
1: ישמור,
0: ירדני.
1: שלום. אני מחכה לכם אחרי החדשות. עם שירים טובים, ממש, ממש, ופחד אלוהים כמו.
0: טוב, בנימה זו אנחנו נאחל גם מזל טוב לדניס לויד, הלו, ניר טיבור מרמת גן, חבר'ה.
1: חשבתי שאתה מדבר עליי.
0: אתה גם רמת גן?
1: מי זה דניס לויד? זה של הצעירים?
0: רואים שלא היית פה עשור, עומר.
1: דניס לויד זה של הצעירים.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון. 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק. ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת עושים חיים.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווץ לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 3. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל פרסם את מפת פריסת הכוחות העדכנית בדרום לבנון והודיע, כוחותינו ממשיכים לפעול בלבנון ולבסס את שליטתם במרחב. זאת על אף הדרישה האיראנית לנסיגה מלאה של צהל מלבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: במפה העדכנית שפרסם צהל הוא ממשיך לאחוז ברצועת ביטחון מורחבת, כולל השטחים שנכבשו בתקופה האחרונה, רכס הבופור, כפר טיבנית, מג'דל זון ורמת נבטיה. במפה אין נסיגה של הכוחות מאף שטח שנכבש, והצבא תדרך כי ימשיך לתקוף במקרה הצורך גם איומים שיזהו מעבר לרצועת הביטחון, זאת לאחר שהבוקר דובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ישראל לא תיסוג לחלוטין מלבנון, הדבר יחשב הפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית.
13: בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על הרוגים בתקיפת מכונית נוסעת על ידי כלי טייס ישראלי בעיר עזה. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. בין השאר מתייחסים העותרים לטענות שחברי הכנסת הונחו לכאורה לצלם את הצבעתם החוזרת, על אף שזו מוגדרת חשאית. השופטת כנפי שטייניץ אמרה בדיון, אמירת יושב ראש הכנסת אולי השפיעה על חברי כנסת.
15: יושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד. וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
13: מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. הלינץ' באזרח הערבי בעיר בת ים במהלך המהומות במבצע שומר חומות ב-2021. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום 7 מהמעורבים באירוע התקיפה. 5 מתוכם בסעיף מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא, והשאר בעבירות אחרות. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי הנאשם המרכזי בפרשה, נתנאל בנימין, הורשע כבר בשנת 2024 במעשה טרור של ניסיון רצח, ונגזרו עליו 12.5 שנות מאסר. חשד לרצח בדרום. גבר נהרג מפיצוץ רכב בקריית גת לאחר שככל הנראה הוטמן בו מטען חבלה. בתום פעולות הכיבוי, צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי הרקע לאירוע בבדיקת המשטרה. גביע העולם בכדורגל. איילה אוחנה, בת ה-12, שהגישה את הכדור בפתיחת המשחק בין צרפת לסנגל, סיפרה בעושים ספורט בגלי צהל על הרגע המרגש.
16: אני עדיין כמובן מתרגשת, קשה מאוד להקל אחרי דבר כזה. פנו לאבא ואמרו שבחרו בי לייצג את ישראל ולהגיש את הכדור. סיפרו לי לפני שבועיים וזה היה וואו. לא הצלחתי לישון בלילות, ספרתי כל השנייה. אמרתי כזה שלום למבפה, נתן לי כיף.
13: חוויה למזכרת. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות אמיר בייר וזיו שחביץ.
17: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מעמלה.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה, זה גלגלץ.
20: עומר ירדני.

להם עוד איזה 40 לא יו יו לדעתי. לא? עוד אחד אחרון. Maybe we could start again. יו, זה קצת מרגש שהוא אמר לי ככה. תודה רבה, קריס. שלום לכם. תודה רבה שאתם איתנו, מאזינים לנו. תודה רבה ליסמין אישבי שעשתה לי קבלת פנים כזאת יפה, הומקאמינג של קניה ווסט ושל קריס מרטין. אני מת מפחד כי אני עדיין לא בטוח שכל המכשירים פה עובדים כמו שהם צריכים לעבוד. כשאני שידרתי פה פעם אחרונה, עוד היו דיסקים ולדעתי היה פה מקום לפטיפון, אבל בסדר, אנחנו נשרוד את זה. אני לא אוכל לכם את המוח יותר מדי עכשיו, אני רק רוצה לספר לכם שבהמשך השעה הזאת, אני זרקתי חצי בדיחה בהכנות לתוכנית ואמרתי שאני מכיר הרבה שירים בעל פה, ואז אמרו, יא, בוא נעשה מזה פינה, נזמין את המאזינים להתקיל אותך עם שירי פופ, הם יתחילו לשיר ואתה תמשיך. ואמרתי, כן, כי רציתי את התוכנית, ואז יש פינה כזאת. אז אם אתם רוצים לשחק את המשחק הזה שמשום מה קיבל את השם הנפלא הקט עומר ירדני, כלומר אם אתם רוצים להקות אותי, זו בחירה שלכם, אתם מוזמנים. השבוע זה שירי פופ, בשבוע הבא זה שירים אחרים, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ של גלגלץ, יש מספר שאני אפילו זוכר אותו בעל פה, כי שמעתי את זה ברדיו, 052-90-2002, תכתבו איזה שיר, שיר פופ, אתם רוצים להתקיל, להקות, לנגוח בי באמצעותו, ואולי הייתה לו לשידור, ונעשה את זה ביחד. אני רוצה להגיד תודה גדולה מאוד, מראש, ליסמין אישבי שבחרה שירים מדהימים, כל כך מדהימים שעוד מעט נשמע אתה חייב למות עליי. אני רוצה להגיד תודה לגיא הניג'ר, שעורך את הדיווחי התנועה, לאדם שלא החליט אם זה פייזר או פייזר, זהו, נכון, יש עוד אנשים שצריך להודות להם? לעצמי, אני אומר ירדני, בסדר גמור. עכשיו שומעים שיר. זה מה שעושים פה בתחנה הזאת של גלגלץ. יש שיר שהוא נקרא איך שהיא רוקדת, הוא שייך לעדן חסון, לאופק הדנק ולאגם בוכבוט, שלושה שמות שאני מכיר, הישג. תודה שאתם פה, יהיה לנו כיף, אני מבטיח.

אנחנו יודעים על מה אתה שר, אתה לא תעבוד עלינו. זה אמנם באנגלית, ולכן זה בגלגלת, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד על מה השיר הזה. אתם מאזינים ומאזינות לגלגלת, השעה שמוסתרת על ידי הפנס, שאמור לצלם פינה שיש פה עוד רגע, 3:16, אתם יכולים לעשות את זה גם לבד באוטו, אני יודע, אבל זה הפורמט. עכשיו אנחנו נשמע שיר מעולה, ומיד אחריו שיר, סליחה, מעולה יותר, כי הוא של להקת חמסה.

יש שירים ששווה בשבילם לקום בבוקר, אני נשבע לכם. להקת חמסה, זה הדבר הכי טוב שקרה בחיים שלי במשך הרבה מאוד שנים. תודה רבה לכם על נכס צון הברזל החשוב הזה לתרבות הישראלית. מי היינו בלעדיכם? מה היינו בלעדיכם כאן במדינת ישראל? עכשיו אפשר לדבר על דברים פחות חשובים. תגידו שזה הדבר הכי כיף בעולם לשמוע איתו שיש פקקים. סתם, סליחה, זה מבאס, אני יודע. בואו נתחיל. כביש 87 עמוס מכיוון צומת אלמגור עד צומת בית צידה. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון צפון, עמוס ממחלף יוספטל עד קקל. גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח עד מסוביר. שש לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל. בהמשך עמוס ממחלף נחשונים עד ניצני עוז. 443 מבית חורון עד מחסום מכבים. עוד בכביש 6 לצפון, עומס נועה ממחלף רעת עד בית קמה. בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד מחז. ועוד דבר אחד שאנחנו רוצים לספר לכם, הערב הופעות של אייל גולן ואושר כהן, לצערנו לא ביחד, גם בבלומפילד, גם באצטדיון רמת גן. אם יש לכם חיים ואו מסעדות ואו הצגות ליד, בואו ברגל. אושר כהן, אתה מבאס לי את הדרך הביתה, מזל שאתה כזה מתוק. טוב, אלה הדיווחים שלנו כרגע. אם אתם רוצים לספר לנו על עוד דיווחים, אנחנו כרגיל ב-1-800-890-18. אפשר לא בנהיגה לכתוב לנו בוואטסאפ כרגיל 052-90-2002. אנחנו משתוקקים שתבואו להקות אותי. בקטע חברי, אוהד, חביב, כזה בטוב. איך מקים את עומר ירדני? בוחרים שיר, פופ, שהוא יחסית מוכר כדי שנתחיל לאט לאט. ובאמצעותו אתם שולחים הקלטה קולית של השיר ועוצרים בנקודה מסוימת. ובסוף הרגע שאתם שרים, אני אמור להצטרף ולהמשיך את השיר כאילו לא קרה כלום. זאת הדרך שלכם לבדוק האם אני טוב. כי שיקרתי להם שאני יודע מה לשירים, אז תבחרו שירים קלים. בסדר? יופי. אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועוד מעט נשחק משחקים.

זו תפילה, קרולינה, אורי בראונר קינרוט, שיתוף פעולה הראשון שלהם. מאז הבלדה ההיא, המופלאה, המושלמת, המרגשת על אביר החופש ובת גלים. ועכשיו אנחנו עם השיר הנטען בתבל. הוא נטען איזה 40 דקות, אבל זה כל היופי בו. הוא נטען.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
1: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
2: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
1: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
2: בשיתוף צה"ל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, היכנסו לאתר מועדון יותר.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.
9: לא יודע, אני לא מתחייב על זה. לאט לאט. השאלה אבל, האם אתם מוכנים? או האם אתם יכולים להתמודד עם זה? לא, לא איתי. האם אתם יכולים להתמודד עם זה? זה עושה לי התרגשות בלב הדבר הזה. איזה הובלה קלישאתית נוראית. תפטרו אותי!

0: משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
3: לא יודע, אני לא מתחייב על זה. לאט לאט. השאלה אבל, האם אתם מוכנים? או האם אתם יכולים להתמודד עם זה? לא, לא איתי. האם אתם יכולים להתמודד עם זה? זה עושה לי התרגשות בלב הדבר הזה. איזה הובלה קלישאתית נוראית. תפטרו!

0: זה מרגי וסטפן לגרי, דיבור נגוע, וזה שיר מעולה. ועכשיו, הרגע שממנו חששתי, ב-45-40 הדקות האחרונות, מהרגע שהשידור הזה התחיל, פינת הקה את עומר ירדני. בואו נשים את האות כדי שכולנו ביחד נרצה להקות.
1: הקה את עומר ירדני.
0: מי שם סאוט פארק ברקע? אתם שובבים גדולים. ובכן, בתחילת התוכנית ביקשנו מכם, מאזינות ומאזינים יקרים, לשלוח התחלות של שירים בקולכם הערב, ואני אמור להשלים. אז הפעם גם ריחמו עליי קצת, כי הם הבינו ששיקרתי שאני מכיר את כל השירים בעולם, אז בחרנו שירי פופ, ורמזו לי שגם הבחירה של השיר היא יחסית קלה השבוע, כדי שאני אצא מגניב, שאני באמת יודע להשלים את כל השירים, והפינה לא תמצא את עצמה אחרי הפעם הראשונה. אז הנה הקלטה של יעל שלייפר, תנגנו.
2: I got this feeling on a summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched I let it burn.
0: אני יודע. I threw a sheet into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. תשאירו איתי. I don't care. I love it. I don't. טוב. העיקר שאני יודע, לא העיקר שאני יודע לשיר. זה הבדל דרמטי מאוד. זה שיר מופלא, צרחתי אותו בהרבה מאוד מקומות, הפכתי לצרוד באשמתו בהרבה מאוד רגעים, ואנחנו כמובן נשמע אותו עכשיו. שיר מופלא. אתם מוזמנים לשחק איתנו גם בשבוע הבא במשחק

I love it, טייקון הפופ וצ'רלי XCX, תודה גדולה לך, יעל שלייפר, שבחרת שיר קל מספיק כדי שאני אוכל לנצח בתחרות. גם בשבוע הבא אנחנו נשחק את המשחק הזה שבו אתם, אם תרצו בכך, תוכלו להקות אותי מוזיקלית, אנחנו לא מעודדים אלימות. עכשיו, החלק הכי יפה בתוכנית, המוזיקה ששומעים כשמדווחים מדיווחי התנועה.

ובכן, כביש 87 עמוס מכיוון צומת אלמגור עד צומת בית צידה. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מתניה. איילון צפון עמוס ממחלף יוספטל עד קקל. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון עציון עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים. 443 מבית חורון עד מחסום הקווים. ירושלים תל אביב ממחלף יגאל ידין עד חמד. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. 6 לצפון עמוס ממחלף בן שמן עד אייל. ולקראת הופעות של אייל גולן ואושר כהן הערב באצטדיון בלומפילד ובאצטדיון רמת גן החל ב-5, עוד שעה וקצת, חוסמים הרבה מאוד כבישים מסביב, ובעיקר יש עומסים מאוד גדולים מסביב, תחבורה ציבורית. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18, אתם יכולים גם לכתוב לנו כרגיל בוואטסאפ ב-052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, אנחנו נשמח לשמוע. עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם שיר חדש של אורי קולטוב, שנקרא לא רוצה לאהוב אותי. לא מבינים למה, הוא נשמע מתוק.

0: תחת חזרה.
1: בהחלט, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, אחרי החדשות נשוב עם עוד מלא מוזיקה, וגם קצת התרלות. ודי, קצת קלישאות זה טוב. ככה מסיימים שעה. נפרדים, ואז חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חי גו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף את הגנון.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. העתירה נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. השופטים מציעים לכנסת לערוך בחירות חוזרות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
16: בתום הדיון השופט נועם סולברג אמר כי יש עננה סביב הליך הבחירה. לדבריו, חלק מהצבעות על פניהן בעייתיות, כשחברי כנסת צילמו עצמם ופעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת. על נציגי הייעוץ המשפטי של הכנסת להגיב להצעה עד ליום ראשון הקרוב. השופטים גם ציינו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה.
15: חשד לרצח בדרום. גבר נהרג מפיצוץ רכב בקריית גת לאחר שככל הנראה הוטמן בו מטען חבלה. בתום פעולות הכיבוי, צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי הרקע לאירוע בבדיקת המשטרה. במפלגת ש"ס מצהירים רשמית כי החוק אותו הם פועלים להעביר להפסקת מעצרי העריקים מיועד אך ורק לעריקים חרדים. חבר הכנסת יואב בן צור מהמפלגה אמר, החוק יופעל רק לגבי עריקים חרדים וזה יקרה במהלך השבוע הבא. לדברי בן צור, נתניהו אומר שיש רוב לדבר הזה וזה הגיוני, זו החלופה הנכונה לחוק הגיוס. את הדברים אמר ברדיו קול ברמה. מספר אירועי שריפות ברחבי הארץ. במודיעין אלית, שריפה פרצה בבניין מגורים סמוך לגן ילדים שפונה בהצלחה. הושגה שליטה על האש, אך נזק נגרם לרכוש. ובהרצליה, שתי נשים חולצו מדירה שעלתה באש ברחוב סוקולוב בעיר. הן פונו לקבלת טיפול רפואי, חמישה צוותי כבאות והצלה עדיין פועלים בזירה. ידיעה שריכזו כתבינו עיינה בנדרת וטובי גלניק. איחוד האמירויות אוסרת על ילדים מתחת לגיל 15 להשתמש ברשתות החברתיות. וכך היא הופכת למדינה הערבית הראשונה שנוקטת צעד זה אחרי מדינות במערב כמו אוסטרליה, בריטניה וקנדה. ההחלטה כוללת אתרים ובימות המאפשרים למשתמש ליצור חשבונות או פרופילים אישיים, או כאלו המאפשרים לו לקיים מגע ושיח, לפרסם תוכן ולהפיצו. ילדים בני 15 עד 16 רשאים להשתמש ברשת החברתית, בתנאי שחשבונותיהם יהיו כפופים לאמצעי הגנה מיוחדים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
18: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.

0: איזה שיר יפה. שלום לכם, 7 דקות אחרי 4, תודה רבה שאתם איתנו, אתם מאזינים ומאזינות לגלגלץ, ויש לנו שעה מופלאה בעבורכם. אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר. יש לנו מספר וואטסאפ, שמעתם אותו בעבר כאן בתחנה, 052-90-2002. אבל למה אתם רוצים ליצור איתנו קשר? כי אנחנו קבוצת התמיכה שלכם. לקבוצת התמיכה הזאת קוראים מאזינים אנונימיים, ובמסגרתה אנחנו מזמינים אתכם באנונימיות מוחלטת, או שלא, לבחירתכם, תוכלו להיות או מם או מתן לוי, מה שתעדיפו, ולספר דברים שלא הייתם מספרים לאף אחד. וידועים, בגידות, סתם לא, אנחנו לא בוגדים, אנחנו מאמינים באהבה. אתם רוצים לספר לנו על דברים רעים שקרו לכם, דברים טובים שקרו לכם, וביחד נהיה קבוצת התמיכה של המדינה, כי יש כאן מספיק צרות, ואנחנו רוצים לעשות טוב על הלב, על ידי התבוננות בצרות של אחרים. בכל זאת, יש פה יהדות. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אם אתם רוצים להיות חלק מהמאזינים האנונימיים שלנו, כאמור, תשלחו לנו לוואטסאפ 052-90-2002. כמה שיותר הזוי, יותר טוב. לא לפחד, אנחנו בצד שלכם, אוהבים אתכם, מתן לוי. סתם, לא רק מתן לוי יכול לשלוח הודעות. הוא שידר כאן לפניי ואנחנו אוהבים אותו מאוד, את יסמין אישבי, המוכשרת כמו שדה, אנחנו אוהבים לו פחות, וגם את שיעון שירקוואבה, אנחנו אוהבים לו פחות. אני אומר ירדני, וזה אחד השירים הכי יפים בעולם.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

הנה זה בא. כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 לצפון עמוס ממחלף בין שמן עד אייל. החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס ממעט לפני מחלף אולגה עד קיסריה. איילון צפון עמוס ממחלף יוסף טל עד קקל, כלומר הכל בערך. גל לצפון עמוס ממחלף אלוף שדה עד מורשה. גל לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, נקווה שאשתי תספיק לאסוף את הבת שלנו מהגן בזמן. 443, עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים. ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. אשדוד אשקלון, ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זהו, מה זה זהו? זהו תואפות. מקווים שאתם מתמודדים ושורדים, יש לנו שירים מעולים כדי לעזור לכם לעשות את זה. אם יש לכם תכנונים לערב שקוראים להם אייל גולן, או לתכנונים שלכם קוראים אושר כהן, אז הרווחתם, תהנו. אבל אם לא, ואתם נמצאים באזור של האצטדיונים בלומפילד או רמת גן, קחו בחשבון טוב טוב שהולך להיות שם קצת עמוס, טיפה לנגיונת. תחבורה ציבורית זה מעולה, ברגל זה מעולה אם זה אפשרי, רכבת קלה אם אתם יכולים זה אפשרי, רכבת לא קלה אם אתם יכולים זה אפשרי, תעשו את מה שאתם צריכים. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ כרגיל ב-052-90-2002, אנחנו ממש נהנים לקרוא את מה שאתם כותבים. אני אגיד שאני אפילו קצת מתרגש לשמוע את מה שאתם כותבים. זה כיף, תודה. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו, ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם שיר חדש ויפהפה של פאר טסי, שיר האותיות, ובהמשך התוכנית, הפינה הנפלאה שהיום נוסדה לראשונה, פינת המאזינים האנונימיים, אתם מספרים לנו את הוידועים האזויים ביותר שאתם יכולים, ואנחנו באנונימיות מספרים אותם לכל העולם. תחשבו איזה משחרר זה, להתוודות על הסוד הכמוס שיש לכם, בלי שאף אחד יודע שזה אתם. הנה פרטסי.

אוי אוי אוי, איזה יופי. חנן מנרי, אם תרצי, הנה עוד יופי, טהור, מתוק, מופלא, מתקתק, קסום. יואו, יואו, זה שיר שעושה להתרווח. ואז אתם רוצים שיהיה לכם את הכישרון לנגן מפוחית. ואז לנגן מפוחית בפסנתר ביחד, ואז אנחנו מתעוררים כולנו מהחלום. זה בילי ג'ול כמובן, פיאנו מן. עוד מהדיווחים, עוד מהדווידויים שלכם מאזינים יקרים. איזה וידויים נפלאים שלחתם, אני מתרגש.

0: היי בילי בילי, אני אוהב אותך אהבת נפש. הנה מה שקורה בכבישים בקצרה. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בן שמן עד דייל. החוף, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, ובהמשך עמוס ממעט לפני מחלף אולגה עד קיסריה. אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. ברבע ניתן לכם את כולם. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18 או ב-052-90-2002. תכתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו קוראים את הכל. ומיד אחרי הג'ינגלונים האלה, וידוי מדהים של מאזינה שאי אפשר להישאר אדישים אליו.
1: גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת. עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
11: חבר.
12: כפוף את הגנון.
11: מוזיקה זה גלגלת.
13: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
0: וואו, הרגע שחיכיתי לו, אני חושב כל חיי, ובמיוחד מהרגע שהתוכנית הזאת התחילה. בתחילת התוכנית הזמנו אתכם לספר לנו את האמת. את האמת שלכם. הנה זה בא.
14: מאזינים אנונימיים.
15: אוהבים אותך פינחס. כן, אוהבים.
0: ובכן, הפינה הזאת עובדת ככה. אנחנו הזמנו אתכם לשלוח לנו וידועים הכי עסיסיים שאתם יכולים, הכי עזועים שיש מחייכם, ואנחנו נעזור לכם לפרוק את הקושי על ידי זה שנספר לכל העולם, אבל אף אחד לא ידע שזה אתם. איזה שחרור. קיבלנו עשרות הודעות מדהימות ומופלאות, מתוכן נאלצנו לבחור רק אחת. לטעמנו המופלאה והמופרעת מכולן, והיפהפייה והמתוקה שכל כך נהניתי לקרוא. רייש כותבת לנו, קודם כל נאמר, אוהבים אותך רייש. רייש כותבת לנו, לפני 30 שנה יצאתי עם קצין בכיר, חתיך, מסיירת מסוימת. שמע לי מוכר. בסוף נפרדתי ממנו, ומסיבה מאוד עמוקה, מורכבת ובוגרת. הוא פשוט לא ידע לנשק טוב. קאט ל-30 שנה אחרי, הבן שלי מתגייס לאותה סיירת בדיוק, ומי נהיה חברו הטוב? הבן של אותו הקצין. ומיותר לציין שהילד נראה בול כמו הקצין. ובקיצור, אומרת רייש, אין ספק שהיקום צוחק עליי. אנחנו לא צוחקים עלייך, רייש. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מחבקים אותך. שאלה אחת. האם באמת לא נתת עוד הזדמנות יד על הלב? שאלה שנייה. האם עכשיו תתני עוד הזדמנות? אז קודם כל תודה רבה על השיתוף, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשלוח לנו לאורך כל השבוע וידויים כאלה, ואת הוידוי העסיסי ביותר אנחנו נשדר גם בשבוע הבא, ובכל שבוע אנחנו נקדיש שיר כדי למעשה להודות על המחווה שלכם במחווה משלנו, וזה שיר שכנראה אף פעם לא חשבת לשיר לאותו קצין שהיה בכיר, הוא היה חתיך, הוא היה מסיירת. לא אציין שהילד נראה בול כמו הקצין. ובקיצור, אומרת רייש, אין ספק שהיקום צוחק עליי. אנחנו לא צוחקים עלייך, רייש. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מחבקים אותך. שאלה אחת. האם באמת לא נתת עוד הזדמנות יד על הלב? שאלה שנייה. האם עכשיו תתני עוד הזדמנות? אז קודם כל תודה רבה על השיתוף, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשלוח לנו לאורך כל השבוע וידויים כאלה, ואת הוידוי העסיסי ביותר אנחנו נשדר גם בשבוע הבא, ובכל שבוע אנחנו נקדיש שיר כדי למעשה להודות על המחווה שלכם במחווה משלנו, וזה שיר שכנראה אף פעם לא חשבת לשיר לאותו קצין שהיה בכיר, הוא היה חתיך, הוא היה מסיירת.

להקדיש שיר כדי למעשה להודות על המחווה שלכם במחווה משלנו, וזה שיר שכנראה אף פעם לא חשבת לשיר לאותו קצין שהיה בכיר, הוא היה חתיך, הוא היה מסיירת, לא ידע לנשק. לא נורא, פחות הוא היה בכיר. תודה לך רייש, תודה לך עולם, תודה לגלגלץ.

אז יש לי חובה קטנה לרייש שהגיבה על השטויות שאני פלטתי. היא אמרה, לא, לא ניסיתי פעם נוספת עם הקצין החתיך מהסיירת שהתנשקתי טוב והוא נשק גרוע. היא אומרת, הבעל שלי חתיך פי אלף ויודע לנשק, וגם הודתה לנו שהורדנו לה את זה מהלב. רייש, שוב תודה על הווידוי, את מדהימה ושנים ארוכות של אהבה. הנה בקסטריט בויז.

בהחלט, בהחלט. טוב, תירגע, תירגע, תירגע. הוא צועק זה בסוף. אם זה נמאס לכם שאני כל כך נהנה מכלי הנשיפה כשאני מדגן על, שאני משדר את דיווחי התנועה, אז תרגישו בנוח להגיד. מרגיש לי שאנחנו חברים ברמה מספיק קרובה, כבר כמה? שעה ו-45 דקות היום? תגידו את האמת, אם לא בא לכם יותר על המוזיקה הזאת ברקע, תדברו חופשי, תורידו את מה שיש לכם על לב. פשוט נורא כיף, תשמעו, זה יופי זה. טוב, יש גם דיווחים. הנה זה בא, כביש 6 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 לצפון עמוס ממחלף בן שמן עד ניצני עוז, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס ממעט לפני מחלף אולגה עד קיסריה. בירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד לגוארדיה, איילון צפון מיוספטל עד קקל, איילון דרום ממחלף ההלכה עד לגוארדיה גם כן. גאה לצפון ממחלף אלוף שדה עד מורשה, גאה לדרום ממחלף מורשה עד בר אילן, אשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. אפשר פשוט להגיד כל הארץ, זה יותר קל ויותר קצר. סליחה שזה מה שאתם עוברים, ישראל. אנחנו אוהבים אתכם, שמחים שאתם איתנו. אם אתם מתכננים ללכת להופעה של אייל גולן או אושר כהן ערב, תנסו לעשות את זה בתחבורה ציבורית. כשתבינו שזה מורכב, תנסו להגיע מוקדם. כשתצטרכו להרדים את הילדים ורק אז לצאת, תתמודדו, אין מה לעשות. צפויים כמובן עומסים כבדים מאוד. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18. אנחנו כאן גם בוואטסאפ ל-052-90-2002, רק אם אתם לא נוהגים, בבקשה, בבקשה, בבקשה, שימרו על עצמכם. נכון זה יפה, הכלי נשיפה האלה והפסנתר? טוב, טוב, אני אתן מקום לשירים האמיתיים, סליחה. השיר מתחיל מלוכלך? כאילו הוא בא לריב? אבל אז הוא נפתח מעולה.

שיר חדש, אירינגס, מלקום טוד. כאן אנחנו חותמים את החלק שלנו בדרך שלכם הביתה או במשרד, איפה שלא הייתם. כל כך שמחים שהייתם איתנו, מעריכים את זה מאוד. נשמח שתהיו איתנו גם בשבוע הבא, יום חמישי ב3. אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל מי שעשו פה עבודה מדהימה כדי שנשמיע לכם מלא דברים טובים ומוזיקה טובה ופינות מוזרות שאף אחד לא באמת רצה לשמוע. יסמין איש בי, העורכת המוזיקלית המופלאה והמוכשרת כמו שדע, ומתן לוי העורך שלנו, וגיא אניג'ר העורכת דיווחי התנועה, והמפיקה שלנו שיעון שירקאווה, הטכנאי יובל זמיר, אני עומר ירדני, עדן לוי מחכה לכם בצד השני של מהדורת החדשות. יו, מחכה, עדן לוי, סליחה, היי עדן, היא בת. אני אעשה פחות פדיחות בפעם הבאה, אני נשבע, זו פעם ראשונה שלי, אחרי זה מלא שנים. הנה נסיים עם בטרפליי. אני לא אגיד שום קלישה על זה, כי עשיתי פדיחה. תודה שהזנתם לנו, שיהיה לכם המשך ערב טוב וסוף שבוע מופלא. ביי.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים תסים עד גמר המלאי.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית מתשקלון.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
9: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לאחר החתימה על הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו במסר לאמריקנים, לא נצא מרצועת הביטחון בלבנון.
16: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת.
15: מוקדם יותר היום, צהל פרסם את מפת פריסת הכוחות העדכנית בדרום לבנון, והודיע שכוחותינו ממשיכים לפעול בלבנון ולבסס את שליטתם במרחב. העתירה נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. השופטים מציעים לכנסת לערוך בחירות חוזרות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
17: בתום הדיון השופט נועם סולברג אמר כי יש עננה סביב הליך הבחירה. לדבריו, חלק מהאצבעות על פניהן בעייתיות, כשחברי כנסת צילמו עצמם ופעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת. על נציגי הייעוץ המשפטי של הכנסת להגיב להצעה עד ליום ראשון הקרוב. השופטים גם ציינו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה.
15: במפלגת ש"ס מצהירים רשמית כי החוק אותו הם פועלים להעביר להפסקת מעצרי העריקים מיועד אך ורק לעריקים החרדים. חבר הכנסת יואב בן צור מהמפלגה אמר, החוק יופעל רק לגבי עריקים חרדים וזה יקרה במהלך השבוע הבא. לדברי בן צור, נתניהו אומר שיש רוב לדבר הזה וזה הגיוני. זו החלופה הנכונה לחוק הגיוס. את הדברים אמר ברדיו קול ברמה. חגיגות האליפות של ניו יורק ניקס, לאחר שזכתה ב-NBA לראשונה זה 53 שנה, למעלה ממיליון אוהדים הגיעו לניו יורק לחגוג וללוות את אוטובוס שחקני הקבוצה במצעד האליפות השנתי שמתחיל בשעה זו. התהלוכה תעבור ברחובות מנהטן ותסתיים בעיריית ניו יורק, שם יופיעו הראפר ג'ייזי והזמרת אלישיה קיז. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי את האירוע יאבטחו כ-10,000 שוטרים. איחוד האמירויות אוסרת על ילדים מתחת לגיל 15 להשתמש ברשתות החברתיות, וכך היא הופכת למדינה הערבית הראשונה שנוקטת צעד זה, אחרי מדינות במערב כמו אוסטרליה, בריטניה וקנדה. ההחלטה כוללת אתרים ובימות המאפשרים למשתמש ליצור חשבונות או פרופילים אישיים, או כאלו המאפשרים לו לקיים מגע ושיח, לפרסם תוכן ולהפיצו. ילדים בני 15 עד 16 רשאים להשתמש ברשת החברתית, בתנאי שחשבונותיהם יהיו כפופים לאמצעים תאי הגנה מיוחדים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
18: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
19: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף את הקנון.
20: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
21: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
22: עדן לוי עושה לי את הדרך.
13: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

טיים אימפלה יחד עם ג'ני מבלק פינק, עם הרמיקס הזה לדרקולה מהאלבום החדש של טיים אימפלה, טוב, כבר לא כל כך חדש, שיצא באוקטובר, אפטר תות. הצליח הרבה יותר ברמיקס הזה, אולי זה הסימן של קווין פארקר לשתף יותר פעולה. שלום לכם ולכן, פותחים עם השיר הזה שעתיים משותפות יחד כאן, 5-8 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ. דנה יצחק בוחרת לנו מוזיקה מהממת לשעתיים הקרובות, ויהיה לנו ממש ממש כיף. תודה רבה לגיא הניג'ר שעורכת הדיווחי התנועה, לנועה בר-און שמפיקה, ליובל זמיר שעל הסאונד, לאומר ירדני שהיה כאן עד עכשיו, וגם יהיה כאן בשבוע הבא עם תוכנית חדשה סופר מגניבה, אז תפנו לכם את השעות האלה בין 3-5. עומר גפן יצא לחופש, לי קוראים עדן לוי, אני מחליפה אותו היום, והיום לא נהנה מהכי טוב בעולם, אבל אתם מוזמנים להאזין לתוכניות הקודמות, אם הפסדתם באפליקציה ובאתר שלנו, וגם לפלייליסטים עם השירים מכל המצדים שהיו עד עכשיו בתוכנית שזמינים בכל פלטפורמות הסטרימינג. ואם במקרה פספסתם את הסיפור של השיר הזה מהמצד הקודם של שירי האוהדים הטובים בעולם, מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלנו ולגלות איך השיר הזה הפך למנגינת האוהדים הכי פופולרית בכדורגל.

גידי גוב, אני שוב מתאהב, אתם ואתן על גלגלצ עכשיו 5:17 דקות. מבחינת מה שקורה בכבישים, זה מצבנו. אז ככה. כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בן שמן עד ניצני עוז. כביש החוף, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. איילונים, צפון, ממחלף חולון עד קקל, דרום, קקל עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס מגן רבה עד אלוף שדה. גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן. כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממעט לפני לטרון עד שורש. בירושלים עצמה, עומס נועה מגיא לדין עד גבעת מרדכי. כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשכולות, וזה הכל. הופעות, כי יש כאלה ואיזה כיף. אייל גולן ואושר כהן מופיעים הערב, אזור בלומפילד ואצטדיונר רמת גן חסומים, עומסים כבדים כמובן, צפויים. בואו בתחבץ, בואו בתחבץ, זה גם יותר אקולוגי, זה סביבתי, זה נחמד. ישר לרותם שפרן, כותב שירי פרידה.

0: Yes, sir. I can boogie. בקרה, לוקחות אותנו לחמש וחצי, כמעט חמש וחצי, נעדכן אתכם במה שקורה בכבישים. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בן שמן עד ניצני עוז, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה הכל כרגע איתנו. אנחנו יוצאים להפסקונת. 2.5 דקות, חוזרים אליכם עם מרגלי צנעני. אתם רוצים לשמוע את הרמיקס הזה? טוב, אנחנו מיד חוזרים.
1: גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגב של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או יכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף את הגנון.
6: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום, קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
7: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
6: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב, ועוד המון הפתעות.
7: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
8: רוצים להיות קשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.

פלר, כמעט רבע לשש, אתם ואתן על גלגלה. בכבישים, זה מה שקורה. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק הצומת מגידו, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בן שמן עד ניצני עוז, כביש החוף, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון, צפון, עמוס ממחלף חולון עד קקל, דרום, מקקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממעט לפני לטרון עד שורש, בירושלים, עמוס תנועה מגאה לידין עד גבעת מרדכי, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, וכביש 6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת עד מאחז. זה הכל כרגע בכבישים. חוגגים היום יום הולדת לאיש סופר מיוחד, אז ניקח רגע להקדיש לאיש האדיר הזה שאני לא יודעת איפה להתחיל לתאר אותו, סר ג'יימס פול מקארטני, זה השם המלא. מהמוזיקאים המשפיעים שהיו כאן, אני יכולה לדבר שעות, אני לא אסיים, אני פשוט אגיד שזה פשוט מטורף, שאיש שהיום חוגג יום הולדת 84, הוציא לפני, אני חושבת, חודש וקצת, אלבום מספר, לכו תספרו, בקריירה ענפה, אדירה, איש מיוחד, זכינו כולנו לשמוע את המוזיקה האדירה שהוא יוצר כבר שנים ארוכות אדירות. בין היתר השיר הזה, שכתב יחד עם לב.

סוף סוף אושר, אפרת גוש סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו מסיימים עם אקווה וטרן בק טיים, וחוזרים אליכם אחרי החדשות של שש לעוד מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום.

0: אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
4: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
7: יש פנקה גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. לאחר החתימה על הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו במסר לאמריקנים, לא נצא מרצועת הביטחון בלבנון.
14: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת.
13: את הדברים אמר ראש הממשלה בטקס חניכת כביש 60 בשמו החדש דרך התנך. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס טוען שהעסקה תהיה טובה לישראל ולכל העולם. בריאיון לניו יורק טיימס הוא הוסיף שנתניהו לא ביקר את העסקה, אלא גורמים כמו השרים בן גביר וסמוטריץ' ותהה. מה ההצעה שלכם? אתם מדינה של 9 מיליון איש, אי אפשר פשוט להרוג את דרככם החוצה מכל בעיה ביטחונית. כך סגן נשיא ארצות הברית. המדינה הגישה תביעה אזרחית בסך 2 מיליון שקלים נגד ארבעת המחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם בשנות ה-80. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
15: משרד הביטחון תובע את ארבעת המחבלים שביצעו את החטיפה והרצח על מנת להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו השכולה של משה תמם, זיכרונו לברכה. התביעה הוגשה גם כנגד עזבונו של המחבל וליד דקה שמת בכלא בשנת 2024. כל זאת בטענה כי מי שחטפו ורצחו צריכים לשאת גם התוצאות הכלכליות של מעשיהם ולא הציבור כולו.
13: טרם פורסם מועד לוויתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר סאשה פילין, בן 29 מחיפה, שנפל אמש בלבנון. פילין, שהיה נשוי ואב לילדה בת שנתיים, עלה לבדו ארצה מאוקראינה בתור נער, התגייס לצהל וקיבל את אות מצטיין הנשיא לאחר שסיכל פיגוע דקירה במחסום בשכם בשירותו הסדיר. איתי גראו, חברו, ספד לו ביומן השטח. סאשה
16: היה בעצם מקור השראה שלנו, שקיבלנו באמת מורה דרך שבא ולימד אותנו כך הרבה דברים, לימד אותנו להיות אנשים טובים יותר, איך באמת להראות שאכפת לנו. זה היה בן אדם שהוא פשוט היה חבר אמת, בן אדם שהיה אפשר לשים עליו את הראש שצריך ולצחוק איתו, ובאמת מאוד יחסר לי.
13: חגיגות האליפות של האליפות של ניו יורק ניקס. אחרי שזכתה ב-NBA לראשונה זה 53 שנה, בשעה זו מתקיים מצעד הענק לחגיגות הזכייה באליפות. למעלה ממיליון אוהדים חוגגים בניו יורק ומלווים את אוטובוס שחקני הקבוצה ועוברים ברחובות מנהטן עד לרחבת עיריית ניו יורק, שם יופיעו הראפר ג'ייזי והזמרת אלישה קיז. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי את האירוע מאבטחים כ-10,000 שוטרים. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
17: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
18: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
19: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
20: בחסות
21: סי,
20: המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר אייס.
11: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
22: עדן לוי. עושה לי את הערב.
11: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: יהודה פוליק הרצל ואני פותח לנו שעה שנייה משותפת יחד כאן בגלגלת 6 ו-8 דקות עכשיו, שלום לכם ולכן, כיף שאתם איתנו, עומר גפן יצאה לחופשה ולכן גם הכי טוב בעולם יצאה לחופשה, אבל על דאגה בשבוע הבא חוזרים בכל הכוח עם מצד חדש, אין לי מושג מה הוא יהיה אבל אני יודעת שהוא יהיה מעולה, תודה רבה ל... דנה יצחק, שבחרה לנו מוזיקה מהממת לגיא הניג'ר, שעל דיווחי התנועה ולנועה ברעון שלצידה, לאדם פייזר שעל הסאונד. לי קוראים עדן לוי, יש לנו עוד שעה אחת ביחד, ואחרי שפתחנו עם יהודה פוליקר, נמשיך עם דודו טסה, מאלבום היפה יפה הזה אי, שיצא בפברואר 2026, הוקלט כולו ביוון, עם הזמרת אל מזוהר והיוצר נתן אסקל, ו... אני חושבת, כאילו זה היה טוסון להגיד את זה בפברואר, אבל אני חושבת שעכשיו, כשאנחנו ככה מתקרבים לסוף השנה העברית, אני יכולה להגיד בביטחון שבשבילי זה אלבום השנה. קחו זמן, תחשבו על זה עד המצעד, יש המון זמן עד המצעד, אבל יש ווינר אחד.
1: זה היה...
0: זה הווינר.
1: הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

רדיו עד עם סטריט ספיריט, מדבנז, מ-95, בימים אלה הם חוגגים 25 שנים לצאתו של האלבום אמניזיאק, אלבום שהיה, יכול היה להיות אלבום כפול ביחד עם החומרים מקיד אי, אבל הם החליטו לפצל את זה, ובהתאם התפצלו גם המעריצים של רדיו עד, חלק סופר אוהבים את האלבום הזה, וחלק ממש ממש לא התחברו דאז, אבל 25 שנה עושות את שלהן, והיום אין מה לעשות כמו כל מה שרדיו עד עושים, מדובר בקלאסיקה אדירה. אולי 25 שנה יגרמו להם לצאת שוב לטור, יש לי יותר מדי תקוות, כנראה שכן, לא נורא, נקווה. בכבישים מצבנו אחלה, כביש 443 עמוס ממעט לפני בית חורון עד מחנה אופר, זה קורה שם בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממעט לפני נטרון עד שורש, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד אלוף שדה, גאה לדרום ממחלף גאה עד חולון מזרח, ובירושלים עמוס נועה מיגאל ידין עד גבעת מרדכי. אז אני חוזרת בי, מצבנו מבחינת העומסים סבבה, אבל מצבנו מבחינת השמירה על עצמנו בכבישים, we can do better, אנחנו באמת באמת יכולים להשתפר בזה, ולשמור יותר על האנשים שסביבנו ואיתנו בדרך. זה מתחיל בקצת פחות בקמש, קצת יותר סבלנות, כי הכי הכי חשוב שתגיעו הביתה בשלום, בלי תאונות, בלי עניינים. אתם ועצמכם, עשו רגוע ובטוח, תיהנו מסומבר.

0: את לא אומרת שלום.
1: אושר כהן, אהובי לב אדום, אושר כהן ואייל גולן מופיעים הערב, גם באצטדיון בלומפילד וגם באצטדיון רמת גן, אז גם הזדמנות למי שמתחממים בדרך להופעה של אושר כהן, תהנו ברמות, וגם צפויים עומסים כבדים, סעו בתחבורה ציבורית, זה גם אקולוגי וגם כיף וגם פחות פקקים, וגם לא תצטרכו לחפש חניה, אני לא מרגישה שאני צריכה לשכנע עוד. 624, אתם ואתן על גלגלץ. אתם לא מוכנים לשיר הבא, זה הולך להיות כיף ברמות. אני מבקש שתגבירו לפני, בבקשה תגבירו לפני, שתהנו כמוני כשאני לחץ פליי, סבבה? אימאלה, טוב, אני הולכת לצרוח באולפן, סליחה, ביי.

0: סנדרה עמרי מגדלנה, 6:32 אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים, 443 עמוס ממעט לפני בית חורון עד מחנה עופר בגלל תאונה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממעט לפני לטרון עד שורש, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון ממחלף השבעה עד אלוף שדה, גאה לדרום ממחלף גאה עד חולון מזרח, ובירושלים עמוס נועה מיגאל ידין עד גבעת מרדכי. זה הכל בכבישים, שמרו על עצמכם, על מי שנוסעים ונוסעות לצדכם, הכי חשוב שתגיעו הביתה בשלום. יוצאים להפסקונת, 2.5 דקות, חוזרים אליכם עם ריטה.
1: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי
3: הרשמה בעיצומה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
10: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
9: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
10: בשיתוף צהל מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם ייכנסו לאתר מועדון יותר.
11: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
14: המקפצה שלך האזרחות.
13: כפוף לתנאי המלגה.
15: מוזיקה זה גלגלץ.

אונלי פור המומנט, לא למר, 643, המצב הכבישים פחות או יותר אותו דבר. כביש 443 עמוס ממעט לפני בית חורון עד מחנה עופר בגלל תאונה. תל אביב ירושלים עמוס ממעט לפני לטרון את שורש בכיוון ההפוך, יש עומס תנועה ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. איילון לצפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס ממחלף השבעה עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד חולון מזרח. זה הכל בכבישים לפחות למדינות.

פליטווד מק עם דה צ'יין, 6:47, כמעט סיימנו את הזמן המשותף שלנו יחד כאן בגלגלץ, אבל לא נסיים בלי ביצוע חי מאתמול. ג'יין בורדו התארחו כאן בגלגלייב עם דלית רצ'סטר, והיה כאן כיף מאוד מאוד, בעיקר עם הקאבר הזה שאנחנו הולכים לשמוע ללהיט הקאנטרי של אלה לאנגלי, שאתם בטוח מכירים, הולך לבוא פה טוויסט מגניב, אז אני מקווה שאתם מאזינים, והרים לזה גם ביוטיוב של גלגלץ, זה כבר נמצא. ג'יין בורדו, קאברט שוז אין טקסס.

Choose in Texas, מסתבר שבעברית זה היא מחיפה זה ברור, תודה רבה לכם שהייתם איתנו ולג'יין בורדו על ההברקה האדירה הזאת, תרגום ענק. אז תודה רבה לדנה יצחק שערכה לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לנועה בר-און שהחווה פיקה דיווחה התנועה, למיכל דביר שהייתה כאן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, בשבוע הבא עומר גפן יחזור עם הכי טוב בעולם, אל תפספסו את המצעד הזה, אין לי מושג מה הולך להיות בו, אבל אני יודעת שיהיה משוגע ואני יודעת שיהיה מדהים. תכף תהיה כאן גוני כהן. מסיימים עם דני ליטני ויהודית רביץ. קוראים עדן לוי, שמחתי להיות פה איתכם. יאללה ביי, ערב טוב.

0: זה גלגלת.
1: גם במילואים.
2: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשיריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים רכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשיר תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף את הגנון.
11: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לפני זמן קצר, לכל מדינה יש את הזכות להגן על עצמה.
17: Of course, countries don't give up the right of self-defense. Israel doesn't give up the right of self-defense if Hezbollah fires rockets or drones at Israel. The Iranians don't give up the right of self-defense in their country, but we do expect that as part of the final deal, they are not going to be able to build the kind of missiles that can broadly threaten the entire world.
16: הנשיא טראמפ לא מצפה שמדינות יוותרו על זכות ההגנה שלהן, בין אם איראן או ישראל, אבל כחלק מהעסקה אנחנו מצפים שאיראן לא תפתח טילים שמסכנים את העולם כולו. כך סגן נשיא ארצות הברית במסיבת עיתונאים בבית הלבן. מוקדם יותר היום, ונס טען שראש הממשלה נתניהו לא ביקר את ההסכם עם איראן, משום שהוא מכיר את פרטיו, וטעה ביחס לביקורת של השרים בן גביר וסמוטריץ'. מה ההצעה שלכם? אתם מדינה של 9 מיליון איש, אי אפשר פשוט להרוג את דרככם החוצה מכל בעיה ביטחונית. כך סגן נשיא ארצות הברית. ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הורחקה לשבועיים מעבודתה משום שנחשדת בהטרדת עד בפרשת מקורבי בן גביר. מדווח כתבנו בירושלים נועם נקש.
18: ניצב אלונה שושן נחקרה ברשות התחרות לאחר שנחשדה כי הקליטה את ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, שמשמש כעד המרכזי בחקירה נגד נציב שבס קובי יעקובי. יעקובי עבר שימוע לפני הרשת כתב אישום לאחר שנחשד כי הודיע למפקד ימר שי במשטרה לשעבר אבישי מואלים על חקירה שמתנהלת נגדו. בשימוע טען כי העד אבודרם קיים קשר אסור עם חוקרת מחש שחקרה אותו בפרשה. על פי החשד, ניצב אלונה שושן ניסתה להקלט אותו על כך.
16: טרם פורסם מועד לוויתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר סשה פילין, בן 29 מחיפה, שנפל אמש בלבנון. פילין, שהיה נשוי ואב לילדה בת שנתיים, עלה לבדו ארצה מאוקראינה בתור נער, התגייס לצה"ל וקיבל את אות מצטיין הנשיא לאחר שסיכל פיגוע דקירה במחסום בשכם בשירותו הסדיר. איתי גראו, חברו, ספד לו ביומן השטח.
19: סשה היה בעצם מקור השראה שלנו, שקיבלנו באמת מורה דרך שבא ולימד אותנו כל כך הרבה דברים, לימד אותנו להיות אנשים טובים יותר, איך באמת להראות שאכפת לנו. זה היה בן אדם שהוא פשוט היה חבר אמת, אדם שהיה אפשר לשים עליו את הראש שצריך ולצחוק איתו, ובאמת מאוד יחסר לי.
16: ההרוג בפיצוץ הרכב בקריית גת היום בצהריים הוא רונן סנקר, בן 39, תושב העיר. סנקר היה מוכר למשטרה עם רקע סחר בסמים, ולאחרונה עבר מדימונה לקריית גת, שם נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהמשטרה חוקרת את האירוע. המדינה הגישה תביעה אזרחית בסך 2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם בשנות ה-80. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
20: משרד הביטחון תובע את 4 המחבלים שביצעו את החטיפה והרצח על מנת להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו השכולה של משה תמם, זיכרונו לברכה. התביעה הוגשה גם כנגד עזבונו של המחבל וליד דקה, שמת בכלא בשנת 2024. כל זאת בטענה כי מי שחטפו ורצחו צריכים לשאת גם בתוצאות הכלכליות של מעשה הם, ולא הציבור כולו.
16: ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות נעמה מזור ויואב בצלאלי.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
22: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
24: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
25: גוני כהן עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

די-ג'יי תומאס, אתם על גלגלץ, 7 אחרי 7, איזה כיף שאתם איתנו. כאן באולפן, נועה בר-און, על המוזיקה, שיעון, שירה קאוואבה, אני יודעת, השם שלה, הוא מעלה שאלות, אבל הוא ממשי. הוא ממשי, ואנחנו לאט לאט נטמיע אותו במרחב השידורי ונרגיש בנוח עם קיומו. אני פשוט תרגלתי לפני זה להגיד שיעון שירה קאוואבה, ושזה יעבור אורגני. אז תזרמו איתי, אני גוני כהן, עידן אלה, הטכנאי, נראה לי שיהיה לנו כיף, נראה לי. אני על זה, ואני... שתדל לייצר פה את האנרגיה הנכונה, ועכשיו תראו, טיילור סוויפט, באמת בכל פינה, לאהבות את הז'אנר זה תענוג, למי שפחות מתחבר זה לפעמים יכול להיות קצת, slightly, too much, אבל יש לו שיר חדש, מתוך הפסקול של צעצוע של סיפור 5, גם לשם היא הגיעה, דווקא עשתה את זה יפה. דווקא עשתה פה עבודה יפה.

גם ללב ארבע עונות. כמה עונות יש לנפש? זאת השאלה האמיתית. אתם על גלגלצ, איילון צפון, עמוס, מי מבוא איילון, עד וולפסון, תל אביב ירושלים, מי לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך, אומס, מי מנהרת, ארזים עד מחלף הראל, אלה העדכונים שלנו. רגע, נלחץ פליי. הבחור המתוק הזה יבוא ביום שני למדינה בדרך. אז תכינו את עצמכם, רגשית, מנטלית, מה שצריך.

0: וויקנד, עם שיר הפרידה שלו מבלה חדיד, תכלס, שהוא גם שבר לה את הלב, גם הוא די ברח מהזוגיות הזאת. אנחנו שמחים על זה, כן? כי בלה חדיד הייתה צריכה לקבל בסדר, סתירה, מותר להגיד ברדיו, הייתה צריכה לקבל את האיפוס הזה על החיים, ותודה לדה וויקנד שהעניק לה אותה. אתם על גלגלץ, 7:26, נס וסטיל החדש, חיכינו וחיכינו, זה מאוד מצחיק אותי שמגדירים את זה כקאמבק של נס וסטילה, זה באמת מנורמל לעולם שבו אנשים מוציאים שיר באמת כל חודש, זה בסדר, זה צורת עבודה אחת, ויש צורות עבודה אחרות שבהן מוציאים שירים בפרקי זמן ארוכים יותר. אז זה לחלוטין, לחלוטין תקין להיות איפשהו באמצע, לא כמה שנים ולא חודש או שבועיים, אלא שנה וחצי. נס וסטילה, מי כמוני? בסך הכל שניים שכיף איתם, שיודעים איך לעשות את זה, וזה נכון גם לפה.
1: אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי, דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב יותר,

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום, קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
8: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
7: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
8: בשיתוף צה"ל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
9: גוני כהן עושה לי את הדרך.

גלגלץ, תודה לאיווה ולרד בנד, ועכשיו אנחנו עם קרים ועם וייט רום, שיר שנולד בתוך וייט רום, ובסופו של דבר הוא שיר שנוצר מתוך התמודדות, מתוך משבר אישי. פיט בראון פשוט ישב בחדר והיה צריך להתמודד גם עם פרידה וגם עם חוסר ודאות וגם עם ניסיונות שלו להיגמל מאלכוהול, ממשני תודעה כאלו ואחרים. אז וייט רום, גם הסמל הפיזי של איפה הוא היה וגם הלידה מחדש.

מקרים, בתצוגת הגיטרה כמובן, כמובן של אריק קלפטון, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על קלפטון, על ביצוע הגיטרה שלו, אתם יודעים, אנחנו חושבים על איזה משהו מאוד סטרייט פורורדי, מאוד בלוזי, וכאן יש הרפתקנות הזאת, והפסיכדליות היפה שהוא מצליח להביא כאן בווייט רום של קרים. איזה כיף, אתם על גלגלץ, 7:45, 443 עמוס מכיוון צומת שילת עד מחנה אופר, תל אביב ירושלים מלטרון עד שורש, עומס תנועה בכיוון ההפוך ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, איילון צפון ממבוא איילון ועד וולפסון. עכשיו, שיתוף פעולה בין קרולינה לאורי קינרוט, השניים האלה כבר שיתפו פעולה. בעבר שמענו אצלנו גם את... לא מעט, אנחנו שומעים את השיר הזה, האמת, בגלגלץ, אבל עד על אביר החופש ובת גלים. דואט שאני מאוד אוהבת, כי הוא ממש דואט שמצדיק את השימוש בשני קולות. אם תחשבו על זה, זה לא טריוויאלי להשתמש בשני ווקליסטים, וצריך שיהיה לזה איזשהו נימוק, צריך שהשלם יהיה גדול מסך חלקה, וזה לחלוטין קורה בדואט ההוא, ובעיניי זה עדיין נדיר שזה קורה בדואטים. במקרה הזה, זה לא דואט ווקלי, אנחנו לא שומעים את אורי לצערי הרב, כי אני כל כך אוהבת לשמוע אותו, אבל הוא נוכח, כי זה גרוב של אורי קינרוט וקרולינה, זה שם לגמרי. השיר הזה נקרא תפילה, והוא אינטימי במידה, ומגניב במידה, ובעיקר לא זועק ולא צועק. תהנו.

Crowded House, Fall at Your Feet. אתם על גלגלץ, ואת השעה הזאת אנחנו נועלים בהקדשה. הקדשה לזכרו של סרן מעוז רקנתי, שנפל בקרב בלבנון. תמיד כשיש הקדשות מהסוג הזה, אני קודם כל פותחת במחשב את הפנים של האדם שאני מדברת עליו. לקבל איזשהו מושג על הפנים ועל החיים ועל העולם שמילא אותו והעולם שהוא ייצג. וכשפתחתי עכשיו את המחשב, ראיתי תמונה של מעוז עם ארוסתו, רוני. ואפשר רק להתמלא בכאב ובהחמצה על החיים היפים והטובים שפספסנו גם אנחנו. כצופים מהצד, ואני רוצה להקריא את ההקדשה. היום בערב, לפני השקיעה, היו צריכים מעוז ישראל ורוני לעמוד תחת החופה ולבנות בית בישראל. הם תכננו שלפני אמירת אם אשכחך ירושלים ולפני שבירת הכוס, נשיר את השיר קריה יפהפייה, בלחן של פורת נוב. שיר של געגועים וכיסופים לגאולה ושאיבה לארץ ישראל ולירושלים. מעוז שלנו עלה בסערה שמיימה, בקרב בלבנון, בכפחת אייר יום ירושלים. ועכשיו הוא שר את הפיוט הזה, מלמעלה. אנחנו מתפללים לישועות ונחמות ומבקשים שעם ישראל ירים את הראש בגבורה, כמו שמעוז ביקש. אלה המילים של המשפחה של מעוז רקנתי, סרן מעוז רקנתי, זיכרונו לברכה. והנה קריה יפהפייה, פורת נוב.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות בייסיקס המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
2: כמו
1: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: כפוף לתקנון.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירט בשעה האחרונה מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שמספר רקטות נוספות נפלו באזור ושאין נפגעים בקרב כוחותינו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם עם איראן. אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
17: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
16: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל, והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם, אמר סגן הנשיא ונס והוסיף, אם הייתי שר בישראל, לא הייתי פוגע בבעל הברית היחיד שנותר לי. במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה בבית הלבן, ונס אמר שרוב כלי הנשק שהגנו על תושבי ישראל נבנו על ידי האמריקנים ובאמצעות כסף של משלם המיסים בארצות הברית. ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הורחקה לשבועיים מעבודתה משום שנחשדת בהטרדת עד בפרשת מקורבי בן גביר. מדווח כתבנו בירושלים נועם נקש.
2: ניצב אלונה שושן נחקרה ברשות התחרות לאחר שנחשדה כי הקליטה את ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, שמשמש כעד המרכזי בחקירה נגד נציב שב"ס קובי יעקובי. יעקובי עבר שימוע לפני הרשת כתב אישום לאחר שנחשד כי הודיע למפקד ימר שי במשטרה לשעבר אבישי מואלים על חקירה שמתנהלת נגדו. בשימוע טען כי העד אבודרם קיים קשר אסור עם חוקרת מח"ש שחקרה אותו בפרשה. על פי החשד, ניצב אלונה שושן ניסתה להקליט אותו על כך.
16: עשרות חרדים חסמו בשעה האחרונה את הרכבת הקלה בירושלים לשני הכיוונים באזור הר הרצל, במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. המפגינים התעמתו עם עוברי אורח שניסו לפנות אותם מפסי הרכבת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי במקביל מתקיימת כעת הפגנה בשערי כלא 10 של יותר מ-100 חרדים, בהובלת חברי כנסת ממפלגת ש"ס, שם כלואים עריקים חרדים. משרד הפנים נגד ביג גלילות. מנכ״ל המשרד שב ודורש לסגור את מרכז הקניות בשבת. עיריית רמת השרון פנתה למנכ״ל המשרד ישראל אוזן וביקשה לתקן את חוק העזר שלא מתיר פתיחת עסקים בימי מנוחה. אוזן השיב שלא ניתן לעשות את השינוי ללא שר הפנים. בכל עוד אין שר פנים שיכול לדון בבקשה, העירייה מחויבת לפעול לפי חוק העזר הקיים. כתבנו לענייני פנים אופק נוימברגר מזכיר כי משה ארבל משס, שהיה שר הפנים, התפטר מתפקידו לפני כמעט שנה, ומאז אין שר פנים. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה זה גלגלת.
19: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

יש פה עבודת גיטרות כפולה. אחת של נייל רוג'רס, שגם הפיק את השיר. אתם יודעים, כל הפניות האחדות האלה, הפאנקיות, הפריטות, זה הכל נייל רוג'רס. וכל החלקים הטיפה יותר בלוזים, זה של סטיבי ריי ווגן. ואיזה שיר זה, ואיזו הפקה יפה, ודייוויד בואי לקח את זה, זה היה של איגי פופ, ומה שנקרא, הקים את זה לתחייה, הפך את זה למוצר שגם כיף לצרוך. מוזיקלית, אז תודה לדייוויד בואי, אתם על גלגלת, 8 אחרי 8, כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, מי יש לנו פה, בוא נראה איפה הם, נועה ברון ואוהד מנדלאוי, אני גוני כהן, אל המוזיקה, שיעון שירקאווה, סליחה, אני לא רוצה להיות האדם הזה, אבל כל פעם אני אומר את השם שלה, ואז אני, כזה, כן, לא, זה לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר אנושית, אני לא דוגמה טובה. שיון שירקאווה בעל המוזיקה. שיר הזה חדש אצלנו. לא רוצה לא...

אורי קול טוב, אם לא רוצה לאהוב אותי. אתם יודעים, זה כיף לשמוע, לראות שלאט לאט מתגבשים לנו. ככה, חבר'ה צעירים, שכבה כזאת של חבר'ה צעירים, שנות ה-20 המוקדמות לחייהם, שמתחילים ממש להישמע, אתם יודעים, כמו הדור הבא, אני אומרת, הם מתגבשים כבר לדור הבא במוזיקה, עם איזה סאונד כזה שהוא גם, אתם יודעים, חלקו טיפה כזה, אני קוראת לזה רימונאי, עם אדג', והם משחקים על המקום הזה, וקודם כל זה משמח אותי, וזה טוב שזה קורה, ויופי. והנה צ'רלי פות'.

עתד מחנה אופר, תל אביב ירושלים, מי לטרון את שורש בכיוון ההפוך. עמוס, מי מנהרת הרזים, עד מחלף הראל? איילון צפון, מי מבוא איילון ועד וולפסון. איך אני אוהב את השיר הזה. תראו, קשה מאוד לכתוב שורה מדויקת כמו אין לי זמן, אני רוצה ללכת לים. הפקה פגז, ביצוע של אין כזאת, אין כזאת, אין. שרית חדד, עם ערוץ החיים.

0: הדג מרוץ החיים, מילים ולחן של הנרי, באמת כל שורה פה היא פגז, ובאמת רק להסתכל ולהגיד איזו תקופה יפה ונכונה של שרית, איך זה ישב עליה נכון, הכל כאן, ההפקה והמילים והלחן והכל, באמת כותור. אתם על גלגלץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

איזה מטורף שמדונה לקחה אירוע של הרעיון בגיל צעיר, בנתה סביבו שיר על החוויה הזאת של בחורה צעירה שניגשת לאבא שלה ומבקשת ממנו, אל תטיף לי, תקשיב לי. איזו זווית ואיזו מדונה, אתם על גלגלץ מכאן באמת בעיניי. לסד בנגר האולטימטיבי, סד בנגר זה אומר שיר עצוב שהוא בהפקה, באנרגיה משמחת, אז כאן אתם יודעים, הביט רוקד והסינטים מרימים, אבל רובין רוקדת לבד, היא רואה את האדם שהיא אוהבת עם מישהי אחרת, והיא נשארת עם עצמה. אוי, איזה שיר! יואו. שלוש דקות וחצי של שלמות.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, סלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גוני כהן עושה לי את הדרך.

פול מקארטני, היום בן 84, עם Live and Let Die, שיר הבונד שלו. תגידו, גם לכם לפעמים קורה שמרוב שהביטלס זה רעיון מיתי, כלומר יש בזה מימד של מיתוס, זה מוזר לקשור הרגעים האלה שניתק הקשר הרעיוני בין העובדה שפול מקארטני חי בעולם ורינגו, אבל בפרט פול, לבין זה שהם היו בביטלס. כלומר, זה פשוט, יש שם משהו שהוא כל כך לא הגיוני. עוד פעם, כי הביטלס זה כל כך גדול, זה כל כך מיתי, זה כזה. טוב, אתם על גלגלץ, כביש מספר 22, עמוס מכיוון נמל חיפה עד מחלף קישון. אלה העדכונים שלנו, ועכשיו... אוי! גורילה, אז קצת די מונה על ברן, כי צריך... יושב על הגבעה המלנכולית שלו, מתבונן על העולם. זה 100% תפיסת עולם של דיימון אלברן. אבל יש בזה משהו מתוק. זה לבוא ולהגיד, אני שוהה בעצב ואני נותן לעצמי להתבונן על העולם דרכו. On Melancholy Hill.

איך אני אוהבת את עדן. אתם על גלגלץ, תל אביב בלילה, 7 דקות לפני 9. אנחנו סוגרים את המקטע שלנו ביום הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לשיעון שירקה... לשיעון, העורכת מוזיקה שלנו, תודה לנועה ברון, אני גוני כהן, שיעון שירקה וואמב, אני לא מצליחה. תודה גם לאוהד מנדלאוי, אנחנו נמשיך לנסות להגות את שם המשפחה של שיעון ובינתיים.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גוני כהן עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צה"ל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן חמינאי כותב ברשומה ברשת X, הנשיא האמריקני השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. מתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם עם איראן ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
11: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
10: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם. אם הייתי שר בישראל לא הייתי פוגע בבעלת הברית היחידה שנותרה לי. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. חיזבאללה שיגר מטח רקטות לפני כשעה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר ירד חלק מהרקטות, חלקה נפלו באזור, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בחילה 10 בבית ליד ובירושלים ננעלו ההפגנות נגד מעצר העריקים החרדים שהתקיימו מוקדם יותר הערב. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר כי המפגינים חסמו את הרכבת הקלה לשני הכיוונים באזור הר הרצל בירושלים ואף התעמתו עם עוברי אורח שניסו לפנות אותם מפסי הרכבת. כעת הרכבת חזרה לפעול כבשגרה. משרד הפנים נגד ביג לילות. מנכ״ל המשרד שב ודורש לסגור את מרכז הקניות בשבת. עיריית רמת השרון פנתה למנכ״ל המשרד, ישראל אוזן, ביקשה לתקן את חוק העזר שלא מתיר פתיחת עסקים בימי מנוחה. אוזן השיב שלא ניתן לעשות את השינוי ללא שר הפנים. בכל עוד אין שר פנים שיכול לדון בבקשה, העירייה מחויבת לפעול לפי חוק העזר הקיים. כתבנו לענייני פנים, אופק נויברגר, מזכיר כי משה ארבל משס, שהיה שר הפנים, התפטר מתפקידו לפני כמעט שנה, ומאז אין שר פנים. התחזית למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות. רגע.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.
7: גלגלת.
12: החיילים והחיילות.

words are very unnecessary. איזה מסר. ככה דפש מאוד, פותחים לנו שעתיים ביחד כאן בגלגלה. צהלן וסהלן, שלום שלום כולם. Enjoy the silence. Let's enjoy the silence, אה? סתם לא. את המוזיקה בחר לנו טל דגן, על הסאונד מיכל דביר, אני יניב יוסף, על דיווחי התנועה נועה בר-און היקרה, ואנחנו ממשיכים בניחוח האלקטרוני, יש להגיד. הארי סטיילס, אמריקן גרלס.

Black Man in a White World, מייקל קיוונוקה. כמה כוח, כמה עוצמה בשיר אחד, 9:20, גלגל עצמה, הכבישים ככה. כביש 22, עמוס מכיוון נמל חיפה, עד מחלף קישון, בגלל תאונה. אז סעו בזהירות וסעו בנחת. זה הכל כרגע, מהכבישים מוזמנים. כרגיל לכתוב לנו בוואטסאפ על כל דבר, 052-90-2000 ואז 2, או להתקשר לדיווחים אם אתם נוהגים בדיבורית להתקשר, זו האופציה 1-800-890-18. יאללה, טונה.

0: עוד יום יבוא, איזה זוהר גוב. טוב, אנחנו נצא להודעה קצרה ואז נחזור. גלגלץ, תישארו איתנו, לא לברוח.
1: גלגלץ. האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: עזבו, ג'ניפר לופז עושה לנו את הדרך. לא קל

your pum pum girl. קון קלמה, קון קלמה, קון קלמה, 937, גל גלץ מהכבישים ככה. 22 עדיין עמוס מכיוון נמל חיפה עד מחלף קישון בגלל תאונה, והילון צפון עכשיו גם עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, וזה הכל. בינתיים לפחות. ססון שאול הוציא שיר חדש לאחרונה, נווה הדרים, קבלו אותו.

איזה דורן דורן, עכשיו תובלו והיפי סבוטאז' Habits stay high לא כשנוהגים

אמן, אמן, אמן. עדן בולן, לא, עדן גולן, וואו. 5-10, גל גלץ. כאן מסתיימת לנו שעה ראשונה ביחד. אנחנו כאן מן הסתם, גם אחרי החדשות. פגי גור ממשיכה לנו את הקצב. יאללה, שערו איתנו.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן חמינאי כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. מוקדם יותר הערב סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם עם איראן ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם.
5: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי לישראל, והוא עומד בראש המדינה החזקה בעולם. אם הייתי שר בישראל, לא הייתי פוגע בבעל הברית היחיד שנותר לי. כך ונס, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. פלסטיני בשנות ה-30 לחייו נעצר בביתו בחשד שתקף צעירה כבת 20 תושבת אזור. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה חשוד עוקב אחר הבחורה, מבצע תקיפה בעלת אופי מיני ונמלט מהמקום. כתבנו במרכז טובי יגלניק מוסיף כי החשוד נעצר בשיתוף פעולה של צהל ומשטרת ישראל, ומחר צפוי הדיון בערכת מעצרו. פשע שנאה נגד הקהילה הרפורמית בחיפה. דגל גאווה ובו הכיתוב של הפסוק ואהבת לרעך כמוך נתלש משער בית הכנסת. הדגל נתלה לקראת קבלת שבת שתארך מחר לכבוד חודש הגאווה. רב הקהילה הרב גבי דגן אומר לגלי צהל, נמשיך להילחם למען שוויון, ליהדות יש מקום לכולם.
6: התלישה של הדגל שקרתה בבית הכנסת שלנו היא אקט של אלימות ושנאה והדרה. אנחנו לא מפחדים, ואף אחד לא יפחיד אותנו, ואף אחד לא ירתיע אותנו. ואנחנו נמשיך יום יום, שעה שעה, כקהילה, כתנועה, להיאבק כנגד כל אקט של אלימות ושנאה למען שוויון וצדק.
4: כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי בשעה זאת תם מצעד הגאווה בבאר שבע, בהובלת הבית הגאה בעיר, ללא אירועים חריגים. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין שווייץ לבוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב'. מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון אחת בבית א'. בכדורסל, מגמר ליגת העל. הפועל תל אביב מוביל 48-46 על מכבי תל אביב במחצית. כתב הספורט יובל ישראל אוב מזכיר כי תוצאת הסדרה כרגע היא 1-0 למכבי, והקבוצה שתנצח בשלושת המשחקים בסדרה תזכה באליפות. התחזית למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
0: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

With DMC, Biz & Honey, Show Me Love, אהלן גלגלס, חזרנו למוזיקה, אחלה מוזיקה שבחר לנו טל דגן לערב הזה של חמישי, כבר כשמרגישים את הסופש. על דיווחי התנועה, נועה בר-און, על הסאונד, דנלה, אני יניב יוסף. חדש של אופק הדנק עם עדן חסון והגם בוחבוט, קבלו אותם.

רגיל בגבה עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגול עזבי אותך חזרתי לשבילך

דיאנה רוס, I'm coming out. ככה מהדרכים, עדיין כבישים 22 עמוס מכיוון נמל חיפה עד מחלף קישון בגלל תאונה, והיילון צפון עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. וסעו בנחת, סעו בצ'יל, מי רודף אחריכם בחמישי בערב? לאט לאט. You know the drill, אקו.

0: New Rules, Dua Lipa, גלגלץ, נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

דונה סאמר היא משהו אחר. 10:40, גלגלץ, מהכבישים עדיין 22, עמוס מכיוון נמל חיפה עד מחלף קישון בגלל תאונה, והיילון צפון עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, ואנחנו ממשיכים את הקצב עם יהודית, רחבת הריקודים, קבלו אותה.

היה נחמד, יובל גולד. נמשיך בווייבים האלה של הגיטרות, וככה בריטניה, טיפה נוסטלגיה.

cash, I need you all. Dirty cash, גלגלץ, ככה מסתיים לנו הזמן ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיש סופה שניים, אמן. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, תודה רבה לנועה ברון על דיווחי התנועה, עידן אלה על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף, ואחרינו, לא אחר מאשר סרול, ייתן לכם איזו שעה טובה של היפופ, יאללה, עולה על שולחנות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אמר לערוץ המדין הלבנוני שמזכר ההבנות האמריקני-איראני לא כולל רצועת ביטחון ישראלית בלבנון, וכי המסמך מהווה ניצחון אמיתי לאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, חמינאי, כתב ברשומה ברשת איקס, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות. מנגד, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם ואמר, אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם. טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי. ידיעה שריכזו, כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, וכתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בשבועיים הקרובים תאשר הממשלה 5 מיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות בגבול המזרחי. כך הצהירה הערב שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, בטקס לציון עשור לתנועת ההתיישבות קדמה. עוד התייחסה השרה להתיישבות בקו האימות. אנחנו מקימים בכל אחד ואחד מיישובי גבול הצפון 15 מבנים למשפחות שחדשות שיבואו. מדברי אביה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. פלסטיני שוהה בלתי חוקי בשנות ה-30 לחייו נעצר בביתו בחשד שתקף צעירה כבת 20 באזור. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה חשוד עוקב אחר הבחורה, מבצע תקיפה בעלת אופי מיני ונמלט מהמקום. כתבנו במרכז טוביה גלניק מוסיף כי החשוד נעצר בשיתוף פעולה של צה"ל ומשטרת ישראל, ומחר צפוי להתקיים הדיון בהארכת מעצרו. פשע שנאה נגד הקהילה הרפורמית בחיפה. דגל גאווה ובו הכיתוב של הפסוק ואהבת לרעך כמוך נתלש משער בית הכנסת. הדגל נתלה לקראת קבלת שבת שתארך מחר לכבוד חודש הגאווה. רב הקהילה הרב גבי דגן אומר לגלי צהל, נמשיך להילחם למען שוויון, ליהדות מקום לכולם.
4: התלישה של הדגל שקרתה בבית הכנסת שלנו היא אקט של אלימות ושנאה והדרה. אנחנו לא מפחדים, ואף אחד לא יפחיד אותנו, ואף אחד לא ירתיע אותנו. ואנחנו נמשיך יום יום, שעה שעה, כקהילה, כתנועה, להיאבק כנגד כל אקט של אלימות ושנאה, למען שוויון וצדק.
3: כדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה 102-98 את הפועל תל אביב. כתב הספורט יובל ישראל הוא מזכיר כי תוצאת הסדרה כרגע היא 1-0 למכבי, והקבוצה שתנצח בשלושה משחקים בסדרה תזכה באליפות. בגביע העולם בכדורגל, שווייץ ובוסניה הרצגובינה ירדו למחצית בשוויון 0. במסגרת המחזור השני בבית ב', מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון 1 בבית א'. התחזית למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
6: לא
7: מפסיד,
6: אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
7: על ההיפ-הופ. תמיד השיח המתמשך שלי עם האנדר ועם אשר נהג המוני. תודות לארץ נהדרת, שוב על האישור הנהדר הזה לדבר הזה. תודות רבות לעומר שפיר על האנדר הנהדר הזה, כמובן. חברים, אנחנו פותחים שעה של היפ-הופ כל חמישי 11 בלילה, כיף שאתם איתנו. יש לנו הרבה הרבה על האג'נדה. קודם כל תודה רבה גם לעידן אלה הטכנאי, ואני כאמור יורז סרולי. נתחיל באלבום שיצאנו כבר נגן ממנו איזה שני שירים, צפון ישן של הלל מאוד מאוד מאוד טוב, פופ היפופ כזה. ניקח את השיר שפותח את האלבום, ואני מרגיש את הליל ידי, את ה-Let's Start Here, את הפסיכדליה טובה, וזה הלל עולמי גם מצטרפת שם בסיומת, שאם אתם לא מכירים את עולמי, אז גם הזדמנות להכיר, וזה נפתח בצליל ורעדה, ובוא פשוט נתחיל.

כנראה אלבום השנה בהיפופ הלועזי, אוקטיין של דון טוליבר, נפתח ברוח סערה E85, מה שקלי יוצ'יס עושה לבן אדם, כל הכבוד קלי. רק לא ישבור לו את הלב, כי אז יצא אלבום מאוד מאוד טוב, אבל אנחנו לא ערוכים לאלבום מאוד מאוד טוב, אנחנו רוצים שתהיו באפלי עבר, לא יודע אם מריד, אבל איזה. לפני שאנחנו עם משהו מרגש, אני רוצה לשים קניה. אבל כאילו קניה בווילן מוד 200%. Dark Twisted Fantasy. עם סימפול של בלק סאבת. זה לא נהיה רע יותר. Hello ולייף. תכף עוד דברים יפים.

0: טוב, אלו ולייב.
1: הוא עבר כמה דברים, אז הוא יכול לאשר את המסר הזה. בכל זאת, רגע לפני, כי בכל זאת הביצוע הבא מתוך סשן מלא שאלינו היום. אם אתם כנראה מכירים את מאורי, מאזנתם לתוכנית, והאלבום שלו דרך ארץ אחרת, האלבום השני והחדש שלו. אני אובססט על האלבום הזה, היה לי ברור שאנחנו צריכים להביא את זה לפה. עשינו סשן מלא ביוטיוב, אנחנו לא נשדר אותו במלואו, כי חמישי בלילה אנחנו רוצים להרים. אנחנו כן נשמיע אבל שני הביצועים שבוצעו שם. נתחיל עם State of Mind, מתוך האלבום עם שי, שמשחק שם עם Blame Game של קניה, מאותו אלבום מדארק טוויסטד פנטזי, וקפץ לנו חוץ מארגו והיקר שגם היה, ותודה לכל הצוות ולרועי של מאו וכל החבר'ה שדאגו לזה, והצוות שלנו של גלגלת שעשה עבודה נהדרת. ולכו תראו ביוטיוב, יש לנו את הסשן המלא, את שני הביצועים בנפרד, פינקנו את כולם, ואני רוצה שנשמע רגע קצר מתוך הרעיון, גם שי מספק קצת על העבודה, ונשמע את State of Mind.
2: על מאו אני אגיד לך שכאילו פעם ראשונה שמעתי את השם וכזה ניסיתי קצת לשמוע את המוזיקה, לא התחברתי, לא הבנתי את זה הכי בעולם, ואז כזה ארגוף כל הזמן היה לוחץ, מאו הכי טוב, מאו הכי טוב. ואז הוא צדק, מאו הכי טוב בסופו של דבר. ונכנסתי לזה, ומוזיקלית כאילו אני מרגיש שאני ומאו כזה נורא נורא שונים, אבל גם נורא נורא דומים. ובאלבום האחרון בדרך ארץ אחרת ממש ראיתי את זה, כמה אנחנו דומים, וכמה שהוא מפלצת, והוא הראפר הכי טוב בארץ, לפי דעתי.
3: תודה.
2: ו-State of Mind קרה כזה קצת בטעות, כאילו, אתה רוצה אתה כזה לספר איך זה קרה?
3: אפשר, האמת שכן, כאילו,
2: לצנזר את הפיצ'ר שהיה אמור להיות שם?
3: לצנזר,
2: כאילו, היה אמור להיות שם?
3: היו הרבה שניסו, כאילו, שחשבנו עליהם.
1: אשכרה.
3: אבל...
1: בנוסף לשניכם?
3: לא. אשכרה. היה את הוורס שלי?
2: לא, היה קודם כל לשיגאון, אחד הטיונים הראשונים בפרויקט.
1: כן, שזה גם שיר שאתה מוציא בבלבום.
2: שקרו.
3: כן.
2: היה את שיגאון שעשינו ביחד.
3: נכון, זה הטיון שחיבר בינינו בתכלס.
2: נכון. שהוא קרה. ואז גם התחברנו באישי המון, היום הוא אחד החברים הכי טובים שלי.
1: וגם צריך להגיד שבאלבום שלך, אי אפשר קו לסוספר,
2: הם קשורים האלבומים, מי שיודע יודע.
1: אנשים שמביטים גם צריך להגיד, אני ראיתי את זה משהו, גם בעצם אתה שותף באלבום, ברמת אפילו ורס של ארבע שורות, אבל ממש מלווה את האלבום.
2: לא דיברנו, שלשון דיברנו על ארבע שורות האלה, אמרתי למאור שזה כל כך דרך ארץ אחרת, ארבע שורות האלה,
1: בתוך סוספר. שנותן שם בתוך...
2: איזה גלימפס כאילו למה שהולך לבוא, כן.
3: לגמרי.
1: אבל הבתים של שניכם בעטיפה, יש שם משהו שמתקשר עם הדברים האלה.
3: יש הרבה השקות בעיניי בין שתי אלבומים, למרות שהם נורא שונים, סאונד ווייז.
2: My Evil Twin.
4: אמריקה טוב ג'ון, יקח את זה מכאן. כן, כן.

0: הומי, ככה אני זז,
1: זהו, אז תודה לשי ומאור על הביצוע הזה, State of Mind, רוח, סשן המלא אצלנו ביוטיוב, לכו תראו, אנחנו נשים גם את הביצוע השני, כי הוא פשוט כל כך טוב, סימפול של מחכה לו, של דנה ברגר, אבת ארבנה גם מדבר שם, שוב, תודות למאור, תודות לצוות, תודות ליצירה הישראלית, פשוט תודה.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה רודף אחרי חתיכת נייר.

ג'אנט ג'קסון, אם התחלתם לשיר I Recognize Your Fragrance, אז כנראה שאתם אוהבים את קנדריק, ואתם זוכרים את הימים שהוא ודריק, זו עוד האופציה לשיר. עבר כמה דברים מאז, אם לא הייתם איתנו בעשור האחרון, והיום דריק מוציא שירים כמו שבנג, אבל איזה בנגר. עוד נחזור לאלבום של דריק אם כבר זה, אבל Anytime Any Place, ג'אנט ג'קסון, טופ סמפלים בערך שאפשר. נחזור רגע לישראלי, אם אתם לא מכירים את דיקומבי, מצאנו לגן פה איזה כמה פעמים דברים שלה, בהפקה של טימותי, שגם עושה כל מיני דברים מעניינים ביחד. זה שיר שנקרא לעוף, בוא נשמע את זה.

7-11 אני זורק, מול אני פגש בסיבוב, שם אני יושב. פעילות כובנה היא כשאני זומר, צריך לשקוע בקרח שאני חותר. אני טיטן ברחוב, מחזיק את כל הכובד, הצוואר שלי חזק, מראית את המקום שאני נוחת כמו בוינג. אני קם כמו חדש, לא ישנתי דקה, במוכן כמו מכנס מרובע, מקבל את כל התחת, הנכנון מקופע. ג'וק משוחרר, אז אני כולי דרוך בפינה.

לב אדום, בייבי בוי, בוי. גלגלצ, אנחנו עם עוד מוזיקה, זאת לא הייתה חדשה, זה 23, זה קצת ישן, אנחנו לא מנגדים לפעמים כאלה אולדיז, יהיה תכף קצת אולדיז, אני אלך לבן דן, או עומר בן דן, אני לקח לי רגע להבין שזה עומר בן דן ולא רק בן דן, עשה כמה שירים לפני מספר שנים, ועם הזמן רק כל מיני פיצ'רים, ואני חושב שזה אינטרודקשן טוב, אם תכירו אותו מהשיר הזה, אני מאמין שיש פה אלבום בדרך, זה נקרא ראש טוב, ואנחנו נמשיך עם הפניי נאי.

אקשן ברונסון, פלנט פרוג, אלבום החדש היפה, יצאנו גם לגן פה את אליל ידי ואת הפול וול, עם השם של הדינוזאור, שאני לא אגיד עכשיו כי התבלבלתי בשידור הזה כמה פעמים, וכמעט פרופסורים לזואולוגיה טבעו אותי, וזה לברון הנסי, זה פשוט שם שאתה כאילו מעצמך, אני חייב לנגן את הדבר הזה, אני חייב. היינו בסמפלים עם ג'נט ג'קסון, אני רוצה שנלך לעוד סמפל, אחד שכולנו אוהבים. אנחנו נכנסים לה, נקרא לזה החלק הפריקי של התוכנית. יהיו עמנו. ותנו לפי הקצב. כל עוד אתם יכולים לעשות את זה לא בנים.

0: רגיני, יצא לי לנגן לפני זמן דברים מהאלבום שלה, הקודם, ועכשיו בהפקה של דודה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי, ונשמע מאוד מאוד טוב, אז השיר נשמע מעולה, איך הכל ככה בבדיחות, אז פשוט נשמע באמת מעולה.
1: יד אחת מזוודה, יד שנייה מנופפת למי שפספס אותי בהצלחה יאללה ביי. ברצלונה לפריז, מקסיקו לניו יורק, אני עדיין מחפש את הבית. עם כל הכבוד יש לי...

נועה פרן, אל תשחק איתי. סרטיפייד 2000 קלאסיק, אם אנחנו הולכים זה. טוב, אגב יש לזה קאבר של עדן בן זקן, שעשו לפני איזה שנה, אני רק אומר, ממצא מעניין. אבל אנחנו נלך טיפה חדש.

so sincere. Yeah, it feels so. זה ראפר בריטי שקוראים לו H.LLS, זה פשוט כזה מאוד מאוד, בוא תקריא את השם שלי בכוונה, במעלייה, וזה כאילו פאק, אבל זה כאילו עשי והיו מוחלפים כזה, זה כאילו קטע שזה כמו כזה בר היפסטרי בתל אביב, אז זה כזה מעניין. אבל בסדר, אנחנו רגע לקראת, אנחנו ממשיכים עם הכיוון הקצת פריקי, לודה קריסים, קלאסיקה פריקית.

0: טוב, What's Your Fantasy? אנחנו סוגרים שידור כאן בגלגלת. כיף שהייתם איתנו, תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לועד מנדלאוי הטכנאי, תודה רבה לגיא צור. אני הייתי סרול, אנחנו נתראה בשבוע הבא לעוד דברים. לכו תראו את הסשן של מאור ביוטיוב, יש לנו שם את כל הדברים הכיפים. נסגור עם בריל, אהבה בימי חיליון, האלבום הנהדר הזה שיצא. אני אתמול שמעתי, שענן סטריט אמר לי, לך תשמע את האלבום. אני כבר שמעתי את האלבום, אבל שענן שכנע אותי לשמוע אותו שוב. אנחנו נשמע מתוכו את ספייסי קיי. הוא יודע מה הוא עושה. לילה טוב חברים.
1: עוד לפני אהבה, זה קשוח אבל זה המצב. יש הרבה מונח על הכף, שכל ישר בהורדת ידיים עם הזין, כל הגוף שלי מסור למוסר. אז למה הלב שלי מוצף? בורח לי הילד הרע, למרות שספרינטית זה ספורט מסוכן. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו סקרנים עכשיו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חסן פדלאללה אמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני שמזכר ההבנות האמריקני-איראני לא כולל רצועת ביטחון ישראלית בלבנון וכי המסמך מהווה ניצחון אמיתי לאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן חמינאי כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית השתמש מתוך יאושו בכל מיני אמצעים כדי לגרום לחתימה על מזכר ההבנות. מנגד סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התבטא נגד שרים בישראל שמותחים ביקורת על ההסכם ואמר אל תפגעו בבעלת הברית היחידה שנותרה לכם. טראמפ הוא אחד מראשי המדינות היחידים שעדיין ידידותי. ידיעה שריכזו כתבת חדשות החוץ שירה אתר וכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בשבועיים הקרובים הממשלה תאשר 5 מיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות בגבול המזרחי. כך הצהירה הערב שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק בטקס לציון עשור לתנועת ההתיישבות קדמה. עוד התייחסה השרה להתיישבות בקו האימות ואמרה אנחנו מקימים בכל אחד ואחד מיישובי גבול הצפון 15 מבנים למשפחות חדשות שיבואו. מדברי הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. מספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר, ובעקבות כך הופעל נוהל אביר לילה א' במסעדה ובמג'דל שמס. בצהל סורקים את השטח. פיצוץ נשמע בנשר ככל הנראה בעקבות השלכת פריט אמלח לעבר רכב. מהמקום פונה פצוע באורח בינוני. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, הנסיבות בבדיקה. כדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב 102-98 במשחק השני בסדרת הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי תוצאת הסדרה כרגע היא 2-0 למכבי, ואם תנצח במשחק הבא בסדרה מול הפועל תזכה באליפות. ובגביע העולם בכדורגל, נבחרת שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב'. מוקדם יותר נפרדו צ'כיה ודרום אפריקה בשוויון אחת בבית א'. התחזית למחר מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Every time we touch, קסקדה פותחים לנו את הלילה, חמישי שמח לכולם, לילה טוב לכם, לסוגרים, ליוצאים הביתה וגם לכם שם בכבישים בבית, כל מקום שבו אתם נמצאים, אתם על גלגלץ, מחכות לנו שעתיים משותפות של מסיבה, מוזיקה לפתיחת הסופש באנרגיות גבוהות בלבד, כי זה מה שאנחנו עושים כאן. גיא ניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, נועה קולטר הטכנאית שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, דרה תיקח את זה מכאן, עם השיר הזוכה באירוויזיון השנה, המקום הראשון למקום השני שלנו, נועם ביתן היקר, אבל דרה אוהבת אותנו ואנחנו אוהבים אותה. בנגה רנגה.

0: דוד יפה עיניים. איזה להיט. חצות ועוד 19 דקות, גלגלץ, מתחילים איתכם את היציאה כבר מהדרך, כי בכל זאת חמישי היום, אז אנחנו גם מקווים שכבר דאגתם לנהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים חברים, וואלה זה לא מגניב, זה רק מסכן חיים. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לשירותכם, לעדכונים שלכם מהדרך, רק אם אתם לא מאחורי ההגה כמובן, סעו בנחת. אנחנו ממשיכים עם מודי שניידר, הילד עם הבוגי.
1: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה

נו מה, יש יותר הרקדה מזה, יותר קיץ מזה. הווייב כזה של המלון באילת ובצהריים, כשכזה אין מה לעשות, אז כולם יוצאים לבריכה בשביל ההרקדה. אז הנה עוד קצת, עם טיפקס, ריקודי אמבה.

0: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

All Star, Smash Mouth. גלגלת איתכם עם המוזיקה מכל מקום. חברינו בכבישים, נגיד שאין לנו יותר מדי במה להדכן אתכם כרגע, אבל אתם יודעים, 0529-2002, ואז 2. הוואטסאפ שלנו מוזמנים לכתוב לנו, אם לכם יש במה להדכן אותנו, כמובן שלא אם אתם מאחורי ההגה, אתם רק תמשיכו לשמור על עצמכם שם, תניחו להסחות הדעת, ואני כמובן מדברת קודם כל ולפני הכל על הטלפון שלכם, אתם עם העיניים על הכביש, אנחנו עם המוזיקה, רק אם זה ממש דחוף, תעצרו בצד, אבל בכל מקרה, ממשיכים עכשיו ל-Empire of the Sun, הדוע האוסטרלי. הם אומרים שאם הם מציגים שירים ואומרים יותר מדי על מה עומד מאחוריהם, זה מאבד מהמיסטוריות, מהדבר היפה שמאחורי השיר. אז אני לא אציג, אני פשוט אתן

2000 ואז 2. הוואטסאפ שלנו מוזמנים לכתוב לנו אם לכם יש במה להדכן אותנו, כמובן שלא אם אתם מאחורי ההגה. אתם רק תמשיכו לשמור על עצמכם שם, תניחו להסחות הדעת, ואני כמובן מדברת קודם כל ולפני הכל על הטלפון שלכם. אתם עם העיניים על הכביש, אנחנו עם המוזיקה, רק אם זה ממש דחוף תעצרו בצד, אבל בכל מקרה... ממשיכים עכשיו ל-Empire of the Sun, הדוא האוסטרלי. הם אומרים שאם הם מציגים שירים ואומרים יותר מדי על מה עומד מאחוריהם, זה מאבד מהמיסטוריות, מהדבר היפה שמאחורי השיר. אז אני לא אציג, אני פשוט...

0: הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר

בד בני נוויבה יול, זה בשביל שתבואו עם אותם האנרגיות גם לשעה הבאה, והנה רמזתי לכם שנגמרה השעה הראשונה שלנו יחד, אבל אנחנו נהיה כאן אחרי מהדורת החדשות, עד אז אנחנו עם עומר אדם, עדיין על אותו וייב, עדיין על אותו וייב, ריו דה ז'נרו, חדשות וחזרנו.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ערוץ אל מיידין מדווח כי משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה בסוגיית המסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, מודיע, ישראל נותרת מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא ישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה, שמטריע מפני חשש לחדירת מחבלים, הוכרז לפני כשעה בכמה יישובים בסמוך לגבול, זאת לאחר שמספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר. כתבתנו בצפון אל חדד מעדכנת שכוחות צהל סורקים את השטח ומעריכים שהאירוע קרוב לסיומו. גבר כבן 65 נפצע קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין קנדה וקטר במסגרת בית ב'. מוקדם יותר, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב' וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. בשעה 4 לפנות בוקר תיפגשנה נבחרות מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א'. ובכדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב 102-98 במשחק השני בסדרת הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי תוצאת הסדרה כעת היא 2-0 למכבי, שאם תנצח במשחק הבא בסדרה תזכה באליפות. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.
6: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו במקביל, אלי תפגיש בינינו ואותי תציל פוריל, אני לא מרכין ראשי למטה איש אותי,

שרית חדד, סבלימינל והצל הסוד, חתיכת שלישייה, פותחים שעה בנוסטלגיה. גלגלץ, חזרנו, שעה שנייה, וולקאם בק, ברוכים השבים, מצטרפים, נמצאים. אנחנו במסיבה שלנו, ללילה הזה אנחנו שמחים להיות כאן איתכם, לפתוח את הלילה, את הסופש ביחד, עם המוזיקה שבחרה לנו אותה גיא ניג'אר, נועה קולטר כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. אנחנו ממשיכים לשחר תבוך, שממש לפני שבוע היה כאן, התארח בגלגלייב, שדרך אגב את הביצועים שלו משם כמובן ואת האירוח המלא יכולים למצוא בכל האפליקציות ובאתר גלץ גלגלץ. אז בלי עוד הקדמות מיותרות, שחר תבוך, אימא יד אדון, השיח של רמת גן, גלגלץ, התחלנו. Let's go.

צורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לרחוק.

עדן חסון, מדליקה לי הכל. מקווים שגם את האורות ברכב, אם זה לא כבר על אוטומט אצלכם, מאוד חשוך שם בחוץ. אז אם אתם באמת בכבישים, שימו לב שאתם על זה וערניים, מסתכלים במראות, עושים מה שצריך בשביל לנסוע בנחת ולשמור על עצמכם שם, 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם במה להדכן אותנו מהכבישים, מוזמנים לכתוב לנו. רק אם אתם לא אלו שנוהגים כמובן, אנחנו עם אתניק סיישר מאלבום הבכורה. זורקים אותנו אחורה לניינטיז. ציפור מדבר.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

ים חתמון ואתר מיינר ללילה טוב יותר. 1.34, גלגלץ, המונדיאל השנה, במונדיאל השנה אנחנו זכינו ללא שיר רשמי אחד, אלא אלבום שלם מטעם פיפה, שבתוכו יש 18 שירים, עם שיתופי פעולה של מלא מלא אומנים גדולים מרחבי העולם, אז מתוכו אנחנו נשמע את של שקירה ובורנה בוי, שהוא ראפר שידוע בעיקר בסצנת האפרוביט, ושקירה שכבר יצאנו לשמוע אותה בשלושה שירי מונדיאל. קוראים לזה די.

היי מה? 1:42 גלגלץ, כבר נהיה קצת מאוחר, לא? אז אם אתם שם על הכבישים, אולי אתם מתחילים להרגיש את השעה ואת העייפות שככה נוחתת עליכם. תהיו בטוחים שאנחנו נהיה כאן עם המוזיקה כדי להרים לכם, אבל מומלץ, ואפילו כדאי שתעצרו רגע באיזו תחנת דלק, מקום בטוח, ותתרעננו רק, ורק אז תמשיכו בנהיגה. בכל מקרה, אתם יודעים, 0529-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם מהדרך. אם יש משהו שאנחנו ככה פספסנו ואתם רוצים להדכן אותנו, כמובן שרק אם אתם לא מאחורי ההגה. לכל החוזרים מבלומפילד או מהיציאה שאחרי, אם אתם עדיין באורות מההופעה, אז נראה לי שכדאי לכם להגביר, כי האחד הזה הוא בשבילכם.

פספסנו ואתם רוצים להדכן אותנו, כמובן שרק אם אתם לא מאחורי ההגה. לכל החוזרים מבלומפילד או מהיציאה שאחרי, אם אתם עדיין באורות מההופעה, אז נראה לי שכדאי לכם להגביר, כי האחד הזה הוא בשבילכם.

היינו עושים אהבה, כנסיית השכל. איזה צילים לסיים איתם. ביצוע לייב שלהם כאן אצלנו בגלגלץ, והנה גם הביצוע שיסיים את הזמן המשותף שלנו ללילה הזה, שעתיים של מסיבה. שמחנו להיות איתכם כאן, להתחיל את הסופש על הצד הטוב ביותר שלו, עם המוזיקה. אז תודה לגיא הניג'ר שערכה לנו אותה, לנו הקולטר הטכנאית שאיתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה, אחרי יהיה כאן איתכם לאורך הלילה עד אור הבוקר סולו גבע. אנחנו מסיימים עם רד הוט, צ'ילי פפרס, גיב איט אווי. שיהיה לכם אחלה סופש.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הנסיעה. במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר, בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה במסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, מודיע, ישראל נותרת מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא יישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה. כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה, שמטריע מפני חשש לחדירת מחבלים, הוכרז לפני כשעתיים בכמה יישובים בסמוך לגבול, זאת לאחר שמספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שכוחות צהל סורקים את השטח ומעריכים שהאירוע קרוב לסיומו. הולך רגל כבן 65 נפצע קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים המשחק בין קנדה וקטר במסגרת בית ב' בטורניר. תוצאת המחצית היא 3-0 לזכות קנדה. מוקדם יותר, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב' וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. בשעה 4 לפנות בוקר תיפגשנה נבחרות מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א'. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות. Britney, bitch.

0: בריטני ספירס ביקשה עוד, אז ניתן לכם עוד. גלץ וגלגלץ, לילה מסיבה, ככה אנחנו מתחילים, שעה ראשונה ביחד, כמעט 7 דקות אחרי השעה 2 בלילה, ואנחנו רק מתחילים פה איתכם עד הבוקר, מלא מוזיקה מרימה שגיא ניג'אר בחרה לנו, טוב טוב טוב בן שני, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ואם עדיין לא הגברתם את הרדיו באוטו, זה בדיוק הזמן להתחיל את הלילה הזה, כמו שצריך.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: יודע, מקום ראשון מאלבום השם יעזור.
2: שמעתי התחלת לדבר איתו, קצת מרחפת לאחרונה,
0: 10 רמות מעליו.

אומר טסי, האמת שצודק, לאט לאט לאט גם בכבישים, אל תמהרו, סעו לאט לאט, אם אתם עכשיו חוזרים מבילוי, מסיבה עדיין בדרכים, תראו שאתם סגורים על מי נהג תורן, שאתם מפוקסים, ערניים מאחורי ההגה, גלץ וגלגלץ, 2:20, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, שימשיך ככה, אם בא לכם לספר לנו משהו מהדרכים, אם פספסנו משהו, 052-90-2002. אנחנו שם. ואת השיר הזה לא צריך להציג.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלץ וגלגלץ, אנחנו חזרנו, ממשיכים לשיר הנושא של האלבום החמישי של מרינה מקסימיליאן. קצת אלקטרוני משלבת פה, וזה נקרא ריק בחלל. ככה זה הולך.

אני רוצה לתת לך רגעים למצות איתך את החיים, לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה, לא לבד יותר בתוך החשיכה.

Bring Your Love, איזה שילוב, שתי ענקיות פופ, מדונה וסברינה קרפנטר, גלץ וגלגלץ. טוב, מה מאוחר, נו? עוד 17 דקות, כבר 3 לפנות בוקר. אז אם אתם מרגישים קצת עייפות ואתם מאחורי ההגה עכשיו, תמיד אפשר לעצור בזהירות באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים, כוס קפה, להתרענן, תהיו על זה בנהיגה. ואנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, לא עוזבים את הפופ. Yes and, ככה זה נקרא.

More than you know, מה נעשה? נגמרה השעה, נשמע חדשות, חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה, לילה מסיבה, גלץ וגלגלץ. תישארו איתנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר, בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיעה לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה במסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, מודיע, ישראל נותרת מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא יישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה שמטריע מפני חשש לחדירת מחבלים הוכרז מוקדם יותר הלילה בכמה יישובים בסמוך לגבול, זאת לאחר שמספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שכוחות צהל סורקים את השטח. ארצות הברית הודיעה היום כי היא תומכת במעבר של ונצואלה למשטר דמוקרטי. בהודעה מטעם מחלקת המדינה נמסר כי ארצות הברית מברכת על הפגישה בין ראש האספה הלאומית של ונצואלה לבין נציג הממשלה הזמנית, בהם הם דנו במעבר למשטר דמוקרטי. דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, הצהיר, ארצות הברית מבינה שסדר היום הזה כולל סדרי עדיפויות מרכזיים, בהם שיקום המוסדות הדמוקרטיים של ונצואלה והבטחת חירויות אזרחיות חיוניות לשיח פוליטי פתוח. גביע העולם בכדורגל. קנדה ניצחה את קטר 6-0 במסגרת בית ב' בטורניר. מוקדם יותר הלילה, שווייץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב', וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. בעוד כשעה תיפגשנה נבחרות מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א'. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.